0: ja, og det rysninger. Og så det sint delt opp. Solen, hun fremme med åkastene, og ærastene til her mjørsen kom frem. Så det sint delt i morgen, og det det faktisk jeg vil gå vant til åkne det. Jeg vil ikke til 8 meter skum til rysninger, i støvom ganske oppe til kjem. Så vi skuttet så godt om, og nå fyrre parten regnet til elavøver, og sveitene parten klørene så til hovedet og små skuttet, og kanskje også det. Så det som gjørs det, og han kommer og avgjørskar den dagen, og det sjående mot i aktene. Så det så med støyene som hadde problemer med gjørs det, hva utgjører som kommer at det er det veisende. Og i morgen til 20 meter kom det Østninja, og vi stod om ganske opp i 13, men 13 versen er mye etter sånn i 28 meter kom det. Da var det småskudja og i røde tors, og så etter mjørska i støv. Og hiten vært midten 20 og 15 stig.
1: Ja, som vi hører jo at der, så det er mjørska, og her som mjørsken ligger, altså til ja. Det så som man er en sånn sted, så kan man finne seg ålder, eller finne gåvegg, klorsk vever og greier stedet.
0: Ja, man rymmer om platene, så... Så blir det bedre.
2: Sommarmorgon.
1: Elskar til endan øyder øyne. Han er ikke sanker som innspalter. Han er ikke nødger, men det er Ragnar Sundstein som synker han. Og her finner han spalten inn. Og Ragnar, ja, det er ikke nødger sanker, men han er en gammel sanker. Så hva heter han så? Det er ikke det at det er en føyngerdagsgave. Jag vet inte hur jag ska börja, men jag kan börja med sanken om. Älskar vår till ändan. Vad är det för sanker?
3: Ja, det är en sanker som Abbemoin i Saldafäre, Jakob Olsen, skriver i fjöret till någon. Och han var en människa som var sönder kycklingar. Och det var en av kycklingar som han skrev i den sanken. Och han var faktiskt annars dejadömd av tobersklån. Han är 25 år framme undan. Ta skriver han ösn i en annan kända sang som heter Kväva veren utan Jesus. Men han är så ofta en inspalder så huxar jag att jag fick höver till att synka en sang så valde jag hända han. Här som vi är ganska synder till familjen av tjocken. Han säger nämligen Ongen däver kämur ta att du suttja skallt fyra tär och tynon Jesu hjärsta är kallt. Det var en sån stäffästning av att han har kände han den här karlögan från Gode att han helt lyckat till ändan och nu tar han helt ganska att han ser att det är vår kommer så skriver han den där sanchen som han hälsar han till familjerna som satt efter men han kom sen och sen här för
1: Yes, när sanken älskar att ändan nu ser det till familjerna ja det var så lös att det tog fyllt ut trusjar i fjör så fäckst hon en gave kan fäckst du en gave?
3: Ja, det var bötterna som var tyst till att göra en föringarskav och det var ett studiet tog ju tja introvert studiet tja Hans Paulsen i Runavik och jag blev fullkomlig att tidsna bålet och det här är släckt och när vi är inte något som jag har drömt om när han dog. Jag vet inte om temana har hållit till att det inte är så hållt illa till att de vill göra mig den där målagan.
1: Det är då ofta en hej eller hej du tar ofta en tås om det att du borde faktiskt vara i studiet och sånt jag går in.
3: Nei, slett ikke. Det er slett ikke veldig nekker dreimer som er på nekker måte. Men til så da må man vel ha synsje ved å synsje nek og øsne framførst ved kvørst i midtelen, men det er mest for å samkomme i høpe. Det er flere som har hørt med synsje tog vi til å møte her selv, så er det alltid strøyma og la strømt, og det kommer nok så lengt, og fem vimersinger, så jeg sa om at det er lust og høyre og dama.
1: Ja, det var en av forsankeren og gjelde med Søltafyr.
3: Ja, det har vi faktisk vært mellom 34 det var.
1: Og så er det han, du nevnte det da Lugge Bergen, elsker vårt lenden til at du valgte denne sannsyn, tog at du helt den ganske, nå du fikk sånn å gå fra familiene, og ganske, det er ikke jeg til. Nesen sangren elskar til endan. Hever, altså han stender ui nutje sangbøk hos folk, som er nutje 46. Men er det her en kjente sanger ui brødarsamkone?
3: Ja, dette er sanger som er velkjente brødarsamkone, men kanskje ikke sånn eik og tomt her. Og jeg vil ikke være nekka særligt innspalder av professionell og ikke nekka studieutgaver av sangeren, av tuttningen i jøkken tøyner, men tog tanke til kanskje at det var øyne en årsøk til at det valgte just hendene sang.
1: Og hvis en sang du sier, hva er det han sunnet til, elsker vårt enda nere til en gjerers solmer, eller hva er det for en sang som hva er det han mest brukte?
3: Ja, han var øyne brukt til gjerre for sanger, men han var brukt som en stedfesting av at Guds karlige åkere, han var lukket til enden, og tar man kanskje bruk for det, og så er det en funnig stedfesting å få at det er helt heldt. Og som kanskje kunne lagt at seg etter spørsmålet det var til som gjerre for sanger, og jeg vet ikke om det er rett å nevne det, men til langt og nå nøkker år siden pappen må be meg synge hendene sangen til sånne gjerre for, men han er så kjærlig enn så.
1: Så det är han hade en ombyggd sank på tamma då.
3: Uppenbart så som man kan säga. Och pappa monterade det så såna rabba mån så. Så att det han det
1: han hade Olaf va?
3: Han hade Olaf Olsen ja.
1: Och att få kan ska man känna gå och färre studier men så där färre studier rent praktiskt alltså. Hur ska jag checka det här kvar när man ska ha tonläggare och tonlägg och allt möjligt. Hur ska jag checka det här för sig?
3: Ja, det är ju så att det på samma sätt att det var i introvert studio som sagt, så Hans Paulsen så det var först att ta kontakt till hans han är ju han utskriver att jag går kort så han visste om det där och så är allt heller natoj men han är näck upp till mig över han är näck var skrann i fjör han var kapellmästare till Joel Willowchen och han var näck inblandad vid Höjdalar och så skulle jag alltså pura avskriva blä komma och förstöra planer så men han är så sagt gott för dig och vill det själva det fylla dig upp så vet Arland att tulja och jag så för det först för bojan och så prövar jag sen jag sanje nära för jöknon och ta var för att finna kaffe dorar man skulle ha och kaffe rytm man skulle ha och så måste han vända och kaffe jag för man skulle ha jag för Arland han har själver og så tar jeg han så jeg hukte gjørte tøvnlandsen til etter, så sendte jeg meg tøvnlandsen skulle jeg prøve, og det er jeg omgående rundt av oss, det er stod i tøvnlandsen, det er mangler selv stemmen, altså høves med lyren, det er bare røttene, så skulle jeg finne synes jeg det er inn, det er jeg selv rundt av oss, men det kom også en leie, og tar jeg så jeg prøver denne grafer, så helt det, nå får jeg det prøve, og och så får det och vi stod i sjön och han vi tog den där för jacknon och ta kom så i kassan och han helt så att det är snällt att finns ju ganska akra ära stämma in och i Nyland och sportade om vi visste när han till det och så helt det att ja kunde ju inte be little sister hon där damen väl sin jacknon helt det snackar man ser som hur ju när ut så lös men som var det familjen och det så hon så synker och kaur i Nyland.
1: Hvor er hun?
3: Hun heter Hanna Heinsen, hun bor i Saltengara. Jeg er ikke venner vi har stått i Arboi og utgav, så da jeg var tidlig opp, så sier han, så måtte få ankerne gjøre det ut. Ja, det gjør han ikke. Så finner ankerne til det, og sier, så godt at man øye gav av viner, kjenner meg folk, og jeg vet at han, Jan Magnus Gunnrym i Saltnesen, han hever at utgav fællas som heter Håganes. Og så spurte han om han kunne gjøre det ut. Ja, det var gammel, og jeg sa, det var lestelig på en av veien.
1: Som sagt, Abedun og Hivrist, men leie, er han ikke leie?
3: Nei, han er ikke leie til samverst Nudjo Godsfalk Sangbøk, så er det en som heter Grant Colfax Tullar, som er just leie. Og det er alltid sjolver er lagt lea, og det er han er nok ystan til akkurat en annan sang som hever haft samme lea. Så hever Jawa Vali hans her øyren.
1: Ragnar Sonstein, vi får takka samrådena. Vi får høyre enda nere sangen, elskar vår til enda.

0: Vi tar då her Sanchin Elskavur til Entan, og en sanker som Ragnar Sjonstein har finnet innspalt, så som Appi Hansar Ørste Mienhalla av Sjokra. Lev om.
1: Sommarmorgon.
0: Og her som døven det holdt trusk støkkere til Filmløkafestival i Italia. Og jeg skulle til at Jonve Thomsen av Tranen nå. Kan man det, Jonve?
2: Kan man det, Karre?
0: Ja, hver det tid i Italia?
2: Jo, vi støtt i en boie her i Italia som heter Riccione. Og det her som eller Filmløkafestivalen er.
0: Og hva det til for en Filmløkafestival som tid er referen til?
2: Ja, det en festival som hever nøytjene er av versen nå. Og her som, ja, her som alle filmlager ur Øtlenheimen faktisk, og Øtlen støy er kunne lovdekke.
0: Og hvordan er det lovdekker er til enda festival, hva er det?
2: Ja, til sammen er det da 3000 filmlager er fra Øtlenheimen nå. Og vi så holdt trus som fra størst.
0: 3000 lovdekker, hver konkret av fire siden er det?
2: Så ja, vad ska ta gång och faktiskt fyra sig av stronten här på en. Det heter en sån stranta bojor. Här som det har sett paddlar upp efter ökningen och här på en. Så det här är framförslag kan gå fyra sig. Så det är inte i en av större höllande än näka. Men det är simpelthen fram i stronten.
0: Och så kan du med de här veckor ge dig av de allra bästa.
2: Det är nämligen av de allra bästa. Och i det här halter vi till här var ni 83 grader här på en.
0: Okej, så det här är hatt jag tycker.
2: Ja. Det äckligen jag hört, det det. Men det har nu inte varit så gott av.
0: Ja, nämligen. Om vi lukar för det här syndrom stack först, kvart är det kvart framför att hit där nere?
2: Ja, alltså vi har sett en framförslutfirma. Hon är av 12 minuter. Och vi är som sagt hos rus, låtäckare. Och det är bara kvinnor och det är män vi. Och det är i allt som hon fyrstan till femhållsrus är. Så vi har sett en framförslutfirma. Og det vi altså i muskån serien inni og i framførselene her som vi ikke øtl inni av patten og atlantvina ötler i byen, ötler i endan og så løker inni midtelen. Så til sammen er vi da gøyden og i tøllen mot.
0: Og har det rikket vel og hittet noen til avskrøsjes i framførselene?
2: Ja, vår skal det rikket vel og det kjipet så langt meg at ötlerne vi slipper framføre tverd kjøkjaterer og i hans her vikene vi slipper framføre

0: trutjaferder, og vendingene til litt om morgenen, og tar oss alle, da det øyelig hårdt, og gulvet øyelig hårdt, og sånn akkurat, men vi klarer det. Og så litt framførselen, der det så om kvöldene. Ta i solen, altså sånt om kvöldet, ta solen i seg nye, så ta i måneden bedre, jeg kjører fina god.
1: Ja, nemlig, ja. Om frem til at, at nå sånn at Henrik var jeg følt i Erstand, for jeg er så følt at alle hinne i filmlagerne som kommer rundt og rødden hjemme, ja, da er det vel?
0: Ja, jeg vil si at, at dette så, altså, lignende kommer alle sammen fra, og det av ekle imisk og støye, her er bare rønter og ganske sindemare og rønter filmlagere, og her kan jeg med lavne nevne et liv som kommer i Japan, som i høytsklasse. Och det är fantastiskt att släppa sutjatorg till att för mappar ska ligga. Det är helt fantastiskt att sutjatorg.
1: Och men det är så också om filmlag. Nu vet jag att jag hade rätta mynt i hötten. Men är det ambos filmlagar eller estetiska filmlagar som tid framföra?
0: Ja, det är faktiskt jag syns av avon. Det är där jag syns av ambos filmlagar. Och så har det estetiska filmlagar vi i östna. Men så har det östna bötta filmlagarna. Som vi östna lägger detta att visa. Att vi kan vara ju alltså alla filmer vi har öppna stöja och så vi har en synsak för kan man säga.
1: Ja, nämligen. Om från det här gör filmlag och det är kvart gör du så i frut och inne?
0: Ja, alltså i frut och inne tar er det kanske. Vi byggt bara bort vi en strånt. Så det är ganska nog snäckt vi för nya strånterna. Annars har vi först nog ska hon ha gänga kafé och shoppa. Och jag är till dem så var vi en utfärd till Samarino. Som ja det är ju en tur med kör härifrån och så har man ett öppet lotage under en workshop som tar sig på Fiji här av festivalen och nedpå och just kallt det var ett öppet pool party så det är imst gott av från nedpå
1: ja nämligen
0: så vi får att vinna gäng
1: nedpå ja nämligen det var det tre för det där är kan få det borsjurs när det är gevande affären sådana festival.
0: Ja, det är ordentligt gällande affärer av en sån festival. Vi var det första färs i 2023 och brunnaliga skulder vi färde coronatöjande med så kom corona och det blev allt ärlöst. Men så tog vi det uppfattar och så tog vi att första sin i 2023, vars efter i 2024 och så efter i år. Så jo, vi får ordentligt näck på sjur och vi får näck på utlåster från Ötlund, Hinn och Linn och Ötne. Så det är bara helt fantastiskt.
1: Jonna Thompson, jag vill tacka för samrådet och inte tycker hon allta bästa och gåa Ötne i Italien.
0: Ja, tusen tack för det.
2: Sommarmorgon.
1: Vill du veta och synder om Hans Christian Andersen och Søren Kirkegaard och om borardikar byggningar i Kjeppmannahamn så kan du färda en gångkultur samman vid Johannes Myske runt i Kjeppmannahamn och sådja hese stöden och höra om hese personer och byggningar. Och god morgon Johannes.
3: Ja, god morgon.
1: Ja Johannes, du säger att du måste färda en gångkultur vid här runt i byn och Kjeppmannahamn och betäcka Søren Kirkegaard hos Andersen turen, ja. Kan det här för en tur som tog gång runt i fallet flera fallet gör?
3: Ja, det är så att säga att Søren Kirkegaard och H.C. Andersen har levt sig till Ola i Tvindbarnsgröna. Søren Kirkegaard var född och i Kjemmanhavn och levt i här allt sitt liv. Och H.C. Andersen han kom här som 14 år gammal och levt resten av sin liv här i Kjemmanhavn. Så vi färger till stöd som är Ola i Tvindbarnsgröna gammal och vi gör det byggt med gång som är det här. Och så är det för att säga att vi Hans Christian Andersen, H.C. Andersen, här är en ekvar standmyndig ur forskjellion Sögdångdramon som vi digiter. Och vi Søren Kirkegaard, här är man så fest nöker citat nyr i vägen. Så det här är jag då i snitt.
1: Och hvis du ska fortälla sig om, jag lägger och tänker dem, så du kommer inte ihåg runt och du kommer till att citat jag Søren Kirkegaard. Kvart kom det att citatet vi är och kvart kom det vi har fortalt om det?
3: Ja, så här är ett citat till Søren Kirkegaard. Det är placerat utanför det här som man bor i av Nytorv i Kjøtnavn. Och här ständer att det tås alla helst vid bud. Och ja, och till att sådana här som var ovanligt ta dövund ta tås av vaksin inte så mycket vid bud. Bud kan vara bara några som man bara skulle få akkurat som i och så blev man vuxen, så blev man en ordentlig personer. Og han sier så jeg er tåse helst i bøtt, tror jeg at om de kan man velne at de blir på ordensmenneske. Og så er det typisk det Kirsegård forventer han setning som vi, og sier at tåse helst i bøtt, tror jeg at om de kan man velne at de blir på ordensmenneske. Men de som er blevet der, å herre med god siden. Så at vi har blivit et ordens menneske takk, at det mer at det to takk som Erik har, for 200 år siden i opplysningstidene. Og ja, og Søren Kirsgaard, han vil øye nek at mennesker skulle blive unikt, og de skulle blive sjølve. Så jeg blive ikke ta tøyer samfunnet om et ordens menneske til nære som Søren Kirsgaard ikke heller så veldig godt.
1: Så att det är synter, ja, att det kräver synter fragren, det är också på omgivet med att man ständer vid följt att det är liksom skilja kvart detta snurr sig om.
3: Ja. Så nek av dem och det har hårst av det synter om Kirsagardaren. Särskilt amerikanare tar vid att synter om Kirsagard och så östna tyskarar och holländare och fransmän tar vid att synter om Kirsagard långt i andra komma till den.
1: Okej. Okay. Jag skulle lära mig att börja allt och vi rausplåse så kan jag titta härifrån. Och så till dem jag till från en ny torv.
3: Ja.
1: Storske springer vannet i rösten och ställer som det stäcker av. Vad kan man fortälla här?
3: Ja. Till så att säga att Storske springer vannet här känna kackar. Det är det avmärkta torv. Det som så inte är en poänglös standpunkt om ett äventyr till Hans Andersen, men han helt så ett litet äventyr om storskarna som kommer till Danmark. Och det blev så förtäljat att vi inte är efter storskarna här och det äventyr är att han sövar hon är omvärt till Nukobot som spelar och så inte vet efter storskarna. Och en storskare han är olja. Han är väldigt stor, han är väldigt länk på en och väldigt slön på en. Och ser bötterna till Arka så starkar när vi att till en jordfuckler tror jag att dimensionerna är så ojavna. Att bojnen är så länk och tom. Och Hotte Andersen han diktar så vidare att starkarna tar sig att se ut i bötterna till falsen i tjejsen är runt någon som stann på Arka starkarna. Og til øyndronker som ikke er der, starskanar han heter, og søvann hun er det så vi at ødvendene som har vært der, starskanar har få vært det, syskjen fra starskjennom, men Peter som ikke er der, han fær så et livende syskjen, så det er hans ikke sånn mask, søvann kan man si. Ja,
1: det hadde kjent om kjente søvann, da?
3: Nei, jeg hadde kjent om kjente meg, og faktisk er det så løst at at det fleste standpunkt når vi kjekker man av utført hva som er gang til til, det er søvann om en møver, og så er det at med det å heve møveren, det er nok så akkurat som utkjenter og synder herrer søver. Og det er det vi har sett det sen, at man skriver at det er kjente søvner som Leha Frue og Profession på Østen og ja, Kajsnes nyfleter som är ju olika som gåvar och lyckliga söver, men han är väl ett ullande kvar söver. Så även för som är nog så hör faktiskt.
1: Så i och med att jag tar man visar en turner så lär man kanske åka nytt några. Och hur har det här söver som han säger känner sen?
3: Ja, Tim Winningen, ja. Så akkurat som vi säger att det flesta vita sitter om. Hur ska så vitt vita upp om Hans Andersen? Og alle av dem man kjenner per kjendaste søvner, og her pleier jeg fjerde til jeg hvis de vil jeg endelig høre per søvner, så kom det færre av Jørg som heter Hans Christian Andersen Experience, som ligger av Brødsbåten, og så ser han det færre ut av hit etter den lille havfro. Jeg har ikke så ikke vidt, og resten tror jeg at avstanden blir nok så lenge til man går midt inn i bøyden.
1: Ja, men du ändå så du först så en tur att det är en tur på 2,4 km men det ändå så vi ja har någon chat till Kongalia Bergasand och så den sorts diamant. Vad kan jag fortälla om det stöna?
3: Ja, oj har någon chat till Kongalia Bergasand hashtag så stampment den app ja så kanske gott. Og her er det nok så alltid jeg fått litt at hemmeløkene, de første standpunktene som vi kokte etter under Rathlossmann, og at det første standpunktet her akkurat som hikker Hans Andersen, han hikker akkurat som oppe etter, og han hikker ut etter, og strålene, utstrålene, så han er glede og luftsmøt. og standmenten av Søren Kirsgård her er det som sitter han og groplar, så han er ferdig via det her som er ferdig at det er nye sasjonen. Ja, og så enda vi så framfor Kongleia Bibliotekssalen, og det tror jeg at her er en framsynning her man kan sitte handrit bare fra H.C. Andersen og fra Søren Kirsgård. Det ferdig så ikke inn ved turistene, men jeg er som ender turen, og så sendte jeg opp selv at det er ikke etter det.
1: Hvor er det sier først som blir komme, eller som bokker sånne, bøker sånne tur og kommer tur ut der?
3: Ja, til Tudora, en skåns og til turister. I havet til å gjøre stokke første turer, så pleier jeg at til Facebook-bøker som heter Førengar Kjempanalen og Førengar Damask, og så lyser jeg at nå er det en tur av førskolen, og det er vi gjørs det. Jeg tror ikke jeg har fyrre ferien av det. Men først og fremst er det turister som kommer.
1: Du Johannes, tøyn fasta sjøen av Kirkegård, ja, tøyn har nesten skrevet en POD om mannen. Hva er så fascinerende vi sånn Kirkegård?
3: Ja, jeg holder at til tøy at han passer vel til akkurat fattøy, som sagt. Han levde for 200 år siden, og ta var den denne omstillingen fra mye med og til tøy nødt til tøyene og fast skulde hjertet som finner seg selv. Og jeg holder at at det er livet videre, at han har lyktet omskiftes tog vi her som det kommer nødtjurevelsinerende tøkne som omskaper at arbeidsmarknaden i hokse på vidløyde. Og på samme måte kanskje folk skulle ikke finne seg selv om det er nødtjå. Så jeg alltid hadde nekk for det av takkmål som var det. Så da er det i 1800-tallet noen tørrer som kom alltid til han. Og så kan det jo utfinnsvare seg.
1: Ja. Vi kan tänka att Anna, Anna som tog östen 24, tog en gång till att hitta till boradik och byggning och ödjön ganska. Kanske lika grejer som stått för dig, vad är det för att du boradika byggningar som är så avvärt i Köpenhamn?
3: Ja, det är så att det är byggt för kjolver och du i Örestad syd och det är ett ödjö som fyller träd på Jansjöjande. Det var bara marscher, det var ödjö i röver och nu 23 år sedan så byggt var 13 000 fast bjärg. Og det er ikke så byggt, altså etter mye standarden her, som man røyner å fremge ordartikløyga og i bygning om til forløs at det meste av CO2, det er utløst, når man bygger bøyer og bygger bøyler tilfølt. Og nekklart om en bygning som i rute, så tar det bygget etter ordartikløyga. Jeg kan takke en bygning som vi tverd til, det er den siste vi tverd til, han møter ressursrekkerne. Nei, omskyld, han møter Upcycle Studios, ja. Og det er en bygning som ble bygd til vi at man kjørte metrostasjoner som gikk ut til Vestamarker, og Vestamarker metrostasjon til her som Ørstadsviker. Da var det sånn at man støtte disse metrostasjoner, og at her var fullt av betonetje, og så var det først kveld at blantebilene tar vi litt ned at spøyde med stasjoner, og så var det lysender av betonetje etter og i blantebilene. Og tar blantebilene, tar kortet seg ut til disse her grunnene som vi der er blevet til Upcycled Studios, og så helte der det som var etter av betonetjene nye og i disse her bygningene her. Og her og fremst så har man bare brukt vindøye og horer som enten å slaffe øron bygninger. Ja, så her er det en måte at bygge bygninger og her man har rønt at mykka om CO2 avtrykket som bygging ofte gjør.
1: Ja, det er også man avhørte bygninger. Du nevnte det ressursrekkerne, hva er det her for bygninger?
3: Ja, ressursrekkerne til den neste bygninger vi får til. Og her er man på en måte tidsjort de bojere. Her var det forløs at Karlsberg-byen i København, han ble ombygde til at uiboer og kjemmen her i Brytja Karlsberg her, men han Brytjensjen ble flott over til Fredericia. Så er man en ekra og bygningen og en bojerpast som altså gjør det til uiboer. Og fyrir Brytja til store tårnene som er nok så etkjent i Karlsbergbyen, så måtte man tenke og bølgene her kan bygge den nye. Og her tok man så skjær fyrakanter fra Mørstøyne. av tomma byggningen som man bröt ner och det har man så brukt till att byggja den här byggningen som var ett resursräckande. Så det är att det är att man inte nöjter tillfär för rörbyggningen.
1: Ja, nämligen. Och en annan ikonisk byggning är Ayton 8-building till Björk Ingels.
3: Han är till 8-talet, ja, vi kallar bara för 8-talet, ja. Ja, Björk Ingels, ja, ja. Det är sådan första byggningen till en av de första byggningen som vi behöver. Så vi behöver leda upp här till att vara klara så vi behöver se ut i Örestadsy. Och ja, i minst i kjortet, ja, det var ett fel och sånt, ja. Det är ett annat kjön. Och tandbäcksmedlen, han är så öliga väl isolerad över. Och man behöver rönt på att myta orskorna så kinsamt som möjligt. Alltså att man hittar byggningsropa och ge oss. Men här är det inte för ändå norskla och här är det inte något annat gör. Jag lukkar jag får heller ganska bland andra byggningar som är färdig och som är årsöken till naturen till att det är själva byggliga inom borradik om åfällskapet och inom bofällskapet. Och det som vi borradik i åka byggningar till är att ta maten med liv och bara är öliga resurssparande. Så till dem så är vi ett öjnofors vi behöver och stäng fria vi tar öjnofors bilar så döjlas vi om det här fällagsbilar. Och vi har imisk ötter och faciliteter som vi döjlas om till dem. Så musikrum så ötterligt och gör ett klaver i kursen vi behöver och vi tar ett träverstäng. Så att vi kör jätta som en maskin där med dollar från plats. Och så till en annan mat är att få bolag till klaga in till att få falska dollar från resurser.
1: Ja, du heter Bogas där, Anatoja. Kanske rent praktiskt, idén är ganska bra, men hur rikar det?
3: Så jag vet att jag har haft 3 år fungerar det. Och jag har inte tagit det där olja väl. Och det är så att vi kunde se att vi sparar resurser via att ötligt köra gärna släbbara maskiner, men... Men det här är det där det är olja bullet chanter. Det är en bullare att oja en bil så vill man att bära. Och en bil där man brukar se någon till att säga bullare att bära. Lämna en släbbara maskin utan för att köpa en att sova. Och så är vi inte hon som fortfarande som byggt det. Och vi har boende i 3 år och det är inte en fack som är slått faktiskt. Och då ska vi känna att olja är alla just nu. Så tankar man där som har byggt av i kvalitet ett lagsar till en sån. Lite bullningar här, att det känner att jag kan använda en bok. Spela ett första rum i bonar och här, ja, forskjellig socialt stöd, bindutloppar och passionister mötast och till läsebalkar och ja, så det är små lite försvik.
1: Ja, jag är också mer med till det som vidare för allt och då är det kvar är det släpbordmaskinen, kvar är landet senast runt sena, kvar är han alltid bilen, så gånger det väl, hur ska administrera det allt det?
3: Ja, jag hållit att det är alltså sånt det är de som kan vara de kvar släpbordmaskinen lagt där och det är som inte jag vill skriva kvar han fett i bilen, men det är sjoltan. Och jag hållit att det tror att vi känner att kan man använda det runt om forskare. Och så vet man att vi är inte ävande värde bilen på rattamata så är det Marskos nabbeten som är som akkurat som svojer för det. Jag tror att det är på en måte den sociala kontrollen täcker att folk uppbaserar inte och att öjsna att man älverar bilen så röjna när man är värde en av långt och fredje. Jag ska navika vid bilen om i norra. Att man förstår sig av bilen tror jag man var inte att man inte har elever vid bilen så är det kanske Louis som ska bruka bilen och Louis känner väl mer så är det inte att Louis ska få en penna bil där i äldre bilen att man måste tur norra. Så jag har det till på en måte goda sociala kontroller gör det för är ordentligt.
1: Det är nämligen. Ja, vi satt vända till turen så kallar vi på ett fälle till en av de största stunden till Vitsja. Kan du säga att det blir en byggning då?
3: Ja, det är så. Ja, så tanturen har man ute boradikar byggningar och nattturen. Vi kallar på ett fälle och till så är det att Örestad Syd tappar faktiskt byggt av en nattur i området som staten i Danmark läser till Köpenhavns kommune. Och det var så jag bara inte åtta för Örestad Syd till så en naturpark. Och här gänger vi så ut, här är det största fotbollkorn som vi tar upp i. Och så hittar vi det inte efter ja, forskjellion gröten som är i Jöktontan nattur i området. og her det røysen er en sånn rydde løy i vore vatt her som det er etter tve fotla som skuiler som man kan ikke etter fotla om og så vi færre sitter ut og gjør notter i øyne røysene.
1: Ja, nemlig. Du, Johannes, jeg vil kunne sånn tos av lunch om at her, men om så folk av å ha å gjøre at det kommer til kanskje å høre syndrom av Skrisjes Andersen og Søren Kirkegård eller Sucha Bora dikter bygninger. Ja, hvordan skal man vente seg?
3: Ja, så det er en sånn portaler, akkurat det som Airbnb, så er det en portaler som heter Guru Walk, altså Guru, en indisk Guru, G-O-R-O, Guru Walk, og så får man bare inn her og løter etter Kirkegård, så finner man tanturen og kjøper man navn, og så kan man sitte av navnet som er, og så kan man få en lunch til hinturen vi bor her, det kommer bygningen.
1: Super, Janus. Jeg får takke for samrådene om morgen, og ikke at jeg kunne til at jeg har sommer i København, og nekva gøy av tur her. Vi bor her, det bor her, bygningen, og Hanske Kristiansgård og Søren Kirkegård.
3: Yes, takk for det.
2: Sommermorgon.
4: Hetta var en sammandrottur ur sommarmåtene.

0: Og nå sender dere temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen verstur.
1: Temaplatene. Og vi spiller fjord i utgavene til enske hardrockbotsen om Def Leppard. Det Hysteria fra 1924. Hon var första platan efter Djungelbrosplatan av Pyromania och i 1923. Hysteria var givet ut i januari 24. Upptöken har börjat i långt i februari 44. Och drick var upptöket och in över flera grunder som går höra när det är omsättning. Och i 1985 så valde läsaren av Tuya Ritten Q Hysteria över en nummer 85 av listan om över 100 till bästa utgavna i vår över. Det kändaste poptyret i Rolling Stone är inte helt som i Åskåan i 2004 då det sett i Hysteria att vara nummer 422 av 500 av de bästa platinum. Och han säger fjällmiljarna så hade jag att köpa honom ett av lustar hon säger sin hoxan då han köpte utgavna. Flera än 20 miljoner antog är det säljt av Hysteria och det är inte kvarion tonläggare beskåret. Tjej singleplatter var givna ut av Hysteria men inte alla var sändare av allt som var marknaden. Til dømes var den fyrsta og jeg var givet ut i USA, Women, enast givet ut her og i omkron øren landet, men ikkje i heimlandet og brettlandet. Leie var etter munnen tidsje ok, men så ikkje meir enn det. Og Women mengna jeg heller ikkje komme fram om plass nummer 4 av Billboard sølvlistan. Tauta var av topp 20 og en rocklista. Ta Women var sendt av amerikanska marknaden som stegle i august 24 var den fyrsta verlig hitsinglan Animal langt givet ut i brettlandet og juli. Hon kom i september i USA. Brettar hade här till inte givet Bosch någon större viss ans, men Animal satt i hål av heimamarknaden som en tog nästan kan säga er USA så Def Leppard tog amerikaner lugga som upp det i Bosch. Men jag råkade vid att tonläggarna har varit fängnor tog Animal klintra i helt upp av sätta plats i UK singles chart. Äntliga bingo i UK och det var starskåd i Hesumén Atlantshavi tog attarna för Animal sina syersfär grövande djungnån europeiske hitlistanar. Animal.

av ötlum vitjelöven og i forsnån. Og prunalig atle er mat lang at utgåan skulle eita Animal Instinct, eller at det var i kossu arbeidsheite, men det datt bostrattur. Og det var ta mat lang og i fyrra producerumfæren hun seg uppgåan fra seg. Hysteria lyser ikkje årok vi i fyrreisingsne, hva navn jeg annars kunne bent å. Men det var så at 31. December 1944 kortet Def Leppard trommeslåren Rick Allen ut av i sin korvettbili og miste annan armon. Men hinner i bakkalimner bakkar han upp i ingenom om jag kommer att det sitta vid trommorna till Def Leppard. Imisk hjälpetal var utvägade och ta Rick Allen hej vanske vid Hesejek bara fint att halta fram att inspela Hysteria. Platan fick nämligen sitt hejt i ett något fjölmiddel område och av bilvandokne och handikappen och Rick Allen. Han held detta vara helt hysteriskt och bingo så var navnet här. Hejtis lei Hysteria var givet ut av singleplatt i Bretland i november 24 och USA vet jag i januari 84. Det stod det skjedd til et flott 2000 plus av Billboard sølvlistan.

til fermi a plattabaron er atalabon.

Armageddon it or Rocket. Men inte tema totton med en helt öre och lä och jag ångar det kom som en single. Run Riot är läge och så kom det själv att göra av om det är glam metal eller hard rocker. För mig är det bara tonläggor och Def Leppard är några tillkomna män som ser väl vita kostar att kunna varvajta dronja badni och isser. Run Riot hever power, we say. Og let dem høre Joe Elliott, Rick Allen og Hina i Def Leppard.

Sjöldan byrja byrja någon vid byrjan till alltid åkert åren ändla fram och ontan. Till dömes hotten till Rockbosch och Chicago ju var helt särlig. Men det var en särligare ta The Outsiders hötte TV och sin stora hit från 1936 kallad Time Won't Let Me. En konserthånlagare till The Outsiders var Jim Guercio som näga sentne lei hotten arrangemangen till Buckinghams lättos och som efter Buckinghams lei till Chicago lä och i samband vid hotten om sidingsna. Men det började alltså i The Outsiders, eller rättare i 50-åra bolsje som en trus någon bröt en namn till The Outsiders. Jag säger ju aning att det alltid är åkert åren början och sjån det var ens en onkur åren The Outsiders. Men det var bara särstakt miskast i trusen om att den amerikanska popbolkor tog kappingen upp vid The British Invasion och gjorde en sang som Time Won't Let Me och i Ivalest. Hej kunde med ett hit att nu tog onkur donalier och spelade det innan nutjon. Lad oss høre Sanjon, framhaldir etterna, Time Won't Let Me.

0: Kringa fyrja gava morgon, og i dag frutjet over 20. juli. Sigrun Brent til reier vid dagsens første tøynda sending, klokkan 6.
1: Løgtingsloven om stuttar framhaldsutbyggvingar i yrkeskolen hever unga avsetting om sernomsfrøyljan stol til lesande som bæra brek. Eit nu til Tekmons tulltjeng og æra rymeligar tilleggingar av en utbyggvingun som regipa i sambart hese lov. Det sier Alef Magnusson Arke, brek om på. Det strøy vi Estesottmallan om rattende tja einstaklingun som bæra brek. Male byrjei ta i brek om boi fekk fra boan om at ein lesande ikkje kunde fære under lester og hakre name tui ongen heimild om stol.
2: Lesande som bæra brek og heva tørva sernavsfrøyne stole for jeg kunne ta en ubegynk av jøvne tatt vi ånder som er akta det som. Jeg kan til dømes være teknisk stolting, men også er det rymlige tilleggingar. Så det snur ikke endelig mot avisbrek, det snur ikke mot alt som har tørva slik og stole, skulle hava som rattent. Jeg må sikre for ubegynk av ja.
1: Brek om på je hever spørs 4 til metamalaranon, undervisningarstøyrenon og glese.
2: Hei, er det alt ikke avvisande i vi sånn, men vi vil lukke som vi sa at vi talte ikke til nøktande, og at akkur skal hente nok så kjøtt vi er sånn.
1: Og det blir en nytt skole er nå etter sommerfrøytøyene. Hva er loven rettet til det? Hva er det du finner lyft i om det?
2: Det er nok ikke realistisk å huske. For jeg prøver at lovene skal finne ikke komme sammen. Og at lovene skal ikke legges frem og samtidig. Så at det er nok ikke være til å lese skolebrygjen huske. Det er verre.
1: Brek om på i høve spørst. Nei, det har vi takket ved tjøkkenen. Det var Eilef Magnusson Arke som to seg her. Langre samrøva veri tynt noen av døvra. Amerikanske forsøtten Donald Trump hever om telefon dag først Benjamin Netanyahu om støvene i Persa-flekvannen, sier om siden gjen tja israelska forsøttes råharanen. Som lir i avhaldende samband noen tæra midlund, dag førte Trump forsøttes råharan om hva amerikanere hever gjørst i flekvannen, skriver om siden gjen tja forsøttes råharanen og X. En amerikanskur embedes med å våtta samrøvna utan affær i smaloter. Og i samrøvne nevnte israelske forsvarsråharen at han ørskimlaver om turska land og akarde Recep Tayyip Erdogan fortsetter at folkhansere for at heva uttala seg imot i Israel sambart oppslannen av X. Her stender eisne at en Netanyahu eisne nevnte tørven av triktar ørskjøn fram vi israelska marsjøno. NSU spalte jaunleik 1-1 mot i Hamrun Spartans ur Malta og i fyrra distunnen i fyrsta omferri av Conference League Kappingsni ui Jair. Og i distunnen som var vi Jobomuru i Klaksvig, leie Peter Knusen NSU fram om Miskais ui fyrra holleitje, men Tobias Bjørnstad jauna i fyrra Maltesar ta 6,5 minutter vår spalter. Og ikke mal koma træt i distunnen som tog skil enda i 1-1. Johannes Jakobsen, vi merkjere, tog saman om distunnen.
3: Særlig fyrre parser av disse var gode, vel spalter. Få ikke så øyne enn det var malmøvlager, men det er så stort at jeg liker som du har vel et spil, altså ut av Vøtlund, og det er alltid jeg bare med knøy, så kommer jeg kanskje sin til deg på åten og gode løte i siden og holdet ikke, men på spørsmålet så alltid, og jeg husker at et utslutt er vel om en alai alltid.
4: Hva husker du så om møvlagene kjenner så inn at det skulle ut av Vøtlund, at her skulle du vel saknas vinne disten, ankersvegna?
3: Ja, ja, om så fel straff eller vad men drattet där omsön och så är det här och hur så klarar att här att leva under kanske 20 plus 20 grader mot vad det är för och kanske mer än ta och men det vet inte alltså månaderna alene och var inte stora ut där och vis månader var den samma av Malta ja så är man inne här och häver en mövelaga men synte jag vet jag vill sagt Trusleimal i fjörde till Utli så att säga.
1: Säger Jonas Jakobsen och vi mestare, vi Simon Christian Olsen. Vikingur spalde eisne i fyrsta omferi i Conference League i Jar, distrin vera utavadli mot i uslenska linu Stjarnan, altså Stjarnan. Aron Benjaminsen leie Vikinga 8 i 12 minutte, men Emil Atlasson skjei 3 mal fyrir Stjarnana, 2 av taima var Brottsbörsk, og så enda i distrin 3-1 til uslendinganar. Linu spelar i turdistnar i naste viko. Nämnde nu rui samband nu när den samma som hon var efter elfonden för Mövren Brantoridele stod för i välen. Han var attervaldur og heldur fram som formavur. Zacharias R. Jakobsen næstformavur og Alexandra Kjell nevndarlimur. Norrlanda mestaramóti i gongulöfun verður i svörutju i august, landslige fyrreika sig til tæn. Tver af fem FM-kappruingun hefa veri, tver tær næstu veri av breytinu tjafarja ruingafelagi i Havnadali og Ólasøku og 15. august. Kappingar ari endar av breytinu tjafarja ruingafelagi 22. august. Så där vi var vannar, frukslå till friskan vind av synningen 5-20 meter om sekundet i stöven uppe i struk till uppe i 13. Holv eller småskudja och kanske åkust äle. Fyra parten i morgen lå till frukslå av synningen 3-8, skiftande skojloft och iveröver torsk. Hiten detta samtökre 20-15 stig.
5: Vi sender morgenlesteren. Marion og Kolvaløy Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester vi skjønner salmer nummer 638. Takk at du barst, mine bire. Og etter lester salmer nummer 21. All gode feier, du ikke smilt bent. Det var salmer nummer 638 og 21.

Lenny og Callum Scott er leie Stay. Klokkan hon er 90 minutter iver halkon 8. Anger hendingar til deg i dag. Det var hendan deg i 2004 at en kjent hending i enskar søver Jack Fyrisi og i bøynon Coventry. Fyrir at bjerg og i bøynon til at få dem å slippe undan at de høve skatten som med vår eilskvinna Godiva, Grøyven, Leo Frick, hei lagt av felt i bøynon, gjør det jo når jeg var taget med å transere, hva skal man si, Abjavik. Leo Frick har ju så kämt sagt att han förbärde att lacka skatten om hon röj spelade att en jögnen gött när vi på inom. Gott det var sport i honom. Man hade ja. Och hon tog av. Följt ju på inom fratt i och mätta. Och hon tegade större viring för elskvinnen. Och vid viring för henne så gör det ödle av att läsa hårarna och dreja gardiner för vintagen. Så ången skulle du sucha henne röja nackna jögnen på inom. Men självande här var en som inte klarar allt oss här. Peeping Tom, Tom luraren, han lurte. Och sökna syra som röfsing så gör det som blinter av hesson. Hör vad sövande är känt så är det sövfröringar Iva Sömer och omhetta Berlia för fram. Det var snänt att det ändå i 1512 allt rush är att den enas 15 eller 16 år gamla Lady Jane Grey var lust som drottning av Englanden. Detta hände efter att han under kongren Edvard satte var dejer och protestantiska ealsmän röntade och förra fyra att han kan tälska Maria Tudor fick trönna. Men Jane säger att inte lunch av trönna efter bärs nudge dejer som drottning rönte Maria eller Mary Jane. Mary Jane är trönna och sätter henne i fänkahus i Tower of London och Mary tog vid Valtnum. Hon var herrent och refsade protestantarna harst och fick då i navnet då tog i bötnaden från Maria till Mary. Du nu kjem Bloody Mary. Og i dag det en cocktaildrikker som kjent som Bloody Mary. Franske bartenderen Fernate Petitot. Vi ofta sagt å være med av når vi fann opp av drikken her, eller drikken om løy i 1921. Og i første hand var det bare vodka og tomatjuice, men da vi Petitot flyttet til New York og i 13 og før å arbeide til å få inn King Cole Bar, för en blandad krydder som Worcester sauce, tobasco, salt och pipar och så citronsaft och så trycker den fäktan en kända stärska smatchen som man lever i det. Det var enda dagen i 1590 att franske godfröingren och kyrkje reformatoren John Calvin var fötter. Samma vid Martin Luther är han en av högspersonen och i protestantiska resibötene som brötte Europa i 16 öld. Hoxander Hansara og godfrøylig utlegging som han sauna i sin kjenta høvesverkje Institute of the Christian Religion fra 1536 leie grunn til leie under det som vi dekker at han reformerer i kyrkjelæren etla, kalvinismen. Kalvin er kjent for sina strenge lærer om fullvelde gods og særlig hotet om predestinasjon, altså det hoxander at god fram og undan har valgt ut hverje menneske vil ha frelst og hverje skulle glætast. Hoksjoner hans rör sprötte sig kött till Skottlands, Nyland och Norr-Amerika och här var mest bär i kyrkjelöv, mäntan och boskapar så vid Västerhamn och Lugas sönen. Man kan kanske se att USA är ett land i här kalvinismen har sett sina djupaste spår. Tar först och ensko puritaner och skotsko inflytande presbyterianer som tog kalvinismen till sön och vi ser till USA. Annars var det allt jag har kättlingar där vid dem så vi går i kättlingar. Det är allt jag har French fries där, eller chips där. Och kanske inte så tydliga, men sötten i det och går igenom så är det allt jag har pina colada där och i det. Och hur så väcker vi det och i det, och om vi skiftar, ja, därför tror jag att jag fortäller om trotsar minuter.

0: Tonasmyren, framleiaren og gitarleikaren Benjamin Djurhus aktueller vi einar verskatlan som kallast Ø, og utgavan som ber seg med heite kommer ut settene i mannanon. Benjamin, lukker vi utgavene som kommer skal.
1: Takk for.
0: Nå hun av gottene. Hvordan kjennes det?
1: Ja, men det en... Det en særlig kjensla, og en kjensla som eller noe som ikke har rønt før. Det blir også nek ved arbeidvis her, promovere og at løse og alt det der, men det er veldig spennende.
0: Ja, det to er ikke årønter tonlagare og tonasmyr, men det er ofte en verre ganske mer i bakgrunden, kan man si. Etter første før to er frontfigur.
1: Ja, jeg tror vist, jeg kan si det som en forelder, at jeg tror vist vel i bakgrunden, då vi gjorde det framlöja och att skriva lösa av Jörgen och så vidare. Men det heter som en fisk för YouTube med egna tandlök och med egna sound kan man säga.
0: Hur valde du navnet Ö?
1: Ja, det var faktiskt, alltså det projektet började i Nya konservatorien. Jag blev en bachelor i konservatorien i Halsebro. Och här skulle jag så ha en konsert och jag ville så det blev så att det är ett öprojekt som började här. Och navnet Ö var för att göra nordiskt. Alltså det först och främst var det visuellt flott helt det att det var Ö. Och det är ju ett övrigt var en prick och det är ju inte förrest. Men så ett nordiskt look. Och så efterföljande så har jag så efterrationaliserat det så har vi tjackat på det. Och det betyder faktiskt sang och poesi av allt nordiskt.
0: Här är två stäckliga långa kommande ut. Ett läs med Harrans varvarsla är just utgivet, men vi ska höra det fyra som kom ut sista månaden som hade Badihu. Det kommer här.

0: to lose the shoulder tonagen som det var en skrive vi finke som og her ender jeg vi en heitan kopp av te midt i en er kaldare og åstøvare tilvære. Hvor lyser to tonagen just vi tar i myndene?
1: Ja, altså ø er en jeg vil si ø er en nærværende og høyt og jøvheimer som man som lortstær kan trakke noe i og glemme alt annet han løtte og bare være til steder og gjøre løttene og fordjupe seg i nærværende og i tannløsene. Ja, det er det.
0: Du har ikke ensamme alle til det er 8 tannløkker i studio. Hvordan har det arbeidet vært?
1: Ja, det har vært tilvældig skjøk og kjøkt. Altså, vi har innspalt live og tannløkken bitcher og ikke på hva live tjenestene at man kan ta samanspill som er mitt nokon og til så innspatt live studio hver som rom så det jo eller en smett nere separerer jeg men det som man har sagt samanspill ja.
0: Hva er det at her gjever du imot til det er lavkakerprinsippet man ofte antar om her man bygger ved grunden og bygger på
1: man kan si at først og fremst tar man arbeid ved tonleggaren så er det effektivare at spela allt sen så tar man ena för jag någon tar typ mer ena för jag någon men alltså istället för att gå till 8 spår tar jag över en flyr perfektion eller kan man ska säga alltså en flyr fejler och ovanta ting som uppstander som bidrar till när det är väldigt dansk så det är liksom ja styrker jobbmyndene, eller kan man si, og tjenestene, og ja, samarbeid på en annen måte. Altså, hittar jeg som rykker, det er ikke det. Det er annerledes.
0: Det er tusenspill gitar, men her, vi tar det imenske ånden å gjøre for, vi kan ganske nevne noe av det, men akkurat er det eisende akkurat annet enn gitar alltid, ja? Er det ikke akkurat banjo eller akkurat, eller hva er det som er det?
1: Jo, altså, vi er 8-tallekker, det er en strutjefarsett, og så spiller jeg primært kassagitter, og det er et prosjekt her som jeg har bare skrivet lø, arrangeret det, og så liksom finnes ikke av tonleggere at spiller ringtingene. Så det er en som heter, av innspillingen her, det er en som heter David Milman, som spiller slide-gitter, resonator, eller dobro, eller kan man kalle det. Og så er det en som heter Mathis Emil, som spiller banjo og mandolin, skifter sin midtelen, og så en som heter Jakob Kauberbøl, som spelar spanska gitter. Det är så allt folk från konservatorium som jag känner härifrån. Ja.
0: Och så är det konserten här. Till platan hon kommer ut den 24 juli. Men till förresten har jag några utgav konserter. Och till kattla konserten här för enskån var det Acoustic Surround Experience. Jag hade det här att först hette i Eisne. Ja, du kan ganska nämna det här.
1: Ja, så måste jag tacka till Ingmar Berg Mikkelsen för det går omsättning, det är ravlöst omfärsligt.
0: Och vad betyder det?
1: Ja, det betyder att det är akustiskt för det första. Jag har inte hört alla i rummen. Men vi stannar i ring. Vi har 8-tallagare stannar i ring. Och lustaren är så i min. Någon som har färgat sig surround upplevelse. Men helt akustiskt.
0: Och så har jag valt Bura Sjallen Norra Köte og et hus som ikke vet hva det er, som heter Glivra Hansar huset. Ja, første spørsmål, hver ligger Glivra Hansar huset?
1: Glivra Hansar huset er en par av Goethe Fottmannshavnet, så er gamle bygd i Norge, og bort vi gamle kyrkene her. Her skal jeg kanskje løse en grøy adresse, men ja, til det ligger her i Norge, så er gamle bygd.
0: Og hvor har du valgt Bøyresjalen i Norge og til Glivre Hansarhuset?
1: Ja, Estre kommune har en satspulje i år som er til Tøvnløk. Og her søkte jeg så stål til at jeg gjør et verk konserter, og der skulle så være vi til at stemper om etter en løv i Estre kommune. Så det er faktisk tog enda her, og det er så tve særlig høler, kan man säga. Börja salen som är olja arkitektonisk perla, kan man säga. Inne i salen här som man pratar om, liksom man ruter ner i Jonna och Panorama ut här. Och så Glivre Hansar hus som heter Agande Gamla huset som man så kan

0: komme inn og oppleve.
1: Men ikke en tjue fra så er det ærmarska vi plåser, ja?
0: Absolutt. Det er 30 plås til hver konsert.
1: När alltså plattan som blir förutsatt när är det så konserten är?
0: Den första i Borgasalen hon är 19 juli. Jag kan se här fem gånger efter så här är några shoulder. Och så 20 juli är en är i Gliverhans hus till så 18 konserten. Nej 18 plattan kommer ut. Vi tar så en öna i klinkrande. Vi passar som passar så man tar någon till så inte en. Alltså en rad liksom omfärslös konserten då. Den 20 juli, plan 3.
1: Och vill har vi fått något bättre eller?
0: Ja, så har vi 8 tandläggar. Det är så allt för en gång och inte det som har inspelt, men för Donald är det första tandläggar. Det har vi väldigt gott.
1: I alla fall, ja, vad ska jag lägga en lucka? Du kan kanske släppa och presentera att det är sajtna läge som kommer ut här för några lövn så gärna som äter Harrans varvarsla. Vad kan du säga om det här läge?
0: Ja, det är ganska talleja plattan som är mest personligt. Och det är så då när vi instrumentalt har så en sanger och texter så kvätter liksom tutningen alltså han va. Men hesen sangen ända sen jag komponerar att han var i en festival då och där vill jag ett beslut så by bland blue rack. Och där innan som hände var att det bredde oss på en av tyckte så. Och i hesen så följde mig öliga varvvatten. Jag följde att eller att kunde jag inte öra mig värre. Jag kunde ha korsen med någon låa Hyundai Coupe 20 år gamla som nog är vi crushed through. Men ända är vi att färra en stor bil som östen liksom tok släge kan man säga. Och det var så det första jag spalt det jag så jag var frustrerad. Så jag sätter mig vid gitarren och komponerar det.
1: Gå ett nu vi utgående.
0: Tack för det.

0: för inte ska Angela när du vill neka Bon Jovi konsert. Kan neka konsert jag Bon Jovi då är det till.
1: Ja, ja, jag vill neka va. Men jag har varit till 26, men det är ja, vi är smidigt halta i halten, men det kommer ju på knöen jag de flesta som rör i jar. Det där förra dagen, det var så jag blev ju hund så håll sosch för så något mer. Det var nyast men mer är alldeles för listan lag.
0: Ja, nej. Det
1: var ju snägt vad det är på.
0: Ja, det var kvar det och kvar så kus la så fyra jag Bon Jovi jag syns ju att jag framför att den hela konsert.
1: Det la väl fyra, han är onka pauser och snacka och spalt ju knappt för 2 timmar. Och spalt det flesta sanktioner som vi känner och också nog. Och stämman, hon var han orskar ju vilja väl. Han sa ju att det var väldigt väl fyra och det var Louisville i alla dagar. Så det var rätt imponerande vid att vi har människor kom upp i armen. Så det ska man ju starka hatt för.
0: Ja, nämligen. Och orkestret, vad är det där som är spelarna som man har haft vid senast nu?
1: Ja, det var Asta Samma och det var Asta Dörrlig gott show.
0: Du, Gustav Falk, är ju Madison Square Garden där det är en sån här Bon Jovi-konsert?
1: Det är knappt 20,000.
0: Okej.
1: Okay. Och det är fantastiskt det att spela i och vara i.
0: Och som skiljer
1: sig... Och det är
0: ju bättre. Ja, det är hans spelställ nästan kan man säga.
1: Ja, och det är spelställ så att de kändaste musikerna som är ju. Den fyra blev Taylor Swift gift in i här. Det är helt obrytt upp in i här. Så det är så ställ som det flesta största mötas.
0: Ja, nämligen. Det är frågan som skiljer sig så att det är utländna koncertaträtt.
1: Ja, till planen är färdkvallt efter och så är det någon bra match. Det passade så väl så att vi tror vi skulle till fotbollsplatsen och så Bon Jovi spelade tillsammans där. Så vi tog det till Brasilien och Norge.
0: Ja, hur sa det? Det var en fantastisk kamp, va?
1: Det var en fantastisk kamp. Det var imponerande just. Det var väldigt stort.
0: Ja, du är ju sånt. Det är väldigt nekva fotbollsplatsen. Var är höjren gåvor av stadion?
1: Ja, höjren var gåvor. Det var gåvor av Norrman. Det är alltid inte att brassarna blir så. På Hilde, det var väldigt tjockvallt för att vinna, men det var nekflöjre brassar som blev anspåra. En norsk, det var... Det var kanske bara en tryggande bara för Dominion till som är i dig och bor så här till Norge. Alltså det var väldigt stort. Dominion vinner till festen.
0: Ja, nämligen. Och sen tar ni också om, nu har du sånt att Uymynd med Tor Hilde vid Norge. Var det spännande av er där?
1: Ja, det var spännande. Jo, jag är efter Norge. Jag är ju Maradona och Argentina. Alltså jag hade alls i Brasilien.
0: Nämligen. Ja, nu är du stater i New York och Florida Disney var spalter i Jersey. Jag har som Sean till Bon Jovi ifrån. Vi lagt mest lösning att det tar spela alltid Living on a Prayer och stadion när. Mest att det näka till fotbollten här i New York.
1: Ja, det är det. Det är näkt för Times Square var fullt av norrman och tandejen och attman, att man åttman. Och till er rullar näkt på fotboll, så näkt på fotbollsbosser i början. Så till stämningen i Norge går till ett år, till alldeles.
0: Så Omar
1: är fantastiskt då när fisk.
0: Ja, nämligen Omar Merkel men tar Lucas som finns ju av och fyr i fotboll just nu helt utåt där.
1: Är ju i New York är så öliga några turister så är det så jag säger men det visste som alltså amerikanerna snackar vi men det var ju så då så eller reklamen att men tror ju en serie. Det visste så alltså. Att så var ju så det när att det som där är.
0: Ja, nämligen. Fotbollsister Bon Jovi. Ja, ska gå och lägga så i Luxemburg till Kawi.
1: Ja, enjoyed.
0: Ja, nämligen. Fru Insiskasson, jag får tacka för samrådena. Inte att ikon och ena goa koncert i kväll.
1: Tack för det.
0: Ja, vi tar så vi Fru Insiskasson som återför till Bon Jovi i kväll. Han vet Bon Jovi i torskvällde och han heter så tjej i 20 ferien att han fyrt till ena Bon Jovi koncert. Så kan denna gärna spela Bon Jovi för ena koncert heter gott nog inte fram att Sun Square Garden heter Gåm Lottagam från Zürich, Living on a Prayer. Tjusen.

0: Oni arke her og leie morgonen kom. Om vikoskiftet vestanstevna og i midvei. Og jeg skulle nå haft Kristine Morsen at sånn. Kom der, Kristina?
1: Ja, kom der igjen.
0: Ja, Kristina. Vestanstevna, det nu noe tiltak her som du er i vikning. Hvordan er det? Hva er det vi har skra?
1: Det blir en lang tvist der igjen. Jeg skjøter den ikke bare for kondibinker. Og mye der igjen her blir omkring fremsynninger. Kolvali hos her efter åtte, og Marne Kolvali, hun kjøper for en av fremsynningsmøter. Minnes du? Her som er vår fremsynning, vi går med leik og noe håndarbeid, og i en sånn håndvers som gjør det bygdene. Så satt vi støvnebinka, og det har vært ødelig å undertøke for tog. Og støvnene har vi sett i kveld, og har vi sett og vi har lånt med Moa, ja. Vår kommune, det har vært bygdene og kjent park. Inne i via lontene, og det var første før han var Richter, det var i kveld, klant Nøytjan, og det var Marianne Simonsen som før jeg sette støvnene og hese til henne. Og etter det så var det en folkestester med den Old Boys på Svummefjørde, og det var med den bygdene Møye, Sandaveie og Sørveie, og så får vi reisende Vitsjan av Sande fra de Einholdsjers som reisende fra Lotepe ut ved Kappinsene.
0: Og det en klassiker, eller hva? Hvor er det just til inne?
1: Ja, klassikeren ligger i SIMP og SIF. Men for at det skulle gå opp, og kappingen ikke skulle tenkes lunsje, så har det blitt opp i 41 vi eisene. Så det spiller Hardister og 17 alle 18. Og det pleier vi øye vel vidtje. Det tror man vel så oppøst, og kanskje så ikke det gamle leikere som spalte for eisene.
0: Og jeg så ikke at i morgen det er det internt at det er kakkoren og morgondyppet, eller om klokken 20. Hva er det for noe?
1: Ja, vi har et dyppet selv i bygdene som heter Alstad, og det er noen damer til dyppet kvante, og så morgenen han blir vi tog i, og kakkoren til Fralse som kjøper for tog i, her som folk møtes, og så ganger det en tur rundt i bygdene. Det som sjående fytler det meste av lærden, og det kappbrøren, og vi regner ikke nok snakk på slurt i stevnet som hel. Og kappbrøren, han begynner vi babner og det er langt til halvgund 2, og det første skottet i FM-røren, han tar vi klant 18-20. Så det er en større pers av det, og så fører vi 2. Men etter det så regner vi det her, eller når vi går ut til konserter, og Tivoli og forskjellige sørt her. Og det er ikke som vi det var finns framast där till att krynta basen är som vi tar vid bygden. Boilingarna är här var för sin krynta bas. Och det är väl värvärt det. Så det här var en flott där i öppna kappbröden. Fyska med medaljhandan med er. Så tillbär jag så att jag tar i öppna.
0: Och som jag såg till skrannet här, Västanstävn och Myndin. Alltså vi tar en felaksmynd av Ötlandstävnegästen som är i först kom kläven.
1: Ja.
0: För jag kan inte ta ut på.
1: Det var noen få folk som er til ministerisene til å bygge, men finne noen annen siden som møttes i havn, og så hadde tiden å sende fjellaksmynd. Og nå regner vi det til at det er vest i eisene. Det gjør det blir fjør, man ser det i Ørland for 20 år siden, man ser det i Skåne i eisene til myntene. Og nå vil vi gjerne lyse av henne at Østeis mer først kan kreve noen støvne, kunne møtes at denne kappbrøren, som var en min tidsen, av at noen mer først kan kreve noen.
0: Och lägkvalitet ändar vi under midnatt av Rövi och Felak Sanchez som vi är en mystiga rötsnån. Kvart vi är att skrata?
1: Det var Felak Sanchez, John Johansson för att leja Sanchez. Och så för Jens-Jakob Johansson att halta midnatt av Rövna. Och att han har tagit så färdigt att köta förvärsk. Och det som vi tar rätt av när vi tror att det är en H&M-dyster från Tutsjö mittlen norra och England. Och från alla jag stämde till inte skrämna att vi får visa dysten. Men vi får visa en att stämna ut någon. Så det är så folk är så möjliga för att vi har samlat samman om te. Så te kan man möta upp till.
0: Ja, nämligen att det är ganska som har gått hos oss. Så är det ju att sauna i er och så. Så verkar det gott så kan man tro det inte bättre oss.
1: Nej, det är säkert det. Och man kan vänta att det är en kvart som vill jag sluta ta dysten. Så helt enkelt att det är färre hem så vill jag veta den visan.
0: Och skiljer oss inte annat att det är via att är det så att du inte närstas att sluta kolva loj och minnes allt det så är det också en öppen sundag. Men ett annat som är sundag klockan 2. Det är särskilt fuklen. Fuklar för det fel är 24.
1: Ja, Och det är John Aldara som är fotografer som för att leja tanturen och han är en juvelont i Moa. Och man ska teckna sig till tanturen och det gör man nya testet någon. Och så får han några grejer fra och man får hitta ett fokle och så är det något väldigt spännande. Det kommer ju vid inspiration från Sandbynsen och särskilt foklen.
0: Ja, nemlig. Ja, nemlig. Du, så gjørs det at en kors sier at til aller flest tiltak, det er så ui muvei, det er ikke mitt ui muvei, det er ikke til alt. Man kan genga til alt, så å si.
1: Ja, og til røyna vi alltid gjør det, så er det alltid veldig sentralt. Og jeg så om det er omkostet kolvalg i huset til et senter bortsett men alt er vi genga i avstandet. Og vi røyde halda det veldig sentralt, så er det til at kjøtlandet fyrer, tror jeg, mitt til tiltakene.
0: Ja, nemlig. Omfram Petter, så synes jeg at det er det så noen kjemmer. Og da han bodde fra, så er han rydt litt om ølløsningen, hvis jeg får med at han er flere med at som jeg har opp i Østen i Vestre.
1: Ja, det er akkurat det. Og det er vi veldig glad på i Østen.
0: Ja, nemlig. Og et annet som tid her var kvarin og til er kafékvöld. Hva er det for noe?
1: Jeg vet enda alltid støvnene sommerkvölden. Vi er en kafékvöld. Og her så begynner det kron 8 og enda kron 11 kvölde. Og her møtes vi bygda fölkna och det är alltid också smättnärligt och här spelar är det Jonas Hansen som får greja fra om att skisa av lätt för bygdna och vi tar felaksang och där vi har signat i Homron och John Johansson som får leja till och så får vi det här var ett sådant panel kanske liknande jätteväsen eller alltså som skulle lösa omkring två stöver och annars så får vi det mäter och dräcka och te och kaffe och sånt. Och te är en öl och hon har lilla östa som är öl och glapp i det. Och det är en öl och mat att ända stövnen på. Men där ska man tycka sig ägångmärkte till och sen till avmarska nörkt. Och där kan man köpa in i ägångmärkte.fo.
0: Aja, det lever allt hon har lite och det lever som tillfåna goa stövnen. Kristina Morsen är för att tacka för samrådet. Jag tycker allt det bästa och goa västan stövn.
1: Tack för det.
0: Hetta var sommarmorgon og morgon. Nu är ja, det är några börjar men mikskifte från sommarmorgonen. Sommarmorgon blir efter mannamorgonen. Här vi alltså med allt gott mikskifte. Farväl.

0: HM er heimsins størsta fotbollskapping, men HM er omgang til bæra fotboll. Til reisende vald, til penkar, til uimynd, diplomati og politisk og sjånleikur vi gjennom bølt i amine. Vi sykker av ætlunum, tjåsansjner, fløtjene og millioner av askvaren. Og så er det spelarne som bæra dreymar til heilun London og herinom. Men at han fyrir leitjen, malene og steipe fjallar enn ånden søva seg. Søvan om FIFA og politikk. En stovner som sier at fotbollter skal sammeina heimen, men som fer etter fer hever steg i mitt i hemsens politiske strujon. Under fyrverande forsetnån, Jau Havelans og Sepp Blatter, vaks FIFA til en hemsomfætande fotbollsvelte, her blårensle ble fyllt vid grøn og blåkyknån. Meira, penkar, flere sjåmarsrattene, flere limalånd og større vald. Men her kom eisne, gøler, skuldsettingar, motor, avtaler og myskre og et sjovere som hadde enda skrampleie. Og i 2015 brast han. FIFA var rakt av største korrupsjonsskulden i søvende Tjaltjå og fotbollte. Leierer var og handtekner, Blatter for fra, og heimeren spurte om stoneren som skulle verja spille, sjølver var våren og storer, og ryker og politiskor. Og så kom Gianni Infantino, berskalte generalskrivaren som av flere tungomalen heiene, hei veri en uimynd til lutakastet vær. Et nytt anleit, nytt båskaper og nytt lyfter. Men spurningen er framvist den samme. FIFA brøyt? Etle hever valde bæra finnja nytt en bjona. Til HM heldur fram at feras til politisk lødd stø. Russland i 2018 til Vladimir Putin og hans storveldestreimer. En kapping som vursti et åpi og gestablet Russland med en geopolitikren la tunker rundan om vi enganon av rakettrøytjen fra Alubon av Krimhalvotna. Og så i Qatar i 2022, luttla landet vi stóru øyemørsene, nekvå penknun og glidrande leikvallnun. Men eisne vi avbjøyngun av migrantarbeideren, mannarattendun og LGBTQ-rattendun og spurninger om hver marsjegonger i mittlen tjóarbranding og utrottarvarsking. Og så nu USA, Mexiko og Kanada i 2026. Størsta HM nækrantui, men eisne at HM her Donald Trump stender mitt av amerikanska pallnun. Trump som fekk fyrst og nøy oppfunnu FIFA friarheierslønna fra sjolvun Infantino. Og hver gang går marsjet av Donald Trump og Infantino prata saman. Florian Balogun en amerikansk alibar ved Leikban, men måtte Belgia stå han av ætlun av Lugavel. Donald Trump ringte, sampar seg sjolvun til FIFA-forsidan og fekk Leikbanet treita. Ta vi spurningen ikke bare hvor spiller i allopnum til USA, ta vi spurningen hvor hever valgt i fotbollnum, domarne, reglene, FIFA eller politikerne som stand 18-4. Og i det hittar vi ikke bare at HM som kapping, vi hittar at HM som paddle, en paddler for hemsmeisterer, men eisne for det, forsetter, stjårer, stjøtner, penkamenn, uimendarsmier og alt det som fyller vi til hemsens største spil ved hemsens største politiske synesklutje. Og vi har kunnet idé til den her politiska parten av HM Fåbolte, her vi finner tvær gester som kunne lysa hette her Øtje ur Kvorsund og Sjånarhåttene. Først fire da Heine i Skårene, han granskare, vimerskjære og PAD i Altsjåa politikken. Han i negv og han vidtjørs politikk, vald og atruna, trygt og Altsjåa vidtjørskifte. Og så hever han eisne en av Fåbolsøver Sjålvor, de som var i Gundadal i midt i 95, noen så vi en evnarrykan tutsjara i allopnun tja FM vinnande B6-30 ungdomsligun. De som så i anna bestalinun så i en Sintemari Harrendan Strushman og Amine. Heine, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og så her var vi et eisne vi okkun Virkar Vibro. Han fyrirvendig el-skrivar i fotballsambandet Farja. Han kjenner alt sjå av fotballsheimen innanifra og hever en nekvar ved parster av arbeidnun i UEFA og FIFA-høpe. Han skal hjelpe okkun at skilja hos disse store stånene virka, hos avgjørna vera tikknar og hva hender da fotballter, penger og politikker møtast i samme rume. Han hever jo tidsje i håndena av Sepp Blatter og Gianni Infantino. Virkar Vibro, velkommen til.
2: Takk for det.
0: Nå, tilbager. HM og politikker. Heiningsgårdene, henge til alt du ser man, eller kan det skiljes det?
1: Jeg vil si, altså, bare jo, det finnes det ikke HM uten politikk, bare kappingen om hvor skal heve HM, hvor verdslandene eller landet skal være, jo en politisk prosess, en politisk konflikt som involverer makt og penger, og hevet av vurs til seg eisende rosshandler og mer suspekt virksomhet, kan man si. Så HM inngonger alltid i en politisk kontekst. HM er eisende politisk, og i tann forstand at det tjower som spiller mot tjoven, og ofta blivit da, for det snikker seg om geopolitikk, altså hvordan skal et land som Iran behandles til et HM i USA, nøyta i USA og Iran hava krutjaste mot kvernøren. Så det alltid politikker rundan om, og så det øye imist hvordan makthavere, stjøtner, bruker et enda spill, begge til å vise seg frem i friheimen, altså soft power og nation branding og så videre, men eisene innanrøyges politisk i for sin egne velgjere og publikum, og her da øye imist hvordan land- og statsleiere bruker ikke bare HM, men eisene OL og RR utrettelige storhendinger. Men så det eisende, man skal ikke redusere fotball til politikk. Det vil det være ekvelig tragisk for dere som elsker fotball. Det snur seg eisende, og jeg halte eisende at det skal eisende snikva seg om spillet av alle noen. Da vi tendrer sjånvarspill og distrin fire gang, så skal det snikva seg om fotball, om et spill. Vi er fascinerer av noen game her som nægri toppatletar flyta ena kuler rundt ena fyrakante og røyna få mål. Og visse takkvarver, visse fagbølter bløyver ein politiske vøyvødler og allar politiske konflikter, alt det som skiler og konsumter utanfor vødlen skal dreast inn i kjølt spelet, så halte jeg at fagbølteren og utrotteren kan missa næka visse takkvarver i bakgrunden til at det som fengar okkom som elskar fotboll, det er kjølt fotbollsspill.
0: Virkar vi bra. Vi tar oss om myndene som vi har utifra. Heini, nemlig, ja, jeg ser her myndene. Vi hittar en ivre en HM som er i tildoms Russland. At han har Russland faktisk hever lopp i noen land. Vi har Katar som helt tydeligvis hever noen mannarettendes avbjørnger, hva tror vi vil gjøre. To har vi också av hinna skynde. Tog man vara en tandförningare som är värre mest. Och ja, då de skulle äta sig i stormets öje och på omkramata. Tog steg i mitt och i ödlenes ner. Är det helt örvus att man ständer inne i just den stora stånden i FIFA och EFA? Eller är man klar över att det är parstar och omheim någon som suttar tar stånden som är det politiskt lött och stånden som, jag vet inte, Gerossa handlar och annat?
2: Ja, yes, jag tycker att här man är ute och alltså FIFA är öla neck moira en bara HM. HM är ju alltså fyra kvartar, alltså tja, beige man och tja kvinnon och som Infantino själv nämnde ju för att så är det är mannen, allt han nämnde, vi har 84 manar och här så här vi har en man här är FIFA ska skaffa sig intöker för att driva hinna tjej för de mannarna. Och det är så själv kappingen, men för oss som är ju i fotboll, eller som har varit i fotboll, så är FIFA eller nek mer än det. Alltså FIFA är ju 211 land, och uppgavan till FIFA är ju att fotboll ska vara aktiva i ödlenhetsen London. Och till IMS att hur länge man är kommen, alltså innanför infrastruktur, innanför vänjänkar, omkvarve och allt sånt. Och här ser du så FIFA, alltså läser ta större än detta, hur så tar vi till att männa ett era. Så för jag kan väl säga, alltså är FIFA eller nek mer än bara HM och ter guller som är i milen, eller att det som är framme. Men det är eller nek mer ett era, alltså att männa själva en fotboll.
0: Hur är så att gänka har vi hos sig att han bonna och golven och tatt och ärst till FIFA kongresser här gänga i ödelse falskina som vi tås om ödelse allt det här som är fyrigenskje tid det var väl värd till denna kongresser och jag hade vi får bara bina vid en ondstiga tog det inte här för att värda av sugen och några bestämt om FIFA fortsätta ettla skulle fortälja kon akkurat hos motor och andra fyrigenskje tid gänga inte ut för att tid näkland jag var näkland som helst parstad du helt kanske helst inte säta men väl är inte annat tog och värd några kongresser här. Här får han fram avtaler som vi efterfylkande vita i mittland och annars som faktiskt är över motor.
2: Ja, hvis vi kommer til dems nu har det 17 år så man tror så en ek om VM i HM i Qatar och i Russland. Och tajt tabla ju outjer, tabla ju outjer i december, annan december i 2020 att det skulle vara. Och ta var det så att det var nämnt i FIFA som outjer det kvar i HM. Så det har tabla stämma här på ett. Och så blev det att kappen ju var ju en av hövets kappingar ned till Russland. Det var ju Ångland.
0: Ja.
2: Och till Qatar var USA. Så det blev ju sån där synder uppstandelse av tog. Och det som så hände i 2015 som du nämnde. Det var något ett urslit av att Russland och Qatar fick värdskapen. Du såg för att maskiner rör igång det som säger att finna ut av oss. Men det är möjligt i London, alltså, hade ju inte att säga här på. Men det blev så brått att han hade det. Så ta i USA fick värdskapen i 2000 och nu till 2026 så blev det här avgörs man i 2018. Det blev stämma att ta. Och ta var Marokko var så Mosulland i Jotaimon. Och ta bojde lasiska hade USA fick för gingar av ätkvån. Så tostande blöjt av sådana att det blir Lima London som kommer att avgöra kvar i HM skulle vara.
0: Och nu också, jag färs inte kronologiskt och jöknes tinsen här. Hef du närkant att du är värd dessa kongressna mest här i Rockgalle? Eller här fyra gånger också som är inte suttje?
2: Nej, det är alltid inte man är mest här som man har velat det. Och det är som man så har lyst om attarna och om bruna konflikter och allt det här. Alltså att det är inte kring för sig själva kongressen. Alltså, det är nog sambart det som vi skriver i sommarbågen. Så är det kring för sig hotellkameran och man säger kvalitet fyra kanske eller kvalitet någon för att vara det. Jag kör det här. Men efter det är bara en tilldömes syvärskapning att det är ju inte vill tids stöva till det av kjolvån i all fonden. Det är ju vill tids av fonden till
0: det. Det är executive committee som tar hej, alltså tvär blöd, det kan passa där 23 och tvär vera tyckner åren för motor och så ändrar den där i 21. Och därför att så kommer det till, men så blatter säger kjolvån i den här samman, han röntar ens sig kjolvån så han får fra ett nästan. Han säger, han blev akkurat lika klöcker och skacker av att det stod Qatar och som kom flott någon till Qatar hej alla nog ringas korsning att här var HM men det tog ut emot sig att det så personligt men alltså alltid HM i Qatar var det gott men alltså bära och av att någon och så henne så kommer vi till det här som vi hör tals att han utsätter washington sportswashing hon rikar jag sa att det här hukte och det var alltså jag glömde jag inte allt det där så var runt om man eller ja.
1: Ja, og det er det som henter tar man er så fascinerad av selv om spelen som er tar seg om Janne, at vi glemmer politikk og korrupsjon og oreglet virksomhet tar i distner byrja. Tar vi ikke interesserer i forhold til av politiske årsøkene. Altså, så er det å sitte nede i Løgtingen eller i ES-parlamenten eller i ST eller så. Man er fascinerad av forhold til av utrettelige årsøkene og tar i distner byrja. Så är det här som man får täpa sig i. Men HM och i Qatar, alltså du säger det här rikka, jag vill säga bäg och tog jag att det var en öjlig, ett öjligt uppmärksam om negativ kritiska omstöver runt om till HM. Flera av oss när ryka golfstaten och oljestaten och här var i nekv och arbeid vi at bliva en eldrottar med for ikke bare fotbollt, men utrott i hele tiden. Her har vært nekv utrottar litt virksomhet som har vært her. Og så man vinner neka. Jeg vil si at Qatar vann neka tog at det var et enda spill som ble vel avgreit. Bei innan rydges politiskt kunde elitan i Qatar och i förvärlden sia hick. Vi har en vad ska man säga, ekonomiskan och administrativan kapacitet till att häva ett HM och att ända enta vi att Lionel Messi vann som för oss som har varit diskan senaste 20 åren var det bara en fantastisk kulmination och en HM-finala som för serverböckerna resten för öttmalen och drama och så vidare. Men här var eisne öliga nekve kritiker och allmänna kritiker av Qatar, särskilt i samband med hur stadion blev byggt och alla dessa migrantarbetare, primärt ur sur-estra Asia som kom och som döje som låter liv under öliga väsaligen omstøvun. Qatar har rent av vært seg via at, ja, men dette her tanngraten av arbeidsvannlokken som vanlig innenfor bytjevinnene og i okkara parste av verne. Sorry, vi ikke har som tryktar krøv som tid har vært råd til og i Vesterheim nå. Men etterhånden rettelig nek var rapporter Human Rights Watch og Amnesty International og så videre som har dokumenterat hvordan disse arbeiderne var faktisk altså moderne trealder som levde i Bintjon og i 45 grads hita utan utgang til rent vatten og hva var det, ja. Og så var det sjående alle problematikken rundt om seksuelle minnelåter og LGBT-rettender og så videre som eisene var et avhaldende tjekk, ikke minst i Danmark. Danmark skulle ned her og så lukket som hver en bein skal man stande og skulle lisebarnet hava til alle boer litt av armbinde eller ikke. Så Qatar vinner nækka, men man misser eisene nækka eller til hvordan en pruser er betala om elitene i Qatar legger nækka ui hva de europeiske miler skriver til så en helt annen sjøva. Men jeg minnes det satt framfor Sjønvarsbetal i Messi skulle lytta steipe, og bant

0: Og jeg minns bare at jeg tok av synder, lukket som brotten av tog euforien som jeg heier, at han skulle stande i en svørstom kappa, ved å tynnere landslig blose, ta ut og teker mot HM-steipen. Så hendte han ned politiske vaskmaskinen, hvis vi skulle ta som sportswashing, som mestjer at du røyner at vaska til et land rent og flytta fokus fra fra trobleikon og avbjøringon og kuan og korruption og hva var det. Hun vaskar kanskje ikke alt. Hun vaskar ikke alt klæden rein, til det blir reisende et øyligt fokus av hvordan etter HM ble til. Og som tid sjover tog seg om Janus, så hevde jeg etterhånden vi skriver øyligt nekk om hvordan HM enda i Qatar og kuffers vi penkon og korruption og så var jeg reisende, ja.
1: Men virkar vi bra hetta svärar ju till att fotbollssambandet fyrskipar en kapping här vinnaren ska stanta i förskar hickve ett annat att lite stepp ett lockshort
0: hur ska vi en förskar hickve bär ut till förskar landslis tröchen snug nör
1: nej nämligen ja kvart sig då ta det hem till Qatar till i vita snäpp en man ur fotbollsens sjönar hot nog till det ro väntar det syns ju se ja men fotbollen kan inte lösa allt själv.
2: Ja, det är rätt. Och det är sådär att ta i algebraetiken det finns en touch att ha en skuldverkat här. Så var det alltså något som FIFA tog avgör om. Men folk var inte så illa glad för det och så gänga gånger tugen. Och tar vi så komma fram till här, ja, 15 tar jag alltså ända bröjtingen fram i FIFA och så gör det. Så får Flörland och sälja norra land för något så aktivt till verska och vi var faktiskt i Qatar alltså flörfärnar och först för när jag var här var i 2016 där för vi vinna norrländska delegation. Och det var också som för att alltså man säger okej för inte att ha en kamera vid det point. Och så var det ju att det var flör folk som hade mist Louise och allt det där och John Tafex och inte åter. Men visst man kunde ju ödlen för hon för här till och vi viskar till att det kanske kom några brytningar. Ja. Och vi tog så en av Vichan och här vi så mötte tog så faktiskt var en som heter Hassan Altavati. Han var han som var ja, faktiskt stod för HM i Qatar. Och vi möttes honom några för när jag på ett. Och här han så gröjde för att Gustav var på ett. Och man kunde så se att kritiska spurningar och om ratten där och kvinnoratten där och allt det där. Han var öjliga, alltså, han var öjliga väl fyra. Han var jurist i Elise i London och så kom vi av fond här av högskrivstående och så är han line upp och fotboll är ju också mansdominerande så vidt för en delegation av norra London i Minsk-Snäck vid Våre ganska en touch 12 var det 12 så var det 11 män och en kvinna. Och han är så lina så ut folk uppe på inte hade det var tjejfolk eller klart och det var annat kvar med kvinna så det är. Så där vid så då så om kvinnorätt under så är så hukte han bara. Ja. Det är ju en och är sitt att trutcha. Ja. Alltså han var öliga väl fyr. Vi slopp så istället vi tja byggningsplats här så gör stadion och Michon tar du chim med en såna sheep av vechan så det är som tar du bo fra okej okay, kommer vi kommer vecha så det kvar släppte så sucha. Och nu nämnde jag att jag bor i öliga kommer lite containern och allt det där. Och vi först och vidare så har de bor i här arbetande boe. Och det var inte något kommer lös. Det bor i öliga väl och här var bordtennis och spelade på frutöjne och allt var runt och nosseligt och mätar höllen och öttes dinsen. Ja. Och vi slapp så att ta sig vid arbetarna. Och så är det efter. Alltså kan det vara en båskaffär. Men det var alltid positivt och tar sig och så. Jag menar så hette det vi det här var. Och jag fick ånga utbyggning själv. Och nu är jag här och jag kan sända pengarna hem. Och bötterna inte mer alltså, i India och Filippinen. Och här var det också några rumäner och så gör. Att de får en utbyggning. De kan släppa ett universitet att läsa. Och ett här så tar jag bara. Så det var alla positivt faktiskt som vi mötte här bara. Men sånt för det är ju inte hon det ringa stöd. Och så var det negativt och det var det är nu kallar vi det kafalasystem att det tog passe för att det kom. Du kommer för över 2 år och så tar vi passe och du får passe att för 2 år färdigt. Du inte låter skifta arbetsplats och alla ting. Det var sånt eller negativt. Och det är ni att det är avtaget till ändan här på. Det är omhörmen var eller negativt om det ting. Och det gav oss att känna att det var glädje för att man kom av vikarna. Och så mötte vi då östen så imsko fällskapen som han har rätt när det fällskapen. Och det hade så kanske en annan vinkel av det.

0: og her man så rundt at vinkla då og av norra London var det så nok bare Danmark som så fører til kapping og jeg halde danskarne selv at det var livet viking at kanskje at tar mistet sin til fotballten og i kapping tar fikk vanlig urslit og det hele dreier seg om hverfor tar blivet intervjuet av Milons så var det om et armband eller om skulle det drøve være burde ikke vi hjemme, skulle ikke vi boykotta og så videre, ja. Og jeg hadde tar lærde seg at at nass för vi färra nu kvalificerat oss så inte lovas så så skulle det inte gänga fyrs på tammat så skulle det vara synd bara här med slucka ska det där vid för att ta som är så det när jag på inte.
1: Han är ju att citera Ståle Solbacken. Vitter hycklar och titter hycklar och öller hycklar. Alltså allt som är uppe alltså allt snack om men nu får vi då bojkotta och det enda som danskarna gör det är vara vart det enas första trotsche då det blir allmänt där det lockar så. Det var Lucas som det enda men man mötte upp och man lot tog i öllnes ner. Och så kommer min spurning är det så rätt att sätta fotbolls Oscaran ut i här stövna att Messi ska lyfta upp i sin svarta kappa någon, alltså stejpe, den största lötan som hon ska välja någon politiskt överskamman kappa, även nästan HSC. Ett av spelare skulle låtäcka i nökron. Det är väl vi som sätter marsch i fyrk, vad vi håller okej i Västerheimerna, och så är det några andra som har ett annat marsch omkstående. Det är väl sin råd att vi ska sätta utsatta folk och isa stövner. Och nu kan du kanske ens täcka vi, alltså vi kommer vara helt efter till vid att ta sin drar ner om trädfunna till dem. Alltså till Heim och förutsätt vid Mussolini till er är det OL i 60. Det är ju väldigt känt för det. Du ser ju utsatta folk en rätt möjliga stöve. Du har ett liv, du har kanske en 8-touch år här och toppar. Här är ett HM, OL eller EM eller ett annat. Och hvis du spelar vi ett filter akkurat trädton så ryker du en drömmer bara och du blir en fotnotångstånd.
2: Jo, alltså det är idrottarfolk och fotbollsspelare är ju inte vanliga politiska filosofer. Det är uckare och det är att dedikera sitt liv till att perfektionera en aktivitet och knappt ska man ta stöv till allt med himmel gör. Och det här alltid kan vara öliga anfär fyra uckarna ja? Att sätta teg och i teg stövna samståndes är ju så följande ikon som röka miljoner av människor och kunde bröjda värna till det bättre visst det vill jag alltså bär vi tar penkon men ägst vi tar båskapet så jag tycker alltid vi släpper helt undan att vi kunde inte kliniskt rensa heimsens största mentanarliga, vad ska man säga, aktivitet för det som händer i världen i annars, alltså för politiker och allt i samhällsliga runt om. Men det kan vara, jo, är samt och vittar och i, eller svär till din spurning, jo, det kan vara unfair och jag har också ägstna rent i måntlig övrig kan det ägstna gängudiver fokus och koncentration. Och så vi är vi en hoper av likar om alla tyska att ta stöv till det kan vara stryo i Palestina eller i Ukraina eller LGBT-rättender och så vidare. Kan jag bara släppa spela fotboll eller ucka det som jag gör det. Så det kan vara förstörande, men det invaderar allika väl om vi vill det eller inte, ta man lägger ett HM i Qatar och nästa spårna tegen vi kvui enda i det här och korruption och temperaturen och herangensation för fotbollte och så vidare, ja. Så i måntliga danska döme så var det nämligen en stämning att han var att ganska förstöra detta mer än nejot, men det kan vara en efterrationalisering till Danmark klarar sig så illa och så ser man bara att det var på grund av att Danmark nyttar jag inte till HM någon och blev slig ut mot Australien halvtid och i en eminent vanlig dyste, alltså särskilt från danskan från danskan ägarna.
1: Ja, och kan lägga till att du stod ju bara inte och att snacka dig bara om kvart att möta att han har Australien, det minns ju öliga väl men att det är en halvt annan show.
2: Och att som jag minns väl det är ju att det är luxus egentligen luxusstöva som Danmark var i, det iranska landslige valde att protestera emot sin egna regim vid Livnon som insatser. Du kan komma åter till Iran och vara tvättare i fångsel som en fotbollsläkare. Vi är inte att synja vid till Chosanjin. tøkn, demonstrativ tøkn, vi synes ikke vi, tog til å være etter av mongon fasen i iransk politikk her som det var hope-demonstrasjoner i Götnun imot en kuande prestastyre og folk ble slakta i nier som vi atre har sett nå. Og Iran valgte ikke å synge vidt Kjøsangen, de fleste iranske leikerne spiller utenfor Iran og i Europa og Ærestene. Så det er et helt annet, hva skal man si, nivå av politiske protest. Og det er alltid lukket som perspektiverer i det hele, at man, om man risikerer eisene løyve eller velferden av sin familie hjemme i Iran ved å lottake og gjøre protest imot sin egne stjød.
1: Og jeg vil si, ta du ført inn og hatt da. Så nå ble, altså, nå økest innsatsen, nå snakker vi om løyv, vi snakker om noen helt andre ting, vi er en helt øren parste av verden til at du kommer inn hos tingene her. Alltså heter inte bara
2: till
1: symboliker på några grammar.
2: Ja, nämligen. Och det är helt enkelt det snur sig ens om liv för minnelåtar, alltså för lums LGBT-minnelåtar i en land som vill ha dripen hvis de bekänner sin sexuell orientering. Så för det snur sig ens om liv. Men för västerländska fotbollsläkare är inte så näkva på spel till allt kämt stitches som till döms är för ett iranskt landslig som väljer att bruka HM och Katar till att protestera mot vad händer i det egna hemland.
1: Men jag vill säga, hvis du spyrst kvann politiska huxan David Beckham hever, så fast du inte ordentligt färdra dig. Han rullar gå över i drottningarna som nu är färdiga. Titta, i dokumentären om Last Dance av Michael Jordan, här är ett sekvenser och här det är en, och nu blir det många år som tolkar det som jag sa, att här är en som segmentet som jag vill säga som Michael Jordan kanske är upprunnar från, är uppe mot en vad ska vi kalla det? Vad kallar man en sådan som jag vet inte man kallar han en rasist men en sådan ja, en som white power-aktigt och Michael Jordan vill inte tala emot det, han vill inte stola särskilt inte avbjöra honom vi tog just lite av att han faktiskt blir resenter akkurat och så ska han vara tilltidigt för jag har sagt att det är med republikanare köpa eisne skäckvara, han säljer skäckvara men att alla känt att spelarna här vi så kött ibland av politik och boi, Pelé till dem som började fänka ut i, han blev bara med att du hickar och läser sådana faktiskt och säger, ja men han stod där i forset han tar och så vidare. Det är farligt att någon fotbollsspelare att nämna vid politik. Alltså populariteten som du rycker, du snackar om vad man kan missa, alltså yeah. Du kan missa filter i Instagram, det är förfärdligt.
2: Ja, yeah, Michael Jordan blev ästning kritiserad och tagit fram väl framme till dokumentären The Last Dance att han inte formar aktivt in i stola Obama. Alltså, han fyrste lite presidenten i USA. Och det var ästning spurning om han är en sottmål av Nike och han vill man ska sälja sådana produkter som man kan och till gärna till öll och inte bara till de som stämmer på Obama. Så här är några ekonomiska intresser som trumfa imst anna, men hesir ökarnir vera eisne tekni til gusla. Jeg minnes da i egyptiska landsli var i skulde lottak i HM i 2018 i Russlandet. Ta lender Mohamed Salah, Liverpool stjetnan av egyptiska landsli nun i Tjechenia. Og her bor en kruks, altså statsleieren i Tjechenia er en øyla brutaler maver, vi negvom blå i asunnen hånden, hva skal man säga, en samstarvsfela i Putin som heter Ramzan Kadyrov. Och han ser ju fria stande här och här var nekvar selfies och photoshoots samman vid Mohamed Salah som bara akkurat kom ut ur en flåfärre. Salah vill kritisera över och i Västerheim någon i England för att ställa upp samman vid Ramzan Kadyrov. Men, och han värjer sig vid att jag visste inte vad hände. Jag kommer ut ur en flåfärre och så börjar vi gaita i här och här. Och nu stannar det knappliga vid synna av en sån statsledare som Kadyrov. Kvä ska inte försvara Salah i annars kvadrant och kvadrant visste ju inte. Men det är det som statsledare ända när jag trottar mig in att det kan vara fantastiskt tja en noen politikere å stille seg i glemene av en superstjøtene, til utrotter kan mobilisere og vete kjensler og så uendelig en større mån enn politikker kan. Og til vil ha en og OL og så videre alltid være attraktivt for en bestemt type av politikere.
1: Virkar, to av steg en helt ære støv. Så nu snackar man om att det här vi ska inte dra åtgärdes, men vi snackar. Men två stäven är att kvar i hånden jag nästan hos sig till forskjelliga mål, till så här forskjelliga kongressenar. Kvar är det, kvar är det, kvar så tackla och tid till att omkring av våra politiska spurningar och pjur som man har som tänkt någon till att det blir ju nekv snack och man fär upp den här stora helikoptern och tjänarhåttning och hickar ner. Men ta det så stant det här så vi är... Jag vet inte, det var väl ofta sagt att det var det jag skriver här, att till vilja fotbollssamband ska vara så där förska, så ska vara så opolitiskt som det överhuvud kan vara. Men som Heinien ju att tabla över ice signal på ankra mat att ta motparten kanske är Ryssland som akkurat vill lobbya ankra och så vidare. Hur så tackla det där? Vilka tankar gör det då?
0: Ja, nu är det så att det vill kanske lugga vi mer så att vi där till kongresser och sånt, så är det nog mer forsiden som heter ändaliga, som man säger, hvis man inte är samtidigt, så är det forsiden som heter ändaliga kvar ner att gå med sig. Men innanför öliga nekting så har några land nu varit, man säger, rymliga samt om det mesta, inte ödling, men här man har diskuterat inte samman och ofta kommer ganska till till en av felaksnyhetsstöv, ja. Och men att riktigt vill säga, och kanske öjla nekon kongressen, så är det, alltså det är tingene som du, alltså som är samtidigt här, alltså, hade inte egentligen att hej alltid är det så öjla eldfim, eller så lösning här. Det är ganska möjra, alltså, där eldfim är, jag känner mig ganska ofta en tecknar, möjra tja FIFA, alltså, unämnden, alltså tja FIFA exko, men, att Spurgeon så är det några land som oftast kommer till en semje. Och det som några land ofta har gjort det är att man har, visst har vi Ivan Mal kanske, och så har man bjöd gesten in och sett Spurgeon ganska arman nu för tiden när jag är kär.
1: Det som jag kan också är att sett Lutzender i perspektiv och man kan vara till att vi har några land. Vi har norra, vi är ner, ja, är det Lindsay, Lise
0: Klaunas,
1: ja, som är virjöjliga, som vokal och sin motmälden och motmälden och motmälden som händer. Men det som jag säger är att vi har akkurat demokrati här i norra Europa, och jag vill säga, långt och först ute i heimen, minne lydgesta, det som vi tävar. Det vill säga att du så har 200 och det finns 11 lima land.
0: Ja.
1: Det vill säga att ta fortsätten i FIFA ska tåsa till alltså London. Hvis man tåsar det som vi tävar här, så tåsar man då till en 15-20 elkor. Men jag först då till låt oss säga Afrika, eller till onkra odjar, onkstande till ärastande, så redan det var elkor att hänta till öll hava ena elkor i past. Ska man ens skilja till tid är ju ui tui. Vi kunde ju fyrhålla kom till färger och vad vi talade här och fotbollssambandet representerar det. Men ta tid färger ut så är tid i FIFA som inte har samma tjänar och det här är alltså redan ett underland.
0: Yeah.
1: Vi redan kan öron hoksan.
0: Yeah. Det är så här att ta i man till dem skulle skifta eller ta i blatt där förfra. Och så är det okej. Okay. Hvor ska så vara att han nästa? Och det är nog inte ni om man var rymlig glad för att han var en europeare som blev valt. Ja? Och det var ju på det här att Platini skulle bli valt. Och det var det som lade korsen och han finns ju i rundra vottan om land som stod efter han. Så det var nog inte ni om han förra blev valt. Ja? Men så räck han ösning ut. Och så är det finna hända nästa. Och så kommer han kvitt i uppskott när man får ESK-varan och UEFA. Och han var så valt. Ja? Och... Men det är en avbjörning, alltså till att UEFA är det alltid ser 85 London. Man är ju bara 25%, men du ska alltid, man säger, du ska alltid komma på om allt rus för att finna en semi. Ja. Och ta i fortsättning UEFA, som du säger, ta han tåsar till Lima London, så är London ölimiskt allt efter kvar i heimen och värst och stötta London och kvar pengar du behöver och så är det. Och ofta han tar man om, jag vill säga, i halde till det inte trist ofta han tar man tar om FIFA, så tar man om som näga som är att det bara skandaler och negativa ting och korruption och allt sånt. Men FIFA har gjort öle näga ut ting för männa för fotbollen. Blatter gör det näga ting och han verkligen utbyggde näga ting och fick kypan och så gör det. Och så kommer Infantino och han bygger vågare. Och fyra land som här i färgen, alltså vi tar ju inte, här är inte några pengar där att hänta till att driva fotboll. Så det är faktiskt alla pengar som kommer med människor i utlandet till att sådana här fotboll kan vara och ta verksamhet som man över. Och hvis man till dömes teker det här som, det skipan som Infantino har gjort sig sedan han kom till, i 16 all det där. Så häver alltså så är det alltså det florfalt att han stolen som Lima London fåa och att Lima London fåa faktiskt samma stol till Raxter och så heter du Kibaner till som du kan söka till infrastruktur till dem så uppe i Kinga och Torsvall och Norman då som en bit av Hattler så gör det. Och det är alltså i all det visst för skövs eller kanske en tjejfalta alltså det som kommer sig här är det. Och är det inte pengar för Jokon så är det också öliga pengar för Nekot som små av London runt i hemmen. Så jag vill säga han häver öliga gå korsta av handen hon alltså.
1: Samstundes så sitter Infantino med synare av ja, Donald Trump är så fortsatt i USA. Det är vi vet att han är omstruttig, men det har alltid demokratiskt väl att lugga mycket att han säger och inte. Men han sitter ästen vid synare av prinsen i Saudiarabien som är rörliga omstruttig. Han sitter vid synare av emiren i Qatar och han sitter vid synare av Vladimir Putin. Så ta till och säger nu, ja men han har gjort en god ting för varje år. Ett lafire fotboll och vi får som ting in här. Så det som undrar mig, lyssnar, hur ska han så sitta vid synare av den här rattliga omstruttiga figuren av första parkett och showmarspel ska visa hvordan går han och vittar och hvordan han stått lite han häver alltså i sina kvite sneakers ska honom alltså till visst du ska provokera omkran här några fyra så ger han det.
0: Ja, jag skiljer väl spårningen men hvis jag kommer att till Qatar och Russland så vart han stövan teaching annan december och i 2012 att du över HM Russland och HM Qatar. Det är en sex år en Infantino blev ja, fortsätter ju. Så han har inte näka vi tärgera. Och så är HM i Russland. Och hvis vi väntar till hötte. Jag vet inte om vi kör till det. Det är inte löj. Hvis HM i Russland. Och Infantino kommer till Russland. Och han säger vid Putin. Vi bara, vi sitter inte så med löj till esadisterna. Det vill det vara synder kjoltsamt. Du har lukat mig kvar för kapping vi tar. Vi får ha, det är ganska minimum, men vi får ha åtta lojer här nästa förrjun. Och vi tar en lagman förrjun. Och jag vet inte att jag alltså att okej, okay, han är ju frontfiguren här. Alltså, och det vill du löja som kommer till förrjun säger lagman, vi vill inte.
1: Det är ju inte, bara nu är det så bara en nyhans som lagman, att han vill ju inte ta vi få.
0: Nej, och att lätt inte.
1: Ja. Heine.
2: Men samstundes kan vi se lukka
1: kan vi mest.
2: Samstundes halte det intressant hvordan Infantino søgjane har han ikke vært vidt til å tenke til avgjørende hvordan han er agerer i for Trump. Som sier du er bare en donalig diplomater som vet hvordan man lukka som vinter Trump om som luttla finger og det er via smikra og få Trump å føle seg at hva skal man si, at forra hans ego og hans narsisisme. Men han har varit öjlig, alltså FIFA fann ju på han dessa nutje friar hejerslönerna som ja. Trump fär. Nu tar jag Trump alltså förnärma om att han inte fick Nobelprisen. Och han har varit, han var vid till Kusjeta förskon, alltså inauguration, alltså tar jag Trump blev sätter och har varit, alltså kusser en tutje fär och i kvitt i husen och vidja Donald Trump och Lutic och i flera av sina maga kongressen och varslen och kvart nu än hur värre och tar vi också om kvart akkurat är hänt nu att en amerikansk stjärna alla är bara för rätt kost Trump för ut och säger upp ju allmänt ja men är jag ringt till FIFA och FIFA svärar eller FIFA svärar inte men FIFA efterfylgande strika till likebandet som UEFA för ut och kritiserar och en rikve och ha en vänjaron belgiska fotbollssambandet och så vidare. Allt det kastar en ølja myrskan skugga av fotballspæle, tog i 8 måneder til hva det hent handan leikkjøltene, så sitter folk spurnar til vi integriteten til fotballt noen. Hvor det som egentlig styrer om Balogun kan spille mot Belgia eller ikke, og ta i vakna i morgen og sa at enda i hver fyra etter Belgia, så var glæver, selv om jeg er pura neutraler i for USA og Belgia, jeg halte ikke for nøkken av linjen, tog at nå hever Hesen Distrin finnes ikke en kjelian politiskan ettersmak, og den store tæparen er kanskje amerikanske fotballslandslige, apropos det som vi tås av om og Janne, at ukkerne blir guslar i en større politisk spille, og Donald Trump gjør USA en av bjattene tjeneste, altså til å si at det er motsatt i effekt. Hvis USA vann, som Ståle Solbakken sier, en av togene har funnet ut av det alltid av så har man sagt, ja, ja, men det er bare tog at Trump blandet seg på i, og finner ikke FIFA at stryke et likebanne. Så bare til at vi sitter, vi tog i mistankene, og gjør til at fotballen taper, og vi vil gjerne ha en regnmann, fair utrått, her som land kappast av gjennom føtter, og ta en mann, hever en fornemmelse av at det ikke er tilfeldig, så ta på fotballen, og så ta på ykkerne.
1: Vi kunne tro på Iran, næste. Tar skulle bygga i Mexiko och tar släppa bara vidare i USA. Det ska ses att den amerikanska myndighetet har gjort rätt bra att Iran fick möjligheten att bygga i USA och runt, jag vet inte vad passar inte, men runt så att säga det och en orsak till att det skulle äva till det var ett land av landnattbarna vägen. Det var för att så myndighetarna kunde vara ett arbetsstattare för att stäga och syrja för att allt blir avgrätt och förkällt så att man har runt att showförklara det. Men det har stått att länka er att det är Iran för ut som manglade alltså centimeter i. Det är ju akkurat regnstater och det får akkurat inte det här skulle men det är inte färre fortsätter att låta gå i en hinder landet. Och ta är det inte bara politiker då blir det nästan orättvist till dess när det är sista vid Trump. Tyvärr har vi inte dama.
2: Ja, jeg vet helt ikke hva det hendte og ikke handlet leikkjeltene, men iranske landslige skulle bygge i Tijuana og i Mexiko og skulle ferast sammen der, og det her var ikke bare myndeleiker, men eisende venner og leiker tog som at vi hadde verre omstøver at lottaket og gjøres noe ha om noen enn ånder skulle, og Marco Rubio har jo sagt at vi må, altså her folk i iranske levende som har vært tilknyttet til revolusjonsgardene i Teheran, og tog må vi danse særlig vel etter. Så etter her sier han halva vekkene at ja, vi behandler Iran øvelse, og det er veldig kjedelig at Iran så skal spille fotball. Altså, jeg tar ikke synd til fotballspilleren til Iran som har oppebåret at lottaket av gjennomføtet vi et lander til teirisk politikere, og nærkere av dem må ha enda mot arbeid og mot malt prestastyren i Teheran. Så på den måten invaderer politikker alle togene, og faktisk i samband med iranske fotballslandsliv, så ble det etter et tjekk om LGBT-rettene, og så var i samband med landstesten mellom Iran og Egyptaland og i Seattle, som en sånn LGBT-haborg og politisk eller på litt symboler og i en av disse mellom tve land her homoseksualiteter kriminaliserer hverandre. Og her en venngjere for ut og sier han kan nok ikke si annet, men i gjerne tid, disse fotballspillerne vil egentlig bare spille fotball, kunne de slippe til.
1: Virgar, vi nå tar oss om, hvis vi holder fast i noen av oss nær, men jeg er også særlig om at det er reia korset. Så er det ikke en underså. Til at Cristiano Ronaldo fær, tror jeg det er likebann, fordi at er den alboi og gjennom Orskån mot Norrland til Lorlandet. Og han fær tror jeg det er, men tver av disse noen vera faktisk treitær. Så det er sæfer, men vi skulle atter, og nu viser jeg bare til BBC og forskjellige andre skriver, at vi skulle etter 1922 at en spelare har spalt etterfølgende dist at han har finnet rett kors i HMHP. Det var så Garincha som spalte i finalen i 1922. Tatt du særst det her, blod du ikke sint så, tatt du nå har vært av forskning for fotball og vært akkurat om på utøverene til FIFA og så videre. Hva er det du sa det?
0: Det finnes jo også om det at, tatt du gjør det her så, så blir de problemer. Og det gikk ikke noe det her, så kom jo etter rett kors, Ungland fikk jo rett kors, ja. Og så spurte jeg på en av en, ok, hva skal vi gjøre her? Skulle vi fære, skal vi døse en kære, og så gjøre, ja. Mm. Og hvis vi bare tenker som her i følgen, altså, og alle sa ikke du haft det, altså rett kors, ok, folk skulle være avsamt eller samt om det var bort av rett kors eller ikke, så hever rett kors alt og giver minimum en disløyba, løyga mye kveta som du, ja. Om du er samt eller ikke, ja. Så ta og i FIFA gjør det her, så må jeg så blir det noen problemer.
1: Og blev du chatter?
0: Ja,
1: jag vill ju
0: alltså det är jag vill säga det är harmligt att ta ett färd in i detta spår och som Heine säger att det är också det vi är gjort det samma med kon ta okej okay, kvart kan blå urslid ja och för rätt okej okay, fint så vill jag inte mer trouble guys när det visst är vi omvänt att det var så som man får rätt och mer ni skulle hattrick eller vad det var så kunde man kat standard var ja UEFA för sig ut i jarois nu och la för det när det var och vi har en statement här tar vuxta att vara motris när så gör. Men här också är som en stilla sinne okej. Tar gera då isne sinne för backa backa Belgien ja. Alltså var det USA som skulle spela mot Egypten land eller vad det var så inte om UEFA vill.
1: Men är näck vad som parents som glansar like är det akkurat som en politiska pall någon vet att chairman tog in och skrev och så svär de grannar vid nörn tog in och skrev om att fighta bara vi knocka och av Mauri och satsar på att åker helt till är detta verkligen så att man sitter till dem som UEFA är som förrän och omoxa lantjar man svär där?
0: I halv UEFA har man varit nog så upp sig i Arne sen alltså i sig sysst i Arne det har varit en äggmål som har varit uppe och vänt och UEFA har nog så ofta när här Severin Flörfren har varit ute och tälla alltså tälla FIFA syndromötra och det är halv i London och UEFA har varit jag är glad för just att han häver
1: ja och tagit sig då till
0: UEFA fortsätt
1: ja Alexander Seferin ja är han väl Luther?
0: Ja, i halde han häver han hur alltså hur görs det väl alltså han är en helt annan typ alltså Infantino älskar att vara uppe på scenen och ta sig sig sig eller ta sig hem smalne och då ta sig alltså att sitta i en FIFA kongress alltså det är nästan bara för att han står så där uppe och så att sitta nästan lippar alltså han kan se några sättningar att ta mal och han är verkligen alltså begåvad kan man säga att det är kemiskt det inte ja. Men Alexander Seferin han är helt annan typ alltså han vill helst jag vill säga ju färre sättningar han kan säga allmänt test bättre ja. Och men i halde han är som så väl ute
1: ja. Ja, Heine.
2: Ja, nej, jag husker bara, och i förlunchen så är ner så vi tar sig om man då när svarta kappan John Messi och Janne så är allt det intressant att Trump är väldigt lotfastliga fravirande och i HM här till man skulle tro att han kan ska alltså Putin sålde sig en egg mera i Beijing 2018 och vetrar OL och i Sochi i fyrstan och investera öljan ekva personliga prestige i att Russland ska vara en stor utrotare nation. Men vi har ju en HM-finale och är stor i sin defyr kvart Trump hur han för att agera ta. Det vi minnas ju han körde väldigt färre av paddeln och ta i Chelsea vann heimsmeisterskapet for klubblig, altså i USA, og det var en sånn ølige løgen støve her som han slett ikke var innforstående. Vi kvar jo normer, og kvar etfer er lukket som vanlig og i hæsson høpen og navn. Så det var spennende å søtte om han for å sitte her som statsleier pleier å sitte, eller om han for at omkorsvekkene at gusle takke alt showet. Ja.
1: Men
2: alt
1: er stedet anbake hvor vinner.
2: Ja, kanske är sånt där.
0: Men man kan det är liksom så att han har bo fra att han ser sig finns lovet att låta gatte.
1: Ja, men det som ju blöver i Atlantis nere är ju han har ju finns ju Nobelfria Sverige. Han fick han ju ett fältjande fra
2: Sverige. Ishin Nobel.
1: Var det stan?
2: En FIFA.
1: Nej, fra Nobelvinnaren från Venezuela. Hon gav honom så för Atlantis och visste jag men du kan bara få stapeln så helt och då vunnde ja. Att det blir sånt där till. Men här är syndromet som ändå någon verkar. I have en sån sporting som jag vad vet man rast att spela men hvis du tycker hantna och Infantino och Blatter och jag vet inte om du har mött Havalanche Eisnig han var kanske Arne Tuna tog men du tycker hantna och smånden är märkte du att man äga
0: jag vill säga tar er arbeidsamme menn, altså tar leggja nekva, altså leggja nekva orske og etter, og kvart tar du sitter og du hikker her, og de sikker etter HM, og du sier at, ok, at Infantino, han er, nu er det sin trobler, han er ikke kvöntis, men han er til rettelig nekva dister, altså han drønner at og fram, og i Qatar er alltid han vært til alle dister, utan øyne for han var det var tvær samstånds, eller jeg vet ikke om han fikk en holdløk og parst her, eller så videre. Men heter orskefotle menn, altså nu er han ikke så gammel som blatt er været, men tar utstrålet han ikke, altså tar vilja fotbollet noe vel. Men Infantino er ganske fjern øyla lengt, og nu nevnte jeg høyne til her at han er, så ofte han er ved kvite hos noen, men han er jo også ved den rykve av Gisjeifonten, og han er, altså, til atler alt kjøy fellesskaper nesten, blir han gester, og så gjør, ja. Og sporen er, altså, til ganske hos lunge held det så var det, ja.
1: Men da han ble valgt, da skulle alt klappa, og en sånn her, var det ikke da, en sånn Zoom-møte i ångstene, altså, er det løye, eller, var du vidt, har du vært ferdig fra da, jeg minnes det ikke.
0: Nei, det var, det så ofte, altså, så bo at det er vanlige fra, kanskje til det, nå for at det er at, tar vi ikke av etter noe, man sitter opp etter og så gjør, ja. Og da er det nok så vanlig, hvis du er sånn, jeg har funnet, ja, hvis jeg fortsetter som er rymme, var løtter, altså, og du var ikke, at det er så fortsetter, han var rett av alder, ja. Så er det jo vanlig, at går så til aller fleste røyser seg opp, og klapper for vi kommande, og.
1: Helt du noen chans for Infantino, Kjemra Vitsja, for den?
0: Infantino hever vere i de fleste London i verene, og jeg har selv bjørn for fløyreferien her, men han så unget vere igjen, og da han var i Askeverg i UEFA, da var han også nå, da jeg platt i Nidlems kom til fløyre, da kom han ikke, altså vere i Askeverg, han som er i Askeverg nå, Teodor Tirites, han kom så vi platt i Nidlems kom så han hever faktisk unget vere i fløyre, og han hever nevnt fløyreferien her, at han han skilta då men han är öllan ekva fer och ta skuld vi sen vi valde för förra att jag skulle undra mig att han inte kommer till förra det kunde ju men där att han häver nå att vi inte öll 211 Limalon.
1: Ja, Jana Spurniger, vi är en fantin och att valde näst för då så ska jag gå glädje. Aj nej, vi står runt där av vad säger du om HM och politik?
2: Alltså ja, nu ta väst är syndrom kusse kos Trump och Marco Rubio och Ergo men för att uppföra sig till som ett är men alltså att det negativa så får jag minnas det för några som ballat någon som har varit om alltså om kos man visum reglerna i USA och kos neck för fotbolls Oscar har varit vi får ner USA have right sort travel ban och en kadda halte det knappt fjord långt och luxuriet så hända ner stora föxliga varsland som ska samla värna hon vill lugga som taverisch ordla så och i någon land som USA som har reser immigrationsreglerna till det ena men eisne hydration breaks eller hur heter det först kon vattenbrå som ankräver döpta i färjan som är bära av kommersiell årsögon och jag har kört att vi gör en färg om det men Marcelo Bielsa vänjaren till Uruguay en sån vänjare ikon firmynden till Pep Guardiola har vi ju sagt att detta bröjter vi är inne och bröjter näka grundläggande vid fotbollen näka vid de rytmerna som har varit vi akkontamma inte pauser vi vill ha intensitet och vi vill ha fer och ju mera pauser vera som vi känner från öron utlöms amerikanska fotbollet ju mindre underhållande blev det då och to bröjter en rytme vi är van vid en hållig steg och nu är det trutcher, stetcher här vänjar få huvud till att kommunikera vid läggande på en annan mat så vi är inne och pilka vid näka grundläggande vid fotbollet någon av kommersiell årsögon som är alltid tjejligt och vi hoppas alltid att jag hoppas det var införst, jag hoppas alltid att det kommer efter men att det positiva syna det har varit näkvar fantastiska dyster och näkvar fantastisk mål och jag har haft en sån soft spot för dem och små vid tjonen Kap Verde og Curaçao og så videre og ikke minst at HM her som heimstjøttene har ordentlig stemplet inn så udrottelige har det vært fantastisk men her er forskjellig annet som har vært øye harmelig her som pengene styrer i større mån enn før og det kan være negativt eisende
1: Og vi hæsson, så takkar vi for ideen til å ha mer heimsens største fotballskapping, men som vi da har hørt, så det nesten negg for meira enn tæn. Fra FIFA-gølund og Vestlondon ved Storun Atlanon til Infantino, Trump og sporningen om hvor verilige hever valgte og i heimsfotballte. Takk til Heina og Skårene og virker vi bra for at hjelpe å kunne lære skilje etter her spelet, at han for spelet og takk til tikkun som lort av og tikkun i høyre heter her eisne og heimasunne tjank. Skrink hvert noen her hinne pottene om ha. Eisen i EM. Du har mer, ikke alltid bare fotballer, og kanskje hevde omgang du

0: Nå det sendt jeg John Sancher om innom Løyve. Jakob Dahl verstør.
1: Vanliga är det forsangare som släpper fram med att i hese sending är vilja Sancher ur sin om Løyve. Vi kommande, som vi gör i det, sitter oftast av attastoren och är hjärtaslottren i orkestern. Gesteren och i det, höjrest. Her. Her.

Han är uppbyggven av Kongaliga Danska Musikkonservatorien och underviser nekvån nämligen bäge i Fuglafyrre, Esterkommuner, Klagsvik och i Havn.

0: det favor tonlagare i fyrjon som ikkje hever samstarva vi Jan Rona. Han en etterspordur trommeslåare, og hever han spalt vi øyt nu, Marius Siska. Teite, Silverdrunche, Elenborg, Son of Fortune, Høkna, Akrasoppon, Ivore, Aldobarne og Stanley Samuelsen. Jan Rune og Mathias Kappnas, manna og Øsnebølgen Concern, som teker støye utdøra klassisk og bakgrund, blanta vi moderna og hulest tonleitje. Concern hever utgivet platna Fyrstan og Ajan.
1: Velkommen i sendingen, Jan Rune.
2: Takk for det.
1: Og Concern, det kan gå høyre i bakgrunden når det er faktisk norske ord som bakgrunnsstandlager har lagt mest.
2: Ja, anker du nevnte at det er ikke filmisk til oss, det ligger nok så, det ligger fløyden også vel.
1: Jan Rune, jeg nevnte jo introen, Hotnarkestor, Symfoniarkestor, to underviser nærmengon og i fyra imeskon kommunen, to spiller vi, og jeg vet ikke hvordan jeg var balkon, hvordan ser du ut skjema ut?
2: Min kalender som en välvaxen dalmatiner, han fotler i brickan. Jo, min schema rullar packa, vill jag säga. Jag undrar så en tror jag för det är vikna, han på. Kan vi är och så har vi det ofta andra ting guys nu. Är det något annat undervisning? Vänningar och spelningar och så framvis.
1: Ta man måste säga taska horden ju utanför en vetel stär till tonlösen att du har vår sonek vid kalendern.
2: Ja ja, jo. Det är jag blev också som där han kan göra att Apple Moons då ombord och en slopp allt och allt löv eller stå ut i regnen och ulti allt löv och jag har tagit privilegiet att göra allt det som jag gör vi och i inneskan så jag ska bara tia eller så ser han ju också som det tar jag gör det och till privilegiet att släppa att göra det som man hur råd göra till arbetet det är fantastiskt
1: och så nämnde jag också att det här vi hotna kastan och gällande hvis vi färger efter till till början att jag har sagt oss här Ta hela bryr ju fokla för hotnarkester. Du är nästan uppvuxen in i hotnarkesterrummen, vet du?
2: Ja, det är ju en gång till. Allt min närmaste familj spelar. Jag har ju ingen chans. Det var min förra rätter, ett förbandets anbaks, man säger bara. Nej, det är fantastiskt. Jag tror att ni är vi bara kännast.
1: Det passar. Jag kan lycka säga att jag sitter nästan samma vittare. Vi ser med hotnarkesterrummen.
2: Så att om du kvarsen topa och,
1: ja.
2: Och gråt och sikt i början. Nej, men... Jo, alltså all min familj spelar faktiskt. Alltså pappa min, två barnbarn, mamma min spelar och pappa barns min och tre döttrar att spela. Och barnen jag kan det vara isna. Så det är det stolt. Det är så familj. Familjekoncern.
1: Hur ser det så väl vi när har några kast tonlösen där? Det är så väl det som du vux upp vi i början och katta första du minnest av tonlösen som du har vuxit upp vi.
2: Ja, det första jag minnest är faktiskt Beatles och Queen. Men pappa med världen och eller Beatles mäver och kvinnmäver vill säga att till fullt redan kan man jocka då istället ja alltså pappa bara som är en kvinnmäver och bara som och så framvis så till fullt redan
1: och kvinn är det en listan som du har vitt där i det ja runt det två valt där några lös som vi får att spela hur ska det vara att skulle valt en så sex tjej lö ut av ötlån
2: det är förfärligt Helt horribelt, vil jeg si. Altså, jeg tror hvis man språter ordets post, så kommer man ikke til her. Så takk for det.
1: Ja.
2: Nei, det er en reelle ringe oppgave. Jeg føler det som jeg skal prøve det. Jeg sov i til natt, og jeg vet ikke, jeg lyste han og vakna i natt, og jeg burde kanskje skifte han da sånn snitt. Til jeg sanger, jeg faktisk burde en god side i 8 timer. Mhm. Men vi det her var halvt og smått.
1: Men jeg husker nemlig at vi kunne leba bare etter døyta til at den visste sangeren.
2: Ja.
1: Det är Metallica. Hur du valt den då?
2: Ja, det är Metallica. Jag menar inte splatter, som jag just for all. Men det är en live version. Jag är en extrem fader konsert som är och min gode vänner Benjamin ofta blir lust efter. Ofta sånt om kvällen när jag tar man tasten och loppar in. Så det är ofta det enda vi hittar efter. Metallica live i Seattle i Nutsfors. Det är också eller max det i reser konserten alltid och. Det är den första sängen av platten som heter Blackened.
1: Och här är Östne, kan man säga, när vi trommon, må man säga.
2: Här när vi trommon, ja. Allvarliga. Det är en av de mest hätta trommonsbarn i världen som spelar här. Han är min största hetsa. Han heter Lars Ulrik. Jag är kommit här för att svära han i det, Östne.
1: Tack och lycka att tacka att de har
2: Metallica. Blackened.

0: Ja, Jan Rune.
1: Yeah.
0: Metallica.
1: Yes.
0: Blackened hatar vi en live-konsert ur Seattle i Nutsjofors. Så kan man säga, så är vi kommit igångt.
1: Ja, så är vi kommit igångt. Gott nog. Här är en äcklig årskes när jag tror att jag går mat att börja där inne på. Faktiskt,
0: ja.
1: Ta jag världen i 13 eller 12 eller vad det är. Då har jag en sån här boom-boom-blaster som är en sån fighter ghetto-blaster.
0: Mm.
1: Och han är ju väckare. Man kan inte tända sig och flö över det. Eller vaknar det ofta till han är sånt ordentligt.
0: Okej.
1: Okay. Och Jan och Dan som är helt över lallande psykopat.
0: Jag tar också att man vaknar man tar... Nå, under 20 år. Jeg er vel også stresset.
1: Josef fra, la meg sove, vi Josef fra, og snær sjansen fra, og så vakner jeg etter til han får gang til at han, jeg vet ikke, jeg har ikke vært helt som min, men dette er ferdig. Det visste du sikkert fra hånd da.
0: Jo, men jeg visste ikke at du brukte hand av sjansen til vekker.
1: Ja, mitt landet hand da. Han er første av platene, så han blir, jeg vet.
0: Til hun nevnte jo i introen til sjansen at Lars Ulrik, en av mest hete i Tromsvaren, og en av den største firmen, hva ligger du til?
1: Ja, det är faktiskt akkurat det. Han fär så fruktliga när han heter och nätten alla sen. Han är inte han alltså teknisk bäst fyra. Alltså han är inte teknikern, men liksom cool här att han.
0: Jag kan man då vet du?
1: Ja, det är inte HM alltså. Det är Telux list av chancellor vet han. Ja, den är rejäl uppfinnsam och han är rejäl så bara vi sitter och pratar om det där. Det är rejäl han. Som är rätt som borda och som är funnit på och som producerar och som jag vet inte, och han ska spela stor inspirerar mig helt och salen jag vill säga för mig.
0: Så innan vi släver så är det inte alltid tekniker eller inte alltid bara att hålla den rytmen 100% eller kan jag lägga den en annan ut i ösning eller kan?
1: Jo, så man ska hålla rytmen att det ska man.
0: Ja, det är också.
1: Man ska inte höra det där. Men det måste vara att list är inte mer än perfektion. Det är en känslor och attityd. Det är sprenfullt att det är det som har du på nu. Det är det som är så fightvitt, aggressivt, in your face. Och förfra, då är det 5-6-20 gamla här i Lockshar. Då är det att komma på toppen av hymnen och stanna bara och illa. Bär en EU-kropp och sådana gamaschen eller vad det var. Sådana rävliga strömmen under deras boxen. Svarta och illa. Två timmar hade jag ett. Längkarter. Vemliga, läckare alltså. Akkurat vid
0: det.
1: Fyra minuter.
0: Ja, firmynder. Lars Ulrik är så en av dem. Hur är det här firmynder innan slaversk?
1: Ja, han är kvar. Han är kvar cooler. Men då har väl Roger Taylor, den som kommer att spela nästa för jag kom. Kjallt med han inte så tar han lojklod i Disneyland.
0: Ja, vi kommer gott nämligen färd till ta nästa listan om till er, nämligen Queen.
1: Ja.
0: Vad kan vi säga? Hur har du valt att hända den, Sanchin?
1: Jag hade det här rävliga verkurslega. Det är helt örvusen Blackened här som rör den. Det är alltså rävliga verkurslega sin uttryck. Det är Queen på sin bästa halvje. Jag måste säga det här kan kunna vara rockutlö från Arden, alltså från 2014 och första forskarna. Arden är för fullsynt poppare, omsäkna. Men jag hade det här ett fantastiskt flottliga. Det är rävliga verkurslega. Och det är ett Josh Teal och Café de Highlander har alltid bestämt. Minnesnät från sex år, alltid. Och det är att jag hade sysslat som du gjorde ut. Jag har alltid ett av nassönaste platan med Fred Mercury och ett latt sysslaste. Ja, det är fantastiskt. Och det är flott, det står orkestrerat alla i byggat upp. Det är något när om det så är just när jag var synthesizern och så tror jag det är orkestralt i sin uttryck. Så är det outroen. Det är bara väldigt slöbrådande alltid.

0: Så en vøker outro.
1: Yeah.
0: Queen, who wants to live forever.
1: Ja. Ja, det er fantastisk, alle lei. Queen hever det der. Sentimentalt, level 1200, bare. Ekvislitt.
0: Men det sanns när du valt en runda är detta näka så kronologiskt alltså vi uppväxt eller hur ser du valt detta ut?
1: Jag synd kronologiskt ja, det har väl sagt ja. Jo. Men jo, alltså okej, vi tar nästa är ska jag ta det till Limp Bizkit. Apropå att heta Lars, det är som heter Limp Bizkit.
0: No?
1: Och det är en ägare av munnen tonlöga med mannen som heter Limp Bizkit.
0: Okay.
1: Det är det jag stått lite. Det är det näka som heter New Metal, det är en sån genre från 2015, 2015, Korn, Limp Bizkit, System of a Down, som

0: du valt isne som är inte. Och det är Lemon the biscuit if you don't like that rice. Jag vet inte. Och det är så att de har blivit så gammal som är nu så har man slags guilty pleasures more. Man har bara pleasures. Okay. Det är skit faktiskt att det är allt.
1: Ja.
0: Det är lätt att bli vuxen på dem.
1: Ja, det var så. Det är så att du sitter i en varsin och så säger jag kan ta en massa sang så sitter jag Lemon biscuit.
0: Yes.
1: Och så säger jag där, aj.
0: Ja, ja. Jag har en syska där som munt en förfärdel händer som bor en cykelbåt i Ålasvik och i Forsen Glän till att han ville inte slå mig att hända en biskut.
1: Okej.
0: Nej, jag har det inte vid det öliga över, men alltså, det var så att han säger, nej, det är just faktiskt, du tänder inte det här. Och så säger jag, jo.
1: Skulle så inte...
0: Imagekurvan, men det är en god sang.
1: Skulle så inte dedikera till hans här?
0: Jo, hästen till hejen, han har östlig lilje och till råan. Så säger jag det.

0: Limbisket, vi sender noen My Way og hatt det av utgavene Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water som kom ut i år 2000. En sanger som nok er runka i nekken bilturen i Fuglafyr, Gjernlund.
1: Ja, Lalland. Og gjør det enn. Jeg har jo faktisk flyttet enn. Jeg kjøpte henne å ta, faktisk.
0: En annen sanger har sett utgavene som er gått til en biltur til Roland.
1: Yes, Roland. Jeg har tverre versjoner henne.
0: Ja, det var så.
1: Det smal länge, det smal kvar för landa för hela sån där.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja. Ja. Tvärn runt Tanaka som då har stått här till den biscuit där Queen och som Metallica. Tur spelade ju vi Mario Siska, Ellenborg, Duck Nosecheck. Alltså man kan säga Tanaka som är ett lite synte från hästen som vi har harst här till. Du huxar så sitter du så som en sån innebrenter trommeslår här, du släpper bara kela trommen om du sitter faktiskt och vill gärna släppa flippa mig ut.
1: Bejo, nej, det var svårt. Jag har faktiskt rädd bra i musiksmak. Den här förändringen är inte sant ur min liv, så jag har inte haft teachers interest ur kapitlet när man lever. Och det är redan Hector Juncker, så att man är dischat i den, men alltså. Det är ta över 13, det är. Det är allt som är upp till nu är ganska från 0 till 13. Det är tvangsförare, Queen och Beatles, vi där så kört det. Metallica fann det, jag bara inte med John 18 och en flöv och var Jack Skull och så det var bara hemma lust dig. Det är finns ju så själv det är 13 eller tal lika det. Och bara valt det shit det. Och så när jag sätter så finner jag ganska många ting som blir inte bara alternativ och inte bara vad ska man säga, grill där asli. Jag hoppas att fukla för det. Och det var så att en dag i låsen ett tag och i hatten ett tag i allt grått kort i fullspid klickas. Tyvärr 2001 eller 2002 eller så här. Vi började gänga i och Benjamin. Det var fantastiskt. Og jeg hadde tatt oppnæst tannparten og tannlaget hjemme som er sin bare alternativer og sin bare ikke bare rock'n'roll forfra. Metalltannlaget og sånt da. Sort som Radiohead og Massive Attack og sånt, Portishead. Vær nok snakk herfra. Det var det som jeg gjør det her ute. Det er som man sikkert kallet for dapper tannlaget. Folk kallet det så dapper. Men det er akkurat øyelig verkerst ut i dapper. Det er alltid øyelig drien at du mysker. Mykjennes. Målning, jag minns inte målning, jag har de flesta damer väl minns inte, men alltså det är rävliga mischer, Ellenborg Lutzen tas hemma, men det är också öliga växt ut i mischer. Så det är så gött en sak som riktigt, att det är inte alltid så mischt äntligen, men det är öliga, det är inte deprimerat, men det är fantastiskt alltid.
0: Radiohead ligger som den nästa sankaren här, ja. Chakon, vad är det för en sankar?
1: Han har inte 2 plus 2 makes 5, och det passar inte annars. Till alla matematikerna är det. Det är första sanger av Hail to the Thief-platen från Test Troy. Som vi lusar redan efter. Vi halte att vi lant och åker computer från Svokren och Johan och Taj. Ja, längs henne. Och lusar redan efter henne till den platan. Som är sin del känner till. Och så halte jag till den första som jag köpte själv. Eller lant från Svokren. Här är det förrän Sindemoyer experimenterat. Och det är dyrkande bara totalt. Så jag lusar extremt negativt hela platan. Att det är så första läget av typ att Hail to the Thief.

0: Radiohead, vi sanns noen 2 plus 2 is 5. Og som jeg sier, Jan Rune tar i høyre enda til å Radiohead, Metallica, så er det noe lurt gjøsene. Sindre Eike etter Slavers noen, og ta gjør det i mening, ta i hukk som til, men så samståndes, så vet du at du spiller i Hotnekast noen, du spiller i Symfoniakast noen, så spiller du i Nekvnes nere, rolig og melankolsk og bøtk noen i følgen. Slipper du også at folder du ut på enda måten ved kvart?
1: Ja, ja, jo, jo, takk. Det släpper. Alltså, sånt som jag spelade vid er och jag kontrollerade ganska så nytt lite poppot och sånt där morockot och fylla tills lite. Och också öliga, jag vet inte vad man ska säga, alltså öliga rörligt och raffinera och också mer cowboy eller så. Det är sånt där för jobbrott alltså. Alltså, jag har lyst till klassisläverk och inte trommor, alltså trommor, rytmiska trommor, så det blir Tannheimren är så rävliga fjällbrottsröjsen. Så allt är nog så brått. Allt har hela. Jag lustar att det är redan ett klasskontrollage. Det kan bara stacka vi här. Det är så att säga hej man och tentra och så. Tack för det. Det är ja. Så länkt ofta. Men jo, alltså, jag vet inte det. Det är folk har hållit sig att hänga och chankrar. Mm-hmm. Det är helt rävliga ondsamt att göra det egentligen. Det är bara tannheimren. Du kan säga att trummer vi är för en slä. Det är så cool nog. Alltså. Men det är inte nog för mig att det är trummer vi just. Tänkte sjön jag på trummor alltså.
0: Ja. Men jo,
1: alltså, bär jag men då är det alltså det, ja, men då är det väl och tänk här när sång trummor och just det där. Lud ju inte just det. Det är ju kriterier så sjön och stage.
0: Och då nämnde jag så slaverska så ända ner kreativa processen i kaskarna som huxa nej to sätta bara ner skall och hålla den rutt mot to slash på till Sanchez men så är så inte med det alls inte fungerar alltså att du ska så sätta ner du har ett lä en text. Nu skall du komma vi ta in importet. Det är ju spärren rytma.
1: Jag vill säga att det viktigaste kriteriet är att se i bestämmelsen av sitt spel. Om jag sitter och ankrar dansen i publikum så gör jag det som jag ska. Och det här krävs att man helt rytmar sig av det. Men det är inte nog till att du får jobba. Jag bär klar att hålla rytmen att du ska. Här har ett eller annat. Ja, det är inte bra, Thomas. Det
0: kanske näka vi What Your Soul Sings?
1: Ja, också hört det här kanske. Också hört det, kan du? Gott segway att det är.
0: Det tar inte nästa läge i kroppen, nämligen. Vad är det här i grunden?
1: Det är Massive Attack. Vi, Sinead O'Connor, som gestar sanger. Sala. Det är det här, actually. Twisten tror jag på att nu, som heter 100th Window, hade jag.
0: Ja.
1: Och det är inte det typiska Massive Attack-läge, men jag tror att vi har lust att röna oss. Har man inte med? Har man Jocko? Jag och Johanna. Och det är en läcker platt alltid. Och ja, och läcker är Sinead O'Connor. Hon är faktiskt för nog så cancelled. Det ser du innan. Hon blev sin där upphovlig den skrattade den mynta på honom. Och sen som var sin offline. Så kom hon där sin där att vi är nere. Alltid har rätt att dö. Så det är läckerliga.
0: Du nämner, du har inte valt klasskan till honom. Du att det är för längt.
1: Jag tror det är längt. Jag vet.
0: Men ja, tror jag som jag som lön och ner nämligen i 6 minuter 30 nästan 6 minuter 30 men jag hade vi skulle höra då vi fotlar långt.
1: Ja, just det. Vi får ju känna.
0: Tack Jimmy.
1: Tack så mycket.

0: Massive Attack og samme vis Sinny Dokkaner, What Your Soul Sings. Jan Rune, hva sier annars? Har du gangt i nekra spennende verskattland for døgnet?
1: Jo, ja, vi er ferdig en plate ved Marsiska, hun er vel av en, så hun er opptidig med nå, og faktisk Elenborg også nå. Det er det ting som er å whiteboarden hun på nå, kan man si. Så ja, det er gøy for fremman og sommer, det skjer alt nek og sommer, så heter det Hasesong nå.
0: Jo, vi har tve lø etter som vi ikke har spalt, og som sagt, du har ikke valgt det i stilst och lögn i kibban.
1: Nej.
0: Men det är ofta så hon går ofta samman vid långt och dikt.
1: Nej, jag vet inte. Nej. Jo, jag sa att du gör det här. Nej, egentligen är alltid det bara... Det är ändå bra syns jag långt.
0: Ja.
1: Jag hade det också för att... Men då har man en länk affär. Man kan faktiskt inte transa emot och bara njöta det. Faktiskt.
0: Det är långt jag tar samman vid Bob Dylan.

0: Bob Dylan, vi sang noen Most of the Time av utgaven Oh Mercy. Og da har vi kjørt om hva du akkurat valgte hendt den sangen, Gjernone?
1: Nei, altså jeg er ikke sånn Bob og Phil, jeg vet det er nekker i husen der og kjenner eller nekker, og jeg har vært nekker sendinger og alt det der, slags det. Jeg har alltid grunnen til at jeg lurer til å lytte et tekst og generelt. Jeg har aller sørst tekst som er reellig absurd. Och flows lite så ser jag vi sänker men är bara allt jag sänker då visst va. Jag minns det jag spaltade vi Marius sen en true fighter jag också hem jag spaltade så sen han tog jag det för så sa jag text där då att andra vidare va.
0: Ja.
1: Att andra vidare checkar genialer men if hör det bara eller är jag annars där. Look at me. Tas mig hade fight vis ner både den sidan andra läcker men texten är där går. Jag vet inte grund till hur fan kan det text. Jag hade då igen sett sig så. Han säger att det är sån hjärtasorg sen går. Och han säger för det mesta, alltså most of the time, för det mesta så minns det inte hur det såg ut, minns det inte hur det luktar, minns det inte hur det fanns att ha varran här, amun och varran. Men han annullerade det kvar för att jag säger most of the time. Hur ska jag säga? För det mesta. För det mesta så var det cool, att cool, att cool, men då var det. Det är också rätt läckert i tiden, jag vet inte. Sett så bra. Han tror fyra plattast. Mm-hmm. Oh mercy.
0: Ja.
1: Så det är det. Jag hoppas att förnärma mig alla Bob och Phil han är ute.
0: Det är rockning vi. Det är rockning vi tvärst emot det.
1: Det är nog snäck vi och tar kunna tjäna band och...
0: Tvärst emot det var inte att ta för att säga att du är skilta.
1: Jag
0: hoppas det. Det är ju så.
1: Jag hoppas det.
0: Jag är under vidare kommande till, till senaste läge i Särskändingarna.
1: Yes.
0: Och det här är... det här kan stå själv ganska presentera.
1: Ja, det är en alltså en nudge version av en Nine Inch Nails sanger. Som der arbeidsen vi Boys Noise, og heter det så Nine Inch Noise. Og heter det sanger som heter Closer, som en gammel sanger, som jeg finner sint og nødjan her. Man kan kalle det remix, men heter live faktisk, heter live opptid. Ja.
0: Og er det sånn en lenge intro?
1: En lenge intro,
0: yeah.
1: Som vi skjønner.
0: Ja, ja, men takk om vi lykker. Vi kunne lykke rundt det av, vi introen her.
1: Ja.
0: Jeg glemte jeg ikke å spørre deg gjennom rundt, fra begynne. Når visste du at du skulle være tromslår?
1: Jeg började spela trommor då jag var 12 och Arne spelade gitarr och kornett. Och jag sa att jag hade en gäst och huggade alltid efter Högna Lysberg som spelade jag hade en gäst då. Som var min första trommor jag kände. Sen spurgade mig heter igen. Tjocka jag. Och jag sa bara diskret det som han gjorde. Så flyttade jag gärna landet någon omkring ett skuld eller ett annat. Och så måtte jag ta kiver. Eller måtte jag gasa en. Jag tog kiver. Så där började jag spela trommor. Då jag var 12.
0: Och jag vant jag vid att komma en ägg var att höra. Släver sig från Jan Runa Paulsen. Jan Runa, jag får att tacka dig för att du vill jag sända in sina.
1: Tack så mycket.
0: Och så får jag inställa dig.
1: Nu kör vi.
0: Allt det bästa.
1: Ja, tack så mycket.

Och hur

0: rattes. Vi da var tog inn det klokken tre, og så igjen er det sendingen Praktikanteren, og hesa for Erta Kristin Samuelsen, ur skolen om vi streimen, og i velder til løsken. Og enda man satt ned etter tog inn det klokken fyra, sender vi Radio Stjernekille, etter sendingen i fyrre for hver tøyre, søgneste leier morgen, og henne kjer Johan og Kotla fire. Og etter tøyndene klokka fem sender vi vikuskiftet sendingen av verstor, og i det Inge Rasmussen. Vi tar på tøyndene klokka seks, og så gjerne kommer en sammandrottor i sommermåtene i morgen.
1: Månedagen kommer andre parter og sender øyne og gjør under truste. Han snur seg med en annen om til trust, som av Torsander kommune at teka grønner bletter og helende til utbyggingar.
2: Trønsen vi om at vi nøyest av bojer tatt av estene, at vi til har også øl og størst lente som fer til setjus av bygging.
3: Grønne økker, gøter og tilhandsplass ut omkring folk generelt helt øyne glad for det. Ja.
4: Vi mangler seg lensatlene og skrassetting av åkere nåttere, som så kan eisne komme som et lea og i åkere kone og atlene.
5: Altså, hvis vi tokser om nåttørene, så den her fremfor i åkene. Og hvis vi holder frem som vi gjør nå, så tar vi den atle.
1: Og gjør under truste, andre parter, mannedagen etter togjentene klokken fem.
6: Minnes til. Vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
7: Løktingsloven om stuttar framhaldsutbyggvingar og i yrkeskolen hever unga avsetting om sernomsfrøyljan stol til lesande som bærer brek. Tere Struivis, ST Sottmålan, sier brek om boje.
8: Alltså målet börjar för åkon för Bregonboy tar vi tänker nå frapon om att läsande inte fick möjlighet att börja en utbyggning av hackernamen.
7: Raja Ruje Mersk bor nu från att det är efter för att cykla Jöknus och S-vajterna hettar städer cyklingstöjerna helt upp i första delar. Och utlar mottökarna Bonavarstovny i Kotlafyre är laten upp.
9: Vi tänker möter alla torrar i Utl. Det allra viktigaste är att hon är torr och att skräpa den hittills på sjur.
7: Løktingsloven om stuttar framhaldsutbyggvingar og i yrkeskolen hever unga avsetting om sernomsfrøyljan stol til lesande som bærer brek, eit nu til teknmålstolking og æra rymeliga tillegingar av utbyggvingun som skipaier sambart hese lov. Det strøyv i Esti Sottmallan om retten til einstaklingun som bærer brek, stafester Eilif Magnusson Arke brek ombå.
8: Alltså målet börjar för åkon för Bregonboy tar vi tänkte fram frapon om att läsande inte fick möjlighet att börja en utbyggning av hackernamme. Så vi mätt var att det inte var heimel för jag var utan det var stolen som nämligen skulle bruka. Och så här kan det gärna jag vurs att löpningsloven om stortar framåtutbyggningar som är den loven som kipar hackernamme och gläser med landa. Inte har en avsättning som heimel att bruka pening till sernamsföljande stol till läsande som börjar brek. Så tror jag att det till läsande som börjar brek och här var törva senavsföljande stole för att kunna ta en uppbyggning av jövna till ånder som är aktade. Så det snurr sig egentligen mot avgiftsbrek. Det snurr sig mot allt som har törva slika stole skulle ha som rattent. Jag måste säkert för uppbyggning av det, ja.
7: Sernomsfrøylig stol i det han selvsagt parster av lovar grunnalennen for de fleste utbyggvinger, men altså ikke alle. Og ta i nøkker lesende framvistande utenfor lovar tryggjøyen rett til nøyvann stol, utbyggvingerskipanen ikke jambjøys. Mellom utbyggvingene over skipeier etter lovene om stuttar framhals utbyggvinger av yrkeskolen, de fleste av utbyggvingene av hagre name av klese, et nå byggjøfrøye, marsnavar førslutbyggskaper og futjarbyggskaper. Eilif M. Arke viser også at det ikke glaser og skoler selv som skulle trykke sernomsfrøyelige stolen.
8: Nei, det finnes ikke om glaser som stolen. Tvørste møte har glaser rundt å finne løsninger innenfor Dakarman som det har vært sikkert pragmatisk tilgangene, og vi har vært tås over det, og det har vært at det røyne at det kunne innenfor Dakarman. Men trobeløsningen at det ikke en grøy skipan og leverhøymel som trykker seg retten.
7: Og det som du sier, reisende, at det ligger ikke tjokk for en stående sær, men det skal bare være iverskipet og i leie.
8: Akkurat, og at det er leukavann og fortjellige karmaner som sier retten til lesende, og ikke den anstegs i stånderen, øvingerstånderen, som øyre at, liksom, at finne det av akkurat løsningen uten anstegs for noe.
7: Brek om bøye just været vi vantende å se tingene, og har vi spørst fire kjemmet av Malaranen og i undervisningkastorene.
8: Hei, alt er ikke avvisende i vi er sånn, men vi vil jo liksom vise at vi talte ikke til

0: Frakland hever som fyrsta land spalt seg i halvfinalena og i HM-enda-spelen i fotbollet. Etter tria HM-enda-spel i Area, et Le Bleu, og mittlen til fyra liene i halvfinalen. Frakland vann i Jørskvöldet 2-0 av Marokko i Boston. Afrikanska motstøvelige gav fransmån og dykka motstøve i fyrre halvleitje, som enda i 0-0. Malmöveren Bono bjergade i mittlanda brottsparsje fra Mbappé. Men franske ligskiparen fikk syna søt og hent i 17. halvleitje. Vi er noe skåte som bæra urmeldingar kunne gjøre, bente franske toppskjøtten bolten dykst fram via noen modleikere og stå i brevunnen, og iver og i handlare bor dykst ut i stansjene. Malmöveren tveite seg i fotlare langt, men rakk ikke. Malen var en perla, bæje teknisk og fæverfrøyelige. Og løtesætene var 2-0. Hesa fyr var det Dembélé. Vi malen han til 2-0, søkte han Marokko og sendte Frakland i halvfinalene. Sætene får Mbappé ævva til noen, jeg søkja til, jeg sender matter, jeg hører vifferene og en stund hun fikk, og i nærte stund vi avgjengende marokkanske vergespillere. Og av bøntjennom såstann sida vi uspåsa om foten, men venjar inn Didier Deschamps visar om at han ikkje ytla skatter. Løgter til at det hever som held veri frialitt i Paris og øron franskon størrbojon i natt. Myndelagane bor og etterfyrir ofri igjen, og så vær at det får komme til samarbrester mellom franskar og marokkanskar fjepparar etter dysten. Det byggva nekk folk ur Marokko og i Fraklande. Strong tryggtar tiltøk var det tog i fyrirreika og i jar. Franske myndelagene var det som konnet og nei, og nekk var avfrien noen som kjekna i oppe i Paris etter at PSG vann Champions League-finalen 1. mai. Men lukter til at alt spalte vel av i franske høvesten og nyårskvalde. Svenska utvarspe heie hesa reportasjene ur Paris og i nyårskvalde.
1: På en uteservering i Paris sitter franska supportrar tätt framför tv-skärmarna. Det är spänt, särskilt under första halvlek när matchen fortfarande känns öppen.
2: On espère qu'ils vont finir par craquer sous l'impression, hein, mais en tout cas, elle est la France.
1: Vi hoppas vi ska klara trycket, säger Alex. Det är ju ändå Frankrike. Men när Frankrike gör mål förändras stämningen. Lättnaden hörs direkt bland de som följer matchen här på uteserveringen.
3: J'étais trop contente. Mbappé en plus. En France on appelle Mbappé le dictateur. C'est son surnom, El Dictator.
1: En av dem är Astrid Gagis. Hon säger att segern betyder mycket och skämtar om lagkaptenen Kylian Mbappés roll i laget. Uttrycket är ett skämtsamt smeknamn som sprids på sociala medier. Det syftar på bilden av Mbappé som en spelare med stort inflytande både på och utanför planen. Efter andra målet kändes segern säkrare och när slutsignalen gick bröt jublet ut. Inför matchkvällen hade myndigheterna förberett sig för stora folksamlingar i Paris. Men på de platser vi besökte var stämningen mestadels lugn och festlig. Flera barer hade också fått hålla uteserveringar öppna längre än vanligt, något som uppskattades av supportrarna. Astrid hoppas att det kan fortsätta så även under kommande matcher.
3: Et voilà, si ça continue comme ça pour tous les matchs de la France qui restent, on pourra célébrer dehors en faisant la fête dans la joie et la bonne humeur. Voilà.
1: Om det fortsätter så här kan vi vara ute och festa och hurra på uteserveringarna på resten av Frankrikes matcher, säger Astrid. Caroline Poron, Paris.
0: Og i kvöld fasta vita om det verur Spania eller Belgia som Frakland fär i halvfinalen torsdagen. En av franska spelarna, Adrien Rabiot, vånar att det verur Spania. Det har ju verur valsikna att kunna lönta mon atter avsyren i halvfinalen i EM-enda spelarna i Tyskland i 2024, säger han. Spania vann ta 2-1 av Frakland i halvfinalen. Og i finalene måtte Ånglande vunne der atter 2-1. Men samme kvart motstøvelige verer, så verer vi fire reikager og tilbønner er spillokken i finalene. Vi er undermette Ånglande, sier Rabiot, vi franske Milen Le Parisien. Vi er 2-0 sikre noen år, her var franske målskjøttene Mbappé og Dembélé, tankere et brasilskt met fra 2002. Frakland er nu fyrsta land og gjennom HM-enda spelet som hever tvær spelarar og i bager hava skått i flere enn 5 mål. i 2002, da i Brasil vann sitt sørste HM-heiten, skuddo Ronaldo og Rivaldo avvika vist 8 og 5 mål. Og i løtene hever Mbappé skått i 8 mål og Dembélé 5. Franska spelet hever som helt vært så sannførende i hesen HM-heiten spelen, er flere i ferne spørre om hette man være beste franska manager nærkantøy. Fyrst var det franska landslige som vann EM under 1944 og hjemme ved Lem. Mivøtleren vid Platini, Chires, Tigana og Fernandes var tidsjen ur leikon. Platini var urmeldingeren og toppskjøtten i kappingsnen. Så var det lige som vann heimsmeisterheit i 1988, atter og hjemme ved Lem. Jeg satt urvalsli som var det et kransakakuhotn vid konfekt. Zinedine Zidane, Thierry Henry og en lang grå av diktarspelleren i Ötlund Kjetun. Lyskipare var nuværende venner inn til Didier Deschamps. En annen av 85-linjen, Jean Le Bleu, var Patrick Vieira. Om nuværende franske lige, sier han, «Hette er en særlig atterlig av franske spelleren. Alle oppstyktene er særlig essentere.» Hetta må vera nakka av det beste og ryggaste tilfanget som vi tar av 80 fra klanten. Her det så nekver og skarra fram ur, helter Vieira. Nakkar som kan stegga fra klanten det Spania. En ny helter Thea fyrvirante franske Arsenal-venjaren Arsene Wenger. Han nevner ikkje hemsmeisteren Argentina vi som fører. Spania Europamästare och nu avsikra och i 35 distan av Real. Så gärna Luis de la Fuente tog vi som vänjare av spanska landslinjen och i januari 2023 hever Spania enast tappt trojarferier. Det är vänjare som smöjas ut lig runt av taktik, ärer välja spelare bortstår ur runt av enstäcklingsdikter, men La Fuente också är örvusen. Det säger spanske fotbollsjournalisteren Guillem Balaguer som arbetar för BBC. Spanske vänjaren bygger inte allt av en fotbollsfilosofi. Han gräver djupre och granskar personliga egenläkarna till spelarna. Han häver ärlig upp en av särstaka mentan av spanska landslinjen, säger Balaguer. Fuente arbeidde i spanska fotbollssambanden og til hukksjånen og i gråersett vær i ungdomsarbeidene her som han bygger av. Grunnleggjante snur hans arbeid i seg om en einfalda sannføring om at fotbollter i livspill og at spillere skulle bære seg virelige og mansømmelige et. Oppi i hæsson en nesten moralsk, eller enda kristen hukksan om, at fotbollter eier å være grunntaver og en kjenslig av, at alle samverker om grunnvirene å være velviljaver, stortøtjen, åsjålsøtjen, løyen og eafaster, og fuser at offre seg for fellesskapen og til noen parstamannet. Og i en skifterom områdende at du hever anlitt at til noen parstamannet, at du vet at han et godt folk og vil der vel. Men onker her som kan avleia hitt gåa samljåe, ta vante fyre av rått kjemmer ui, sier spanske venjaren. Ekleier heva undrast at La Fuente hever onkanspelare ur storfellan om Real Madrid og søgn og landslige. Ikke tog, størst og urmalengane kjør Real Madrid du helst utlendingar. Og ikke spanjoler. Som dømi om etta sema kan så nevnast at venjaren tjøen spanska landslinjen hever Cosesar Orazabal som hinn fremsta og i spanska alupnån. Orazabal spiller i Real Sociedad som mealig og i spanska landskapingsne. Graukenger hever ikkje veri etter honom utan med store feluvenån. Men Fuente helter at Orazabal hever essundar dikter som ånder undermeta. Fotbollslia Fuente Anjen Kolveltingar Mever, eller Balaguer. Han hever, som Guardiola, ena for seg om Cruyff. Han hever ikke ensam at det bygd nekra domkirke, men helder hever han endermålet der, vi gjør noen mittelbile. Fuente veler seg til spillere som passer inn i fotbollshoksjon. Han sier det, og ikke øvått, sier Guillem Balaguer. Spania hest stor favoritter mot Belgia i kvöld, men det nærmer ikke Belgia om henne. Tero spelare vid Nekvon Röntun som manna belgiska landslige. Og imot i USA var det der Arenda Leser og i åttende parsfinalene. Moralen hadde der eisende gåan og i seksende parstisten mot Senegal da tep tøktest vera og i hente. En av mongon Röntun spelaren kjøp Belgia Malmøvren Thibaut Courtois. Sammanhaltig ekvelia godt kjøp okon og vi tog nokon, sier han. Det som vi har vært sammen om hesar vikner og hesan haimenta spelnån nekka helt særligt, og har vi givet okkon mått og meie til at halta av så lenge eventyr værer, sier belgiske valmøren. Kringvarpe samsenter disten mittlen Spania og Belgia, som vi i Los Angeles, og som byrjar klokkan 8 i kvöld okkara tog. Vi byrjar senda klokkan 19.30.

Sjöldan byrja någon vid byrjan till alltid åkert åren eller framman ontan. Till döms hotten kör Rockbosch och Chicago ju var helt särlig. Men det var en särligare ta The Outsiders hötte TV och sin stora hit från 1936 kallad Time Won't Let Me. En konserthånlagare kör The Outsiders var Jim Guercio som näga sentne leie hotna arrangemanchen i Buckinghams lettos og som etter Buckinghams leie Chicago leie i samband vi hotnum sitinsina. Men det byrja altså i The Outsiders, eller rettare i 50-åra bolsje som en trussn og brøyte navn til The Outsiders. Jeg sier jo anje at det alltid er okkurt åren byrjan og sjåan det var eisne onkur åren The Outsiders. Men det var ebbera serstakt miskais i trussn om at den amerikanske pop-bolkur tog kappingen opp vid The British Invasion og gjorde en sang som Time Won't Let Me og i Ivalest. Hei kunne vi et hit at det nu tog onkur onkur donalier og spilte det innan nutjon. Lad oss høre Sanjon, framhalder at han nå, Time Won't Let Me.

Nummer 5 av Billboard i 1936, The Outsiders with Time Won't Let Me. Sjalt om Balkgrunn hei 5 lø av topp 100 og USA en et såkallet One Hit Wonder, altså det hendte lukka så mykje meira. Og sangaren i Balkgrunn, Sonny Giretti, blei fyrst i 20 år noen parter av en egnare tonlega Atlan som fikk fram ekki One Hit Wonder. Sonny Giretti er enn dømi om at tonlegare manga liva stort. Sunnudagen 5. februari 2016 døy han etter fyrst av veri avaraur og i 2012 ta han datt om. Sonny Giretti blei bare 93 år gammal. Som 18 år gammal blei han i 1935 sangare i The Outsiders og nøkru av setni for han i samstarv i framleiran Larry Cox, hvor sveinast ikkje framleisan av Miracles to Jefferson Starship i 1945. Men det här samstarvet med Larry Cox och Sonny Giretti blev till bolchen Climax och jag ansåg The Outsiders var ett one-hit wonder. Tällan är om en serie pop utan sang och fick någon kritik till han inte var mer rockotur. Men medan Sonny Giretti och The Outsiders var det femta plus i Billboard vid Time Won't Let Me, mängna är Sonny Giretti ett tia plus vid Precious and Few till han var sangar i Climax. Det här var under 2012. Och som sagt får Sonny Giretti frågan 5 februari. Där kan höra en sång och nog vara mer familjepopper än rocker. Climax vi Precious and Few.

I'd still be on my feet.

0: Minnes til, vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
1: Og nå er Sigrun Brentel Reier ved Tøyendon, klokka er tre.
2: Utlar mottøkene på Unavarstoven i Kotlafire teker mot i Utl Astor i år. Første Utlen er langt kommet, og mannadeien begynner arbeid av skilje Utlene. Dorthea Johansen samskipper Utlar mottøkene.
3: Vi tenker med åter atler torrer i Utl. Det aller viktigste er til at hun er torr og at skrepen er ikke borsjord. Og så ser man persen at det er godt at hever at ikke borsjord, men at Utlen er torr og at ordentlig skittene er ikke borsjord fra.
2: Og det ser man hvor liten er.
3: Ser man hvor liten er. Da må det vise seg å være mest populært mittelen kjeiperne, men vi vil gjerne ha atler liter.
2: Og da jeg skulle tenke mot oss i Utlen, hvordan skal hun lete stikken?
3: Hon ska vara i påsen, packa och i påsar. Och det är upp till ögoner om det är vanliga små i påsar eller till det ser tonsa sättning. Men bara det att hon är samla i påsar så vi kan ha vad för en ögera skilta för sig. Inte låta det vara skilt. Prisen är det samma som man har varit det sista året. 20 kronor för första flock och i Rocknemige. Och 1 kronor hållsrush för annan flock. Vi råkner meg ikke.
2: Det låter opp i Jair for i utla måttøkene, men er det ikke nok så sent å lete opp nå noen fjøtlunge er i gynkjen?
3: Det hever vurs seg at dette her er en ordentlig passant tog å lete opp. Så selv om noen hever vært av fjøtlet, så kan det hava det mulig for å hava utlene hjemme under kradier. Men nu har det som möjligt för att komma vid en Arne Hodgson-Kimberger och allt det. Och flera färsar för att fyra nu från halvån och ut efter. Så det är som röntgen är vissa och att det passar. Och er onkor som ordentligt gärna vill släppa av henne så ber det till oss ni gör.
2: Säger Dorthea Johansen som samskipar utlar mottökna. Dommeren kjærfarja rattu ugjennom mali kvitvask enda leir og kære valde fyr ikkje uilandsratten vi honnun. Ein kvinna frukjent fyr kvitvask. Kvinnan var i juni 2024 stekka av flåvetlunni Vavon. Hon var av etel Danmarskar vi 120.000 kronon oppjasar, 24.000 kronon og 8.000 evron. Løkreklan heldt på at pengene våre beinleis utslitt av olovlig virksomme. Kvinnan nok deise seka. Og førja rett og sjeie at akare valde mekna i ikkje a litta probyrna. Kvinnan vært tog frukjent. Og så til ena heldur av testbillige hending til at flåferdja Ryanair neilendig i dag i Thessaloniki i Grikalandet etter at ein ruder ombord løsnaie og at avferdafolkene var såje ur flåferdnen eller var nær om såje ur flåferdnen. Det skriver Reuters som viser til tver kjelter som hava kunnleika til Malle. Et ferdafolk sier vi Radio Thessaloniki at Maverin som ein trusjara gammal var såje en utjøkne vindeia såleis at høtt, holser og herar var utanfyr fyrir flåfære, men at han lukket tog vær uttryktar beltet. Kona hansara og onnur fyrir folknærendis heldu fast og gjennom og megna at enda Adrian innatur i flåfære. Og i fraboen stafeste Ryanair at eit vindeia vær lest og i flåfærenun, skriver griska tøynda heimasøyan News 24-tjøy. Sambars lokalen Milun hever mævren finnje næka av skia, kjelkavur og fær vittjer av sjukrahuset. Det er en ågrætt kvig ruteren brottnæje, men Grischer Milar Gita at rusk fra einen av motoren og i flåfernen kan heva punktera ruten. Så er det vever vannar om vikeskiftet, og i det er frukslådlig fruskan vind av Østeninje 5-20 meter om sekundet, holv eller smaskudja, og kanskje akkurst ele hiten 20-15 sti. Og i morgen lådlig frukslåd av Østeninje 3-8, skiftande skuiloft og iverøver torst hiten 20-14 sti, og sunnedegin lådlig frukslåd av Østeninje 3-8 skudja vi sølglotten og iverøver torst, og i støvun mjørste hiten 11-16 sti.
1: Man skrånen nu är sändigt John Praktikant Ron hesa för Veller Kristen Samuelsen ur skolan vid Streamon Tonlight John.
4: Hej, jag heter Kristen och tullorstar ett praktikant nu. Och i det här för jag spelar sin tonlight som är damen väl. Sänder du först någon, halv fem snån och kvaröjt. I för att börja vill jag spela sändigt Black Rose till Volbeat här Danko Jones sänger vi. Hese sangen kommer utgående Seal the Deal and Let's Boogie, så det er bare å hitte bøyne opp og ferde av dansk gulv. Han kommer ut 2016. Sangen handler om et kærløksliv som ikke gong som det skal gjøre.

Han är väl alla på han här. Han heter Can't Let You Go, Cha Rainbow. Nu hör du av sangen Sonega Rötter, Cha Eion Nölsen. Dessa sangen kom ut ur dessa tjej av utgången Sonega Rötter. Sangen blev populär att han har första säsong av Höjdölen. Han blev sången. Här kommer Sonega Rötter.

att han är framdor vid sanns någon dubbelsång. Nu får jag vid oss in the western. Nu får jag det tänds en country klassiker. Neon Moon, Chubb Brooks and Dunn. Sangen kom ut i 1991 och var utgående Brand New Man.

Hatta var Forever and Ever Amen, tja Randy Travis. Nu får vi ta sätta Sindra Fotti och Jatr. Det är aldrig. Det är sånt stil. Nästa sanger är Nätor Nudjo tja Hamradom. Den sangen var først givet ut som en single, men två måneder siden kom utgaven Nätor Nudjo ut. Vi nudjo øren sangen av. Her kommer Nätor Nudjo tja Hamradom.

0: Hadde vært sendt ikke om praktikanteren, hesa for Valde Kristin Samuelsen, ur skolen og Vistreimund, Tonleitjan.
1: Månedagen kommer andre parter og sender øyne og gjør under truste. Han snur seg med en annen om til trust, som av Torsandar kommune at teka grønner bletter og helende til utbyggingar.
2: Trøndsen vi om at vi nøyest av bojer tatta estene, at vi har så øyla størst lente som fyr til setjus av bygging.
3: Grønne økker, gøter og tilhandsplass utomkring folk generelt helt øyla glad for det. Ja.
4: Vi mangler seg lensatlandene og skrassetting av okra nottere, som så kan eisne komme som et lea i okra kone og atland.
5: Altså, hvis vi tokser om nottere, så den her framfor okon. Og hvis vi holder frem som vi gjør nå, så teker vi til han atla.
1: Og gjør under truste, andre parter, mannadein etter togjentene klokken 5.
0: Klokkan fyra.
6: Om ein tøyma veri stór venning i Bergkolnum til Dals, endamalli tryggtar godkjenning, Arjen Bergkoli etter Atlan skal tekast allmænt i Nuslo, nasta leierdag. Og Jakob N. Olsen, tu tilbyggvingar samskipare tja landsverskje, kvæt dette fyrir venning?
7: Ja, dette venning i samband med at vi røyna alla tryggtar utgjørna som i Dalsnum. Det är nejtelefoner och eldslöjtjärar och så är det en sån jåsrypa fram i tunnelsväxten. Och så är det GSM-samband i tunneln, att det är en test, att det är en strålekejall i samband med att det kan höra rätt i tunneln. Och det är en samband med Kima och att bomman är över avprovar om det här rycka. Och i tog samband är så ett ohapp. Och tunneln här tvär bilar rennar samman. Och i två sambanden blir det så fra på att ett avhopp i tunneln och så blir tillbyggningen i del aktiverad.
6: Och arbets- och brunnettelid och slötselig och lökregla och landsverk är vi i Särvenningen. Men hur stor är den där vänningen?
7: Ja, hon är till er hur stor tillsammans en fjörde folk som är en part av vänningen. Og i samband med vi tar vi projekterar en tunnel så är det så att säga tar det upp om till en A eller B eller C tunnel och i tre samband med hänger man så efter vad för tryckare utgör ska vara och i höst som tunneln alltså tunneln här har vi dragit något fram till att vi med allt kommer att köra en halvfjärdsbilar och smedalfärsla och så räknar vi 20 år fram och tar vi det kanske en 200 bilar. Og i utfra tog har vi så sett til at trykta utgjørende inn i tunnelen som skal være.
6: Bergkollet til Dals 2200 nødja meter lengt. Det færre trykta krøv til å tale ned med styrte Bergkoll?
7: Det alltid så det som man hikker hver langt inn av tunnelen, og så hikker man etter hver ferslene ned. Og det det som avgjør om hver trykta utgjør skal være. Og i hans samband er han trykta utgjørende råkne ut fra hver førstland er.
6: Hvor avgjør om vendingen er vel etna og Bergkoli er trykta godkjent?
7: Ja, det er så la jeg si at alle parter har gjort sine deilplaner og tarver som er prøver. Og så hikker man etter om alt fungerer som det skal. Og tar her eisne ekleirer som kan etter om noe alt vi gjør på den rette maten og om utgjøren virker som det skal. Og så tenker vi sammen om og hikker etter om til negre mangler. Og hvis det negre mangler, så tenker vi det rette der. Og her en tunnel leder opp vannende leier den agenda som planen at han skal lade opp. Og ta i bit av seg å ordne alt det her, så blir det så en godkjenning her i landsverk, og arbeidsbrunnet litt, og politiet skriver om til at nå er tunnelen trykker, at han kan lette opp for allmenn her først.
6: Takk for det her, for til Hesa Kunning, Jakob N. Olsen, til Byggvingar Samskipare tja landsverket. Tyske bilframleieren Volkswagen Struist, Læsland i fyrtøkene nøyeste leta attor fyra verksmeier som framleier bilar, skriver Spiegel. Fram Læsland vil skjert ur 20 millioner nyr og 90 millioner bilar om året. Om lei 120.000 størv i vanta, skriver Bleie Bild. Vi skifter falskene for eisne færre sni av Volkswagen av velje i middelen, kanskje minkar urvelde oppi 75%. Og så kjenner jeg med den andre rønten av Volkswagen å komme inn av kinesiske marsjneien at hun missetna. Tog takker vi dette stiet, sier Oliver Blume, forskjøret i Volkswagen. Sølen av Volkswagen har helt liggen ikke vel, men sølen av europeiske bilen i Kina minka negv. Så det vever vannar om vikeskiftet. Frukst låt til fruskan vind av Sunninje, 5-20 meter om sekundet, halv eller små skudje og kanskje akkurat ele, hiten 20-15 stiger til rydde. Og i morgen, låt til frukst låt av Sunninje, 3-8, skiftende skuiloft og iverhøver tørst og hiten 20-14 stiger. Og sunnedeien, låt til frukslåd av Sønningi 3-8, skudja vi sølvklotten og iverhøver torst, og i støv om mjørstje, hiten 11-16 stig.
0: Askanen er nå sendt til John Radio Stjernekilden, Johan i Kallafyrre er verstør.

Vi da har Shagan Stevens her fra Nøyjandro Furs Einefors, en tøy her han velja leise i selanar og slå i jøknon solo. Han annars vel vi i orkestren om The Sunset, lukka så jeg Nøyjandro Nøyjotrush. Jeg i tverplater av Taimon, ter goar, ordelige goar, men jeg har ankan i hørst der æresten i en heimtjammer sjølvån. Jeg kjøpt der forresten og i Hetlandet. Ja, Shagan Stevens var gåur atla tøynar, men han slå ikkje ordelig jøgnum fyr en syska hepaint. Og så slå han eisne ordelig jøgnum. Ja, tøyen flyer da man hevda skeg, og vi der tøy, tøy verre må jeg sija, langke komen til ta seinaste leie i det. Er du vei en deilig løta, og hvis tid bare av hona de kan heltna sånn ek som jeg heve, ja, så er vi hona mer... Ja, så vi hona med nästan dubbel så nek som tid. Det är alltid en syrkelig löta att säga bye-bye och till löten har vi valt den syrkeliga sanchen He Ain't Heavy, He's My Brother vid orkestern om The Hollies som eisen spelar min intressant Long Cool Woman in a Black Dress. Hollies var stånare 1922 av två mån vimmannen som hörde sunchen skiffel samman så jag ni håll truschene och det höjst efter. Hollis gåur til a syngja vi flæg stemmon. Og her for tøyen, så best etter tja mer a takka fyrir mig. Takk fyrir mig. Johanne Kotta fyrir checkar ut, and has left the building.

Gåan det, mine damer og herrer, som jeg vil si hjem til Frutja Dever, klokkan 5:05, og det er mest gjør av vikeskift i atre i luftene. Jeg finner ikke heieren av dere avløsere av verster, nå tar jeg bare vanlige og verstene er i farner og sommerfri, Leivor og Trøndor, eller Trøndor og Leivor i Vetsjem. Vi kjenner alle disse legendariske greibene som og løslige knyttet sammen, til dem Bernstein og Woodward, journalisterne fra Watergate-gølene. Beavis and Butthead fra MTV, Gu og Gokke, Knoll og Tott, jeg vet ikke, men engineert hos om Trønder og Leiver, men Timon skal leise være et ondt, ondt et godt sommer nå ut under Halda Skansan. Og så det sjølvande tid som kunne Halda Skansan sammen med meg, tid velkommen å skrive inn av 22.00 som vant. Hvordan gjelder to vikeskiftet et lag, hver hvert to av gjør vikeskiftet nå? Her har vi det imestadsgrønne, før jeg fikk å ha skole, om DNA Karmor om lista støvne for i ung og i Nord-London, nevnt godt. Her til skapene de har finnet innevist. Vi tittar tver som kjipa fire, Varbeck, Arting og Mario Torker. Så det Ferro 5 som gjør et nytt le ut i dag for det første fire, og i 16 år. Vi tittar Eina Tarra, Liljona Dalsgård. Og i Osland har vi Jekvann Hansen gjør vi et forvittens litt le ut. Først lytte fed som uslandska tjåer skal til Haldor Laksnes opprunnelig skriva i. Men som nu att det är aktuellt vid fratta från Jekvann i Hansen. Och så är det HM Feber och i Norra. Nu Norra ska spela mot i England i fjöringsfinalen i morgen. Som onker säger man skulle sett norska landslige och jag touchar man affär och finns det här att rå och åla söga. Vid fär är ringa till Knut Öyvind Hagen och i Norra att fräknast om fotbollsrosen. Och som sagt, du kan självande sätta dagskrona via ett sms 22400. Vi lägger roliga fyra vid franskon sommartonen. Vi hör Claude Chichon vid en läge som kallas Landeman de Belle. Det är en ett varslarna och till och med en Heintrykkerprinser som äger årene.

0: Klaus Schon, vi lærer Landemann de Bell, til er Heintegruppinser som 80 i årene. Og til kunne skrive et lokker av sms-kipanna 2400, her en som sier hei, Ingen, hei. Har vi jo stemplet meg ut av skrivstående i sommerfrøy, er et synder forvirret, så jeg setter meg bare lort etter det her for det første godt vikoskiftet. Og i vikoskiftet noen sier en annen ferie at heppa av Havnabaden, vånende vinnet her i Mivvøy i morgen. Så færre vi at legg ut av høyskolen. Sommar er tøyen tatt av grør om gengande fot og nødt hosgått spretta. Av førre fakka høyskolen spretta teg bokstavlig og hesen døvån. Og i hese og asene som høyskolen i Hotnabø hittast unglista folk ur ødel Norrlandon at liva og oppliva, skapa og få uplåster fra hver nøron. Og sunnedegin vil jeg dittner latner oppfyrre allmenningsnån. Og jeg sitter her av Bogasavnen og Haskolanen sammen med Varbeck Arting og Marie Torker som kjipa fire. God dag til på her.
1: God dag,
2: hei.
0: Ja, først av ødelen, de kaller dette for godt, altså stava G-A-T-T. Hva er godt?
1: Godt er et nordlengs lista nedversk for ung spyrende listafolk, og tanken er at det er tverster om listagreiner og landamørsk.
0: Hvor grunntoksan at han fyrir hessa norrlensk og listalevna?
2: Jo, grunntansjen at nøra til at nedverste som Gotland og men eisne løyga som vukka om det og få flere folk inn. Og så det eisne at deil husgod og listalige praksiser og ja, inspirera kvann annan.
0: Hvor akkurat her fyrir folk av skolan?
1: Alltså det var upplagt till det vet att här var en elev här här alltså det är så öliga gå sömter gå höle man kan göra öliga imis ting alltså vi där till bäge lika som performance danselist och imisoret och så är det myndlist och det är poesi ritlist tonlist ja självande och det hade vi det faktiskt kunna bruka öll de imiska hölen till det.
0: Så du sier det langt her, alt kjens listagreiner ombord her?
2: Ja, det det. Og eisen til at vi bygger her, det gjør kanskje eisen man kjenner for en øre video på en annen måte. Så du gjør høyskolen eisen akkurat steg. Ja.
0: Og så stendte det i høsten her, skriver noen ditt og sendt om etter, at de vil flytta fokus fra outreach til praksis. Hva mest det og verst kjem?
2: Alltså oftast listar folk mötas ganska mer alltså någon festival eller gallerion här man lukar som upplever listorna tjock för nörren. Men det här övriga listar folk är sånt något annat. Och det är ofta mer process eller tillgång till en kjalt ändaliga värste. Så det är ganska möta för nörren i liksom, tog arbeten helt till en själva lukar som ändaliga urslut.
0: Och det är ju ung folk ur Ötlån i Norrland. Hur ser imensk är det faktiskt den?
1: Alltså vi det rättliga imisk alltså det är ur norr samma lande i norra till Grönland, Finland, Åland och Janar Esne. Och det kanske syns stort lite till flera alltså ur norr utgör någon än det är ur de mer i skandinaviska länderna. Ja, och så är det alla så imiska listagrenarna i Esne.
2: Ja, eisen tvørst rom lukka som det klassiska innyta samtidlistena og kanskje eisen mer i pop. Altså, så det er fevner eisen breitt på den måten.
0: Nå var jeg inne i medarskjellen og Janne her tid så du og åte og ta seg ikke listelige, men jeg får også om så ikke litt langt nå at jeg en allendinger og en same og en uslendinger og en finne og en føringer, at jeg har ymsa mater at også om liste på.
1: Ordentlig gode spørninger, det er ganske det som vi liksom, finner frem til nå tar vi til å ha disse samrøvner. Altså, vi sørger vi det øyelige lykke på noen måter, men så at det kommer noen perspektiv inn til øyelige vekkost faktisk ofte.
0: Og så tar seg det om en norrlensk samleik, og sørger det ikke noen, eller til å ta seg en norrlensk samleik og listene?
2: Jeg vet ikke ordentlig om man kaller det til, men jeg har kanskje et som är galdande för öll som är vi och öll är norrländsk och kanske ofta så är norrländiga möta kvarnören är vi en sån åpenläga och förståelse för kvarnören och det är kanske det som vi röna tackar vi.
0: Så spelar jag en spårning som är ofta sin ämert att norrländiga hittas. Kvart för mål tar sig dit?
2: Vi tar sig för det mesta ängst och det är sånt att vi tar finnar vi och Osland og ja, så ta er det spärrat bland naviska og det gör kanske eisen att det här hierarki och kvekt en eisen för veck att man lukkar som hever onker som tar samma år med alla. Sean, de hever mål og ta mål forståelsen jeg vil si, men akkurat her er det ganske vitt at jeg har noen ut av sin tursøs vid ødelige som kunne uttrykke og ja. Og så pratar man sånn det, annen pakk kan man ta seg vi, så kjøper man iver, og det er faktisk noe stort litt eisende. Ja.
3: Er det noe som hever, nå hadde jeg bare vært sammen et samtidig alltid, ja? Er det noe som hever imponeret deg langt?
1: Alltså flyr jag som faktiskt har faktiskt mött för det här är något som händer annars först är ju nudge norrländsk lande. Så det är bäj nudge folk men är snö folk som vi har ser för och alltså nu kan det föra att det är tatt vindfolk faktiskt som är sådär annars först är och hur så det männas sina list och är snö som människor. Det är alltid också rörande.
2: Ja. Och så är det som inte känner någon annan, men alla känner omkran. Och gos man så loftat tog i rejsen är ordentligt flott. Gos man lyckas som, ja, björ ödeln in och ser folk som vinner. Och man blir vinner. Alltså det är kanske inte så just en stor spurning. Eller så, ja.
3: Men just detta, att det här var nätverk, hur stor en tutning har det här?
1: Alltså jag hade det över allt att säga. Upprunaliga så började jag gott som alltså det så att norrländsk listafolk hukte mer ut i alltså Europa alltså till USA och England och leta så inspiration härifrån så var tanken att man kunde ju snö hukt till alltså Norrland. Nu började jag logga här i bra. ja alltså att finna vinnare i grannland någon isne.
3: Ja som en högskola höskande så singer onker för onker sinjer så när om tever dialet. Och så när den talade så ditt när upp för allmänns någon och ta kunde fast komma in och hitcha vad det kom på sjur det kunde sen komma till det som vi kallar för sammal och hasklan. Men kvätt möter han Justin som kommer och hasklan sån den.
2: Tanken är att de möta isnesna listal i praxis nu. Sean presenterar vi då på en måndag så just det till en askora. Men det var ett avslappat tilltag faktiskt här ting händer runt i kroken om man har skolan så är det man ju väl runt och så byggningen till resten är alltså stort lite så utforska under kvart har skolan kan på samma tan till också som det kan glädjas till
3: och om tid nu skulle lösa stämningen här vi en om 2 månader år om kvart är det så
1: nyskapande spännande
2: och förviten.
3: Ja, men då och vad var det att de unga listafolken som är här tar vissar hem och vad var det att föringar få på sig att gott är det förr ni gör?
1: Alltså, jag var när jag föringar kunde möta listafolk som lika som alltså är det eldhuaje att jag kan kanske sprätta några tankar få hovflöje lika som att flickva.
2: Jag hoppas ju ägstna att det norrländska folkna följa, lista folkna följa är att kvarfalt av norrländska lista härmren kanske inte är så stor och man kan kanske finna några punkt här man som häver referenser till så att ja, den norrländska följas tattare och svägna. Ja.
1: Och så var en tanke ägstna att vi skulle göra det i färgen till att man kan ägstna göra så här och i färgen, alltså att bjåa och hur grannar ligger som kan nabig vån här till och göra som ni här tänk här ta blir väl till.
3: Ja, och hända lista stämman gott. Hon är alltså hessa dina. Hon börjar i höstdagen och hon blir till vid sundagen och så ska vi lugga här och veta när sundagen kunde fuck och tannar för att komma in och hitcha här och haskolan hitcha efter haskolan och efter listene.
2: Ja, sammalen han börjar klockan 3. Han är nästan utsälld där. Och så annars börjar han tänk från klockan 4 och ut efter. Vi vet inte hur när det är förändrat, men här kommer kunnig och ha skolan.
3: Tack för det, Maria och var.
1: Tusen tack.

0: Oscar Trösti, Lundarmal. Det 16 år siden at her fyra fem unge jentene går så sørste det ut, men nå jentebøkeren som våren en kvinnebøker, etter aktueller, og det gjør at det nytt det ut. Det skulle spille av sommerfestivalen noen sommer, Fair of Five. En bøker som verden ikke høyre er noe at det kommer. Gå an det, og velkommen Lilian Dalsgaard.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, de kom ut der, vi har nok ikke leie, men jeg har hodet å begynne, vi har spørt, hva fikk det kun at tro var at du mikrofonen her?
1: Gode spørninger. Vi, som sagt, 16 år siden har vi framført det senest, og senest og leie ble utgivet ut. Jeg har bodd i Åttalanda under kvar. Jeg har bodd i Norra og Danmark, og faktisk er det nå et år siden, et og et halvt år siden, at jeg flyttet hjemme til. Og til å si at nå bygger vi faktisk i samme land etter, og møttes, eller valgte å møtes, nok så tilvildet litt etter, og lykkes som to som gamle dier, og gammel minner som vi tar av sammen, som rettelig særlig, som bare vi faktisk kunne skilje, kan man si. Og herfra, rådleida.
0: Gammel minner, sier du, som bare til skilje. Prøv å si mer, Sindu, hvordan minnes du at du har tatt høyene?
1: Åh, jeg minnes at du har tatt høyene, som jeg har veldig gjeldig. Det gode minner, det særlige opplevinger som vi tar av sammen. Louis har så först gått och nymt sig efter, men vi har stadigvæk han fjällagsnäderen än som är tonläggen.
0: Han får omgång vid, men så är det till han. Hver är det så Louis någon där? Och, ja, till 16 år sedan, hver är det där?
1: Vi är alla blivna mammor. Och vi har först gått och nymt sig yrkesläger. Och ja, alltså som är giftar, som är ja, alla är mammor och tonläggare i stadväktan så är man för jag kan alla och näga som jag alltid vet att jag kan se för jag kan alla av ett hitcha att dra som näga som vi är stoltare av och som näga som är öliga jävligt jag själv.
0: Och det är ändå höra vi först så att du sitter 16 år sedan.
1: Ja, att det är som är otroligt där och nu att du spyr om gospel till att vi ger det att det är alltid är som jag kan se att det ligger en ett öliga störst tacksam ju just nu. Alltså vi är tacksamma för det att tonläggaren en version expalter. Och man kan se att och malböcker det är ganska te som är uppvuxen vid tonläggaren. Mm. Kanske te av första i flygdörskola eller skola och så vidare. Så det är positivt överraskande allt det. Går sig för mig nu att flytta hem efter och uppleva att tonläggaren en är löviga. Det är det som är fantastiskt vid tonläggen.
0: Men hur så var det att vi efter i vänningarhöllen och kom till Banna Vein eller skulle till lycka finna tonan?
1: Ja, i allt det. Alltså, nu började det så vi läste gångerna i fjol. Och det var tre år att jag spurte. Och först och fyra vid att alla bor i samma land i efter. Så det var inte upplagt. Men först skulle vi lycka mötas. Och Jon var en limerbärsning som hon blev mamma i februari. Så vi hade kanske inte råkna vid hon var så vipad. Mm. Ja. Tog jag vid att alla stod och ymsa stän i lövnarna. Som nu är naturligt. Men jag har alltid glädjen. För tonläggen som var det som gjorde att vi alla också var varskad. Kjolt om man mamma. Kjolt om Louis har tid och nymt sig efter så är det hetta näga som vi är stoltare av och hetta näga som är glädjligt. Och hetta kan man ejsne, kjolt om man mamma.
0: Mm. Och till det är alltså sommarfestivalen som är i augusti. Och till det är en också stora paddler och en stor fjöld som bor här. När glädjer det tycker du till det och är det nervös här?
1: Jag har alltid att tillgången det är en helt ånder än att vara ta var man är var Ajan, onkel var Sejan, onkel var Tjue, och ta vilde man allt möjligt. Och man siktar kanske i sina center högt. Och i det är det en glädje. Man får kanske fru från bett nu, jag ser en liten löte, visst det är lov att säga det. Här är det fyr kanske värre det vi att man skulder till vänning och tack om det blir en sån ting som man skulder, ja. Det är rättliga seriöst. Och i halvdet här är det ständigt vi en idé att ta vi gärna så vill vi gärna göra det ordentligt. Och vi gläder hon ordentligt liksom.
0: Och för att så är det ett engångskomback att alla det mera?
1: Det här är en god spurning till att det som är nog så befriande just nu till det här att jag alltid att så länge som vi hade stått lite och hon och hon säger man så har vi tog lite. Det är ingen

0: timeline, ungen tojer linja eller grinsa eller något som helst på det. Vi är öliga tacksamma för er förspurningen här versionen ikv. Och vi tog någon och så länge som det stått lite så fortsätter vi.
1: Nej, för förspurningar sitter hon alltså till det
0: Det låter oss.
1: Ja, till låter oss. Det är så att säga att till har sagt ofta nej eller något så.
0: Alltså i halde och heter att det öliga ämjukt stadium heter fra att det är öliga positivt överraskande att det är sån som kunde huxa sig att hos Stockholm framförra. Och vi kunde ens nu huxa oss framförst alla möjliga ställen, men till ens nu grund någonting som blir en viktig liv nu som jag har nämnt så är vi mamma, vi tar bud, onkel och man och vi tar arbetare som ens nu har kräver sina tog och heter några som är vi synner av som är stort lätt och ja.
1: Men kvar var ett konstigt anker att andra paddler för att
0: leda. Jo, det här kunde gott hänsa.
1: Det kunde hänsa. Till nu är så ett nytt läge kommer. Görst du duka kapp, är det där. Vi ska höra det om man löter för första färg. Kvar kan du säga om detta läge?
0: Detta är ett läge som man gott tummer lust efter när man får ut och hona sig. Det är ett läge som vi då ymynt och hon vill spalta en danskölve. Malbälkgrund och hon är... De som jag nämnde, Janne, är de som kanske är uppvaksen vid tonlägen. Det är nekvar så igen och de är ung i det. Finns det 20 någon, kanske ner i 16, 18, 20, 25, alltså 8 natt. Öll är välkomna att lörsa tonlägen, men till de som kanske... Hon har nu blivit studenter, färre ut i byen och ofta så har jag snitt flera och mottagat video och bråd här i folk. Hon har hemma och det är färre ut i byen, så heter en sanger som passar väldigt väl till det här.
1: Och det är Faro 5 som sänker och Marius DC rappar.
0: Ja.
1: Han är rejsen i hot.
0: Vi är väldigt heldiga och glädjar för att Marius han tumte att jag läser med Jokon. Det var en också tillvilderlig sammansättning kan man säga. Vi tar var stora viring för hans är mat att arbeta vid tonlager på. Han är otroligt talentfotlig. Jag mötte honom först och fjär i fjör. Det är vi med kärlek cement. Kappingsna och så var en av en att han hejna kan hälsa er lite. Så han snivit om det. Och sövan är sin stortlig. Jag mötte honom ett väldigt lera kväll. Och i klubbagaren om klockan 3-4. Här han fortäller mig att han eisen ska uppdraka till sommarfestivalen. Och så säger vi han att hej, det är ju nog stortligt att stäga samma paddel av sommarfestivalen. Alltså i sin. Mm. Och det är helt enkelt ordentligt spännande. Och härifrån så kom heta lej.
1: Och det är Kari Jakobsen som Eisen skriver i Tickarell i Faro 5 som har skrivit, han har ett solinderåd i det. Han har skrivit här så det är, jag sänder det samma bara 16 år sedan.
0: Ja, och det är som Eisen är stort till vi ödlades ner till er att vi är ödlade som vi är som gentner, vi har varit den samma manageren, vi har den samma sangskrivaren och där vi har varit vant till IMSA konserter så har vi Eisen koreograf som Eisen är den samma. Så det är som är nostalgiskt och stort lite att släppa uppleva.
1: Så ska vi spela färre och höra det live för första färre?
0: Jo, kom.
1: Görst du duka kapp.

0: Faro 5, vi spilte noe John Leie sammen med Marius D.C. og det er eisen jeg at høyre av sommerfestivalen. Og SMS-kipene 22400 kommet når ankrar ved Mersingar og Halsander. Ein sier en jøde solen og kvalpen, vekrast av bygd i førjen, deilt av lortet til tikkene. Ein skriver er gjerne fiskafet og han har gått til gestre kvöld, i morgen vil jeg varsta opp, godt vikeskiftet. Jeg får halda badna føringar der for sonen og døttene og bøva tjej og fyra år, godt vikeskifte. Så en halsan av Nesio i Vaje, her en familie er ferden i sommarhus i familiene. Så færa vidt, en tur til Islands. En av okkara kjento og vel omtøkto Rødton, Jekvan Hansen, klaksvishingren i Øslande, just kommet ut ved stegleie som kallas Kvørst Løyde Fed. Kvørst Løyde Fed en velkjent og høgt elska øslensk vøggevisa. Øslenska Nobelskalde Haldur Laxnes skriver i teksten, og Jon Nordahl har gjort leie. Opprunnelig skriva til sjånleggen Silvermane fra 1904, som var første leikur i ta nødja tjåleggehusen i Reykjavík. Men nu kommer det så ut av førskån, og kanskje det lykke aktuelt som det var under kalda krynen ta til å skriva. Vi og kun i Russland nå Jekvan Hansen. God dag, Jekvan.
1: God dag. God dag, Jekvan.
0: Ja, Jekvan, hva valgte du just hessa uslenske vøkkevusene at jeg var ut nå?
1: Altså, jeg har det, jeg ser det anfallet med her, altså, godt le er godt le. Om du har böcker på sig eller drar sig annat det är till lugga på ett för mig och jag har dömt att det här läget lugga sig kom till Osland och det är jag själv sista man som är och en som heter Marta Kallio en från Finland det vet börjar jag att göra och ta mig samman ta säger vi själv att jag själv visst du klarar skriva gåan text det här så här är vi ordentligt glädjer och han vill se till väl och lunch vi har så länge nu och sen vi en fantastisk tojing som är så du måste sända till följande som oj ett läge där och det var de där ser det väl och så för jag och Matte i Holtve att inspela då det faktiskt självt om det ser enkelt alltså enkelt inspel så heter det jag kan tro jag är Jerry.
0: Så att det är lunch avs men du ser att läge mest när jag helt särskilt för det. Vad är det som där räkar ut här?
1: Jag vet inte. Det är melodiös det är melodiösa och alltså verkar texten alltså att det är allt rätt. Att det är så att det är så enkelt och gott på en eller annan måte. Och det är bara så fantastiskt.
0: Jag sanger det skriver under kalda krönon 1904, men det kändes framvis aktuellt som vi har sagt i hur som helst till dem.
1: Alltså det kalda krönon var så att det var en stor tragedi allt och det var inte vad man ska säga så det var stor del när brötast nu sjöldan. Så man kan alltid relatera til det ene det, altså. Så det er lykke aktuelt, det kommer vi til å si, og i akkurat tog.
0: Du hender jo, men den, hun er rettelig av særstøk ved harmonik og bratsk. Hvor er just hessa sammansettingene?
1: Han, Matte som produserer, han spiller, han er utlagt av harmonik. Først var det bæret til, og så vi har lust til lunch, og vi finner en fantastisk mann fra Shetland, som heter Christopher Stout, som han bor i Los Angeles, til at vi sendte hun leie og spurte om han tenkte at ledja en av violina, det var det som hun sa. Og han sendte etter, og tar en spalta av Braj, og spurte om vi domte det såleis. Vi tenkte, ja, fantastisk.
0: Ja, jeg husker det med det versen orst, så det er helt lenst vi tar det.
1: Alltså vi linner hetländsk och så han det är att ja ost skotskt inspirera. Jag och Martin har varit här till fällax och han skalt att vi dama öle väl så sånan tonlag. Tar som jag vet ju märka men stilta men jag lärde till själva av ju lin så jag har ju alltid dumt ta jomentna här på.
0: Ta dama strukar där.
1: Ja, öle väl.
0: Kvart det inte du att Lorstern sitter rätt vid ta läge nu i spaltlig ut?
1: Jag vet inte. Jag vet inte. Ringersburgen kommer att svära. Jag hoppas att han tar vart ordentligt väl. Så det är öliga roligt, men roligt lär. Men jag lukar så magic som bor i oss lär.
0: Och skandalt känt.
1: Jag är också antagent och jag hoppas bara att jag följer att det samma som utländningar har följt så redan ett av läget kommer ut. Att det kommer ut i flöjre utländska utgavar, men det är wrong att det blir just så lös.
0: Hvordan er det her? Hvordan kjennes det at släppa nødgjent tonelage utleføringer nå til Hevebosen jeg var i Øslandet?
1: Jag har det ordentligt och dåligt. Jag är särskilt tacksam för det att Onkel Föringar tar med statliga lovstätten här och tog som är tjej vi ut. Så till en sannare höjare, hvis det tar med att fortsätta vi agera det. Jag har brukt för att tänka och lyckas när det har brukt för mig.
0: Det tar man vid väl, Jekvann. Jag är inte att det är allt det bästa här i Osland. Och lät också höra att här är något jag lägger kvarst lite fett.

0: Og så det skreien til åkken, og i kveld vidt jeg var tøyende nå, så gjerne sendte jeg vidt en sammenrott i sommermåten i morgen, og kjønvarsbe sendte til bøttene nå, klokka en tjej er tøyende i det, og vi går, og så gjerne vekkere og etter til, for kjønvarsbe er sendte HM-testen i midten Spania og Belgia.
1: Mannadegin kjemur annar parter og sender øyne og kjær under truste. Han snur seg mellom anna om teat trust, som av Torsanar kommune at teka grønar bletter og healende til utbyggingar.
2: Trøndsjen vi om at vi nøyast av bojar tatt av estene, at vi har så øyla størst lente som fyr til setjus av bygging.
3: Grøn økker, gøter og tilhandsplass ut omkring folk generelt helt øyla glad for det. Ja.
4: Vi mangler seg lensatlanda og skrasetting av okra nottere, som så kan eisne komme som et lea og i okra kon og atland.
5: Altså, hvis vi tokser om nottere, så den her framfor okon. Og hvis vi halder fram som vi gjør nå, så teker vi til han atla.
1: Økker under truste, andre parter, mannadein etter togjentene klokkan 5.
6: Minnes til. Vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
0: Og nå klokken 6.
7: Tednan ligger svinabunden i Klaksvig og kan ikke hjelpe sammen av kalsøyerleiene. Heta hos fere folk ikke alltid slipper vi sammen til han ofte fullsetter. Strandfersland har unga løst neste og tver vikene.
8: Nu har jag evaluerat att jag sänder det lätt med att det här cyklingarna som vi är ute nu och vi får inte cykla ute nu och kanske alla inte först i två veckor, det är rätt lätt.
7: Alla kommuner i landet skulle ha integrationssamskipare, men inte alla har sett samskipare än. Nekvar uppgavor är att lösa, säger samskipare.
9: Nekvar tillflytare har spårningar om hur det ska samfulla i kipa, hur det här ska finnas og hverjum det skulle vente seg til i musk og malen.
7: Og ES krever brøytingar i autoplay og scrolling-funksjonen til Facebook og Instagram. Fyrtøkken Meta, som eier Facebook og Instagram, kan få flere milliarder kroner i båt om fyrtøkken vil funne seg.
10: Det er jo simpelthen fordi, det er innrettet på en måte til at vi skal bli der. Altså, de vil fastholde vår oppmerksomhet. Det er det, de tjener penge på.
7: Strandfæraskipet Sam hever lenkar bojerøyer nå sommarsiklingen i hattene. Men hos tettnan ikke i ærere sikling og ligger av Klaksvig, ber ikke til å sitte henne inn og hjelpe til av kassjærløyene. Av tvinnen årsøkken sier stjåren av strandfæsene Daniel Samuelsen.
11: Daniel Samuelsen, Klaksvigsynker, sånn at man har Sam som nesten ikke hører rundt om til han har sånn ekvagera og langa bøyreier, og det er sånn at jeg snøy om han har tettene som ligger for i åndsje siden der. Hvor sikkert tettene ikke bare eisne av kalsjaleine?
8: Ja, det er tverre årsøkje til at tettene ikke sikkert løtene. Den ene er at det er et løte brek av en vattnæring om bare skipene som tar i gang til omvalget. Og hin det er at vi tar ikke manning til kjip i løt. Og vi tar så boi etter å få tettene lagt av mitt landet tog at vi mangler folk ærestens, og det er så bare ikke tøkla sykla vi tettene i løt.
11: Og dette noe som må være så løsner, eller dette noe som man kunne finne en egen gjøttan til? Det løst problemet?
8: Nei, jeg hadde ikke hatt å snurse om penger. Det som hadde å snurse om, det er at vi er ute i hettene her støv nå, om det kanskje kan ikke være fremover, det er at vi har et tiltakskip i flåten nå. Og det er nettopp fyrig at vi, som til gang til å være seneste årene, det er å kunne øke kapasiteten av leien via en egen skip til at det er gjort om sommer, selv om sommeret. Og til resten tror jeg vi har roteret seg til vi kjøper noen, og det er det som vi tykker etter om, det ikke er det som vi får under fremover til med landet av kalsreidene, at sette større kjøp inn og gjøre større tøyerskare enn sommer.
11: Vil det hette sommer i at vi skulle vente til en ordentlig nødvendig til neste sommer at vi får ha bedre kapasitet?
8: Nei, altså vi er ikke på det. Nå evaluerer vi det senter lett med at det er syklingene som vi er ute tettene, og vi får ikke sykle ute tettene av kalsjælene til første tverre vikene, det er rett og slett.
11: Om tverre viker så venter du ikke å vite når du kusser ut atle kjipet eller kusser?
8: Ja, altså vi skulle ikke på det. Det er, altså vi vet godt, ja, og vi ser ikke at her med tølene som vi bryr ikke om hvordan tølene er her i Norge kalsjælene, Och vi skulle ju ha intresserat det här som vi kunde för att få att det så gå att hemma som möjligt att vi lägger det. Så det här hittar vi inte på, ja.
7: Daniel Samuelsen säger att via kapaciteten i Kallstöden är vi och i samlar vi med tingene, ta strandfärsan om också är omtälig och bilen om fjören ska ökast. Katrin Petersen kör till insläge. 1. juli kom lov i gildi her allar kommuner i landet nå skulle heva integrasjonssamskipare. Sommarkommuner heva sett sin egna integrasjonssamskipare, men er samstarva om samskiparen. Og i Nes kommune hever kommunestjåren i 1. etlov og at ikke ser oppgavene at være integrasjonssamskipare, at tre at kommunestjåret starve noen. Og i Sjåvar og Sunda kommune røtja verande trinn av folk starve som integrasjonssamskipare. Og eie heva det sett en FSA-lærere at vera tøyma løntur integrasjonssamskipare, men i Sands, Nes, Sjåvar, Sunda og Eies kommunen en ongen beinleis integrasjonssamskipare setter. Einasta sted i landet her ongen integrasjonssamskipare setter i Sandøyne, her arbeid verer vi maler noen. Og i Norrøtjenen har tjei kommuner sett felles integrasjonssamskipare. Solveig Sjurarberg sett i starve som integrasjonssamskipare og i Klaksvikar fullfære Estor, Konøyar, Kvannasons, Viareis og Fokløyar kommuner.
9: Først og togene så har vi særlig brukt henne til å bygge opp samstarve og skapa ivelid. Ja, vi har hitt kommunene her, og myndeløyker og vi kommende samstarvsparster, så har vi finnet samband vi tilflytere og korslag for i tørvene er om. Samståndet har vi arbeidet via menn av kunningerfondene, mannagongter og kunningertilfær og energipan. Fire hos vi av beste hatt kunne vøyte stål tvørst om kommunene.
12: Hvert kunne tilflytere og uttøkselige vende seg til togene vi?
9: Ja, tilfittar tar kunna vända sig till min vid spårning om Gerenstein i Färjön och i lokalsamplanen. Och det kan vara välöjning om samskifte vid kommunala tjänster och skolor, dagstånar och frutgör till på. Och för ska male och malundvisning och arbetsliv och nätverk och rättande och skilder. Ettla bara finna rött och lojina tar man inte var kvör myndlöjtje och i målet. Jag kan också visa vujer till rätta myndlöjtje att ta i talande om mål som kommunen inte omsider.
12: Och kvärt hever så vursje att vi är den största törren här till?
9: Ja, det som här till är fyllt nekv är törren av en gröjare vällöjning. Alltså nekv tillflytare hava spurningar om hvordan førska samfunnet i Kipa, hver tjena ser finnast, og hver enn det skulle venta seg til i imisk og malen. Her omframt så er større tørver av kunning om først mal, nettverk og møvelager er just visjon i lokalsamfunnene. Det viser hvordan i området det er hava sted her folk kunne venta seg og få en samlet velgning.
12: Og mette til at øyne integrasjonssamskipare er nok til at røtja tørven i tjejkommunen?
9: Ja, ta vels om hvordan tørven mennest. Altså, Mali først å få en av velvirkende kjipene oppe at standa, og sauna rundt, og så igjen må vi vite om kjipene øyre være vurka. Ta tøtninger mest er at tilflytere får gode og akkomlige tjenest. Og i samband med det jeg husker at integrasjon en felaks arbeidet røtja, det snurrer ikke bare om at tilflytter leia seg til førjer, men også om at vi som samfunnet skaper gode karmer for at folk kunne være visken og kjenne seg velkommen og kunne bruke sine forelager.
7: Sier Solveig Sjurarberg, integrasjonssamskipare i Norrøtjenen. Herbjørg Jøkladel leier innsleie til Rattis. Stor vending i hese løte i Bergkålen om Tildals, her enda mali at tryggtar godkjenne Bergkålen, som etter atlan skal tekast allment i Norslo nasta leierdag. Vid venja samskifte og atlan nei utgjerne i Bergkålen, sier Jakob N. Olsen tilbyggvingar samskipare Jallandsfersjem, da vi tåsa vi hans etna parsten og en vendingen for å bakka ståttje.
13: Etter vending i samband med at vi røyna atla tryggtar utgjerne som i Dalsnålen, det är nejtelefoner och eldslöjtjärar och så är det en sån här jausrypa framme i tunnelsväxten Og så det GSM-sambandet i tunnelen, at det er reisenteste, at det er visker, og en strålekeal, sambandet via til kanskje høyre radio i tunnelen, og eisen sambandet via Kima, og at bommene vil være avprøvet om det er rykket. Og i tog samband noen er så et avhapp i tunnelen her, tver biler renner sammen, og i tog samband noen er det så fra på at et avhapp i tunnelen, og så vil tilbyggingen og ideal aktivere.
7: Arbeids- og brunn etterlidig og sløtselig og løkregla og landsversk er vi i Sarvenningen, men hvordan stor er henne Venningen?
13: Det er hvordan det sammen så en fjørte folk som er en part av Venningene. Og i samband vi tar vi prosjekterer en tunnel, så er det sånn at her er bytter opp om til en A eller B eller C tunnel, og i tog samband med henger man så etter hva for trykker utgjør skal være. Og i høst som tunnelen, Dalstunnelen, her har vi dråknet gått frem til at vi med alt kommer å køre en halvfjersbiler, års med alt fersla. Og så dråknet vi 20 år frem og tar vi det kanskje en 200 biler. Og gjort fra tog har vi så sett til at trykker utgjørene inn i tunnelen som skal være.
7: Berghol Littledals er 2290 meter lengt. Er det færre tryktar krøv til å tale ned med styrte Berghol?
13: Det er alltid så det som man hikker hva det er langt inn av tunnelen, og så hikker man etter hva ferslene er. Og det er det som avgjør om hva for tryktar utgjør skal være.
7: Hvor avgjør om vendingen er vel etna og Berghol er tryktar godkjent?
13: Ja, det är så att säga att alla parter har gjort sina delplaner och tar över så avprovar. Och så hyckar man efter om allt fungerar som det ska. Och tar här sina ägglärar som kan efter om nu allt är gjort på den rätta maten och om utgör en viskar som ska. Och så tar vi samman om och hyckar efter om det är några manklar. Och om det är några manklar så tar vi det rätta där. Och här en tunnel leder upp vanande lägger den agenda som är planen att han ska lägga då.
7: Säger Jakob N. Olsen, tillbyggvinkar samskipare tja landsverste. ES skolsätter Instagram och Facebook för att bruka funkor som är gjort där till att fänka brukare i talltilda allheimen, skriver Reuters. Tala ner om personlig uppskott om innehåll och funkor som Reels, Autoplay och Endless Scroll och Pushbo som allt helter brukaren fastån av telefonerna och heter vanda mycket för salarliga och likamliga hälsor, säger ES. Sälja böten kunde göras bunten av snyen och paddeln. Meta, som eier Facebook og Instagram, hever seg borster fra datum om norsklutja bøtnen og paddelen om nottena, og hvordan norskja tillegger av funken som Reels og Stories kunne elva til tvingselsnorskla, sier ES-nevnten og sønne grunngjøving. Danske ES-tinklimeren Kristel Kjaldemose var pastor av arbeidet og snikket til Digital Services Act, og hun tager under ved ES-krevene.
14: Altså bare spørg enhver, som er på sociale medier herunder Instagram. Altså man ender bare med, jeg gør det selv, man ender bare med at scrolle og scrolle og scrolle i al evighed. Og så lige så er det gået 1-2-3 timer. Og det er jo simpelthen fordi, det er indrettet på en måde til, at vi skal blive der. Altså de vil fastholde vores opmærksomhed. Det er det, de tjener penge på.
7: Säger Kristine Kjallemose vid Danska Kringvarspe. ES kräver brödingar i autoplay och scrollingfunktionen på paddeln och visar till ES-fyrskipanerna Digital Services Act som sätter sträng kröv till tjänster på teknorysen och öron av nätet. Fyrtöga Meta som äger Facebook och Instagram kan få båt. Båten kan vara 6% av årliga allheims omsättningen på Meta om fyrtögan vara funnen säk. Samlade intökan är mer än 200 miljarder dollar i 2025 och det svär till mer än 1300 miljarder kronor. Meta för nu att nevlesa skolsättningarna på ES och värja sig är en ändalig avgörver tidsen i Malmö sättning och i år. Så vi kommet til nødvendigvis å være vannet. Frukst låt til friskan vind av Usseninje 5-20 meter om sekundet, som i kveld minker ned i låt til frukst låt 3-8. Smaskudja og iverøver torst. Og i morgen låt til frukst låt av Usseninje 3-8, skiftende skuiloft og iverøver torst. Hiten alt dette samtagere 2-15 sti. Vi tar i kveld med landet Horst at tettene ligger svina bunden i Klaksvig og kan ikke hjelpe sam og kalsier leiene. Etter hos fære folk ikke alltid slipper vi sam, da han ofte fullsetter. Strandferslene har unga løsene neste tverr vikene. Alla kommuner i landet nu skulle ha integrationssamskipare, men inte alla har sett samskipare än. Nekvar uppgavar är att lösa, säger Sjöle Kjurarberg, integrationssamskipare för tjej kommuner i Norröchnån. Og jeg skriver brøytingar i autoplay- og scrolling-funksjonen på Facebook og Instagram. Fyrtøkken Meta kan få risa båt om fyrtøkken vil få en sek. Redaktører i det Frans Jensen, tøkninger Bjørn Hense Beck og i utavstående Sikron Brent.
15: Anlat Jona Matilda Jolina Thomsen og i Norra Göte. Anda just av Götebra, hos dejon, 19. juli, 90 ára gomol. Kistan kommer i Philadelphia i Göte i kvult klockan 18. Gjerarferon virur sunnedejon klockan 14. Etel Haker, vanliga nevnt Sissa, etta ur Öndarfyrre, bosittande i Havn, Fyrle grævar ur kyrkjegarskapellenon, sunnedeion, klokkan 14. Og kunngjører, søkt verur etter fyrsta sturemannet til Arctic Viking og Rætjevægi og i Barentshavnon, byrja sjótast til ber. Førlega krøv, galdandi tryggdarskai, galdandi helsevottan til sjófolk, vinnebrev som sturemævur av tria stie vi fiskeskipet. Rinche 4-95-00 etla 5-4-95 JFK Ferslekunning og i sambandet vi Vestlandstøvnena Leierdeion 11. juli verur Fersland og i Mivaje Elmarska Øtje kring Kaprårer Øtje verur stongt fyrir vanligere Fersle og Antjon Tjungnumkøyring verur etter Kyrstja Veje Allur bilar á Kumlavegi skulle ja vera fluttur tøy veirun skal haldast tómur frá klokkan 12 til 18. Mövoks og Sandavoks havn verur somulais stongt fyrir allar sigling hendan dagin. Nærri kunning kan lesast á trutjaferinar2.vaka.fo. Voa kommuna ynskir öllun eina góa vestanstevne. Og nå sender dere en sammandrott ur sommarmåttene.
16: Sommarmorgon.
17: Og så får vi da vite hvordan vekkere verer ut det. Og nå har vi jo Torit Laksa fra før. Skal vi overstående av Trannon. God morgen, Torit.
18: God morgen.
17: Ja, om vi takker vekkere på en ny hvordan er vekkere?
18: Det er øyne godt ut. Det er solfleie stedene. Og... Og om man ikke kommer til økken, så tar det ut langt før jeg kommer til økken, men mest som alle stedene i den. Og annars så er det, vi har oppe igjen i 8 meter punktet, og det er en husning.
17: Og vi er rett da, til at det går vekkere, vi er til at det er vekkere i det?
18: Ja, jeg vil mest som til hjemme, da vi er litt som meg vinter. Vi er 50 meter punktet, husninger, og i støvån kanskje opp i 30 meter skonte. Det ser ut til at det ligger mest i vår hjem, men kanskje det rek nok stedene i den andre veisene. Og så er det halvet og småskotja, og kanskje akkurat stedet til selja fyra versene etter det ser ut til. Og så har vi et vindskiftet i morgen, høyre som til minne vinter, så til 8 meter skonte av husninger. Da har vi skiftet en skoinaft, og i rør torsk. Men så har vi vært faktisk mer skoittja på torsd. Og så om det er en time som det er fremme, tror jeg 8 bedre var skoittja og husen ikke. Da har vi kanskje litt mer skoittja, men vi så godt om, og da fikk vi høre torsd. Og hit når vi gikk skiftet, han føler det være, det vil være nok slutt opp igjen i 15 av stik.
17: Så etter det var som at det har vært at en god dag var det, og også et godt vikskift.
18: Det ser veldig godt ut, ja, det har vi.
17: Få inte ordet laxen från Förska Värstående. Tack för imorgon och gott vikskifte.
18: Tack så mycket.
16: Sommarmorgon.
19: Tonas Myhren, framlägaren och gitarrlägaren Benjamin Djurros är aktuella vid en verskattlan som kallas Ö. Och utgavan som blir samma heter kommer ut setne i mannanon. Benjamin, lukker vi utgavene som kommer skal?
20: Takk for.
19: Nå hun av gottene. Hvordan kjennes det?
20: Ja, men det en... Det en særlig kjensla, og en kjensla som et eller annet som ikke har rønt før. Det ber oss nekve arbeid hvis jeg promoverer og at lysa og alt det der, men det veldig spennende.
19: Ja, det tog ikke årønter tonlagare og tonasmyr, men det ofta ofte en ganske mer i bakgrunden, kan man si. Det er første før du frontfigur.
20: Ja, jeg tror vist, jeg kan synes som en forelder, at jeg tror vist vel i bakgrunden, da vi gjør det framløya og at skriva løs av gjøren og så videre. Men det er som en første før jeg gjør med egna tonlag og med egna sound, kan man si.
19: Hvor valgte du navnet Ø?
20: Ja, det var faktisk, altså det prosjektet begynte jeg nye konservatoren, så jeg akkurat ble en bachelor i konservatoren i Halsebro. Og her skulle jeg så ha en konsert, og jeg ville så, det ble så snitt etter prosjektet som begynte jeg her, og navnet Ø var Fiatjeda Nordist. Altså det først og fremst var det visuelt flott helt det, at det var Ø, og det er jo et, og vi tar en prikk, og det er jo ikke først, men så et ett nordiskt look. Och så efterföljande så har jag så efter rationaliserat det så har vi checkat på det och det betyder faktiskt sang och poesi av old nordisk.
19: Här är två stäckla långa kommer ut. Ett läs med Harrans varvarsla är just utgive, men vi ska höra det förra som kom ut sista månaden som hade Badihu. Det kommer här.

Att det var Neon Moon tja Brooks and Dunn. Som ditt höra är musikern Fjällbrötter. Men här är något sin rätt. Vi får från en countryklassiker till en annan. Nästa sanger är Forever and Ever Amen tja Randy Travis. Han var utgiven i 1924 och var utgavande Always and Forever. Here comes Sangorn, Forever and Ever, Amen.

hetta var Forever and Ever Amen, tja Randy Travis. Nu får vi ta sätta oss inte av fot i hjärt. Det är aldrig. Det är sånt stil. Nästa sanger är Nätor Nudjo Tja Hamradom. Den sanger var först givet ut som en single, men två månader sedan kom utgavan Nätor Nudjo ut. Vi nudjo öron sangerna. Her kommer Nätor Nudjo Tja Hamradom.